Eva Novšak, Houška, vokal i duo udaraljki Boris Šurbek, Darko Gorenc interpretirali su kompoziciju Ubi me prejaka reč Minta Aleksinačkog. Pre toga slušali ste gudački kvartet istog autora u izvođenju kvarteta Klima iz Zagreba. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Dejana Despića. Prvo ćete čuti koncertino za dve flaute i kamerni orkestar sa stavovima Allegro con brio, Lento sostenuto i Allegro vivace. Izvode flautisti Milorad Mirković i Dragutin Mirković i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Potom će mecosopran Aleksandra Ivanović uz klavirsku pratnju Olivere Đurđević izvoditi Despićev ciklus pesama Krug, dok će zagrebački kvartet interpretirati prvi gudački kvartet u F-duru sa stavovima Allegro moderato, Andante sostenuto, Allegretto grazioso i Andante mosso, Allegro molto. Nakon toga violončelista Milutin Mladenović i pijanistkinja Natalija Mladenović izvešće Despićeve tri meditacije opus 99. Nazivi su Poziv na putovanje, Lepo veče i Posle sna.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Anastasija Živković. Narodni život u prošlosti iznedrio je veliko bogatstvo našeg nematerijalnog nasleđa. Ipak, to nije uvek bilo lako ukoliko se setimo teškog položaja i uslova života u kojima je naš narod živeo usled brojnih ratova i okupacija. Svakako da sve to blago ne bi ni danas bilo poznato da nije bilo onih koji su u njemu videli neprocenjivu vrednost i često svoj čitav život posvetili ostavljanju pisane reči o njemu.

Mladen Dena Debeljković iz Lipljana bio je poznati učitelj, sveštenik i sakupljač kosovskog usmenog blaga. Bio je jedan od prvih đaka čuvene Prizrenske bogoslovije i po njenom završetku vraća se u Lipljan da nastavi kulturno-prosvetni rad. Vodi poreklo iz čuvene porodice Debeljković, iz koje je potekao i vladika Sevastijan Debeljković iz Skoplja. Poznato je da je crkva u prošlosti mnoge oblike narodnog života zabranjivala, smatrajući ih paganskim. Međutim, rad Dene Debeljkovića pokazuje drugačije. Dena ne samo što je podučavao mlade naraštaje, već je sakupio bogatu etnološku građu sa Kosova, koja još uvek nije u potpunosti izučena. Cenjeni profesor Vladimir Bovan zapisao je da je Dena ostavio najautentičnije i najobimnije zapise i sabranu narodnu umotvorinu od kako je počelo zapisivanje tog blaga. Denini zapisi sa centralnog Kosova objavljeni su u tri knjige: Moje Kosovo i srpske narodne priče sa Kosova, potom Srpska lirska poezija i Junačka epska poezija. Učitelj i sveštenik Dena Debeljković tragično je preminuo 11. novembra 1915. godine kada su ga Arnauti na prevaru uz pomoć bugarskih okupatora doveli u selo Suvi Do i svirepo ga pogubili. I nije slučajno da je Dena ovako tragično završio svoj život. On je bio cenjen i poštovan među srpskim narodom na Kosovu i svojim autoritetom ulivao mu je nadu u svetlu budućnost, pa su verovatno zbog svega toga Arnauti pogubili upravo njega. Podsjetimo se da su iz sličnih motiva Turci spalili mošti Svetog Save na Vračaru 1594. godine, nadajući se da će se tako vera u slobodu i pravoslavlje ugasiti. Kao što do danas nije izbledelo sećanje na Svetog Savu, tako nije ni ono o čuvenom mladenu Deni Debeljkoviću.

Prizren, carski grad. Grad različitih kultura, naroda, a samim tim bogat običajima, muzikom i pesmom. I teško da je neko mogao bolje opisati narodni život u ovom gradu ako nije bio deo njega. Vekoslav Stanković, istoričar, rođen je u Prizrenu gde je završio osnovnu i srednju školu i realnu gimnaziju. Doktorirao je sa temom Kulturni život Srba u Prizrenu u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka. Ovime je čitav svoj životni opus posvetio proučavanju etnologije, kulture i istorije ovog grada. Pored doktorata, objavio je nekoliko knjiga koje se bave prosvetnim radom i školstvom u Prizrenu. Knjiga Srpske škole u Prizrenu od 1810. do 1950. godine zasnovana je na bogatoj arhivskoj građi do koje nije bilo lako doći jer je veliki deo nje bio uništen od strane italijanskih, bugarskih i albanskih okupatora, mada i nekih direktora srpske nacionalnosti. Pored pisanja o školstvu, Stanković je objavio knjige o delovanju kulturno-umetničkih društava iz Prizrena, Car Uroš i Budućnost, ali i veliki broj članaka u naučnim i naučno-popularnim časopisima. I on je, kao i Bovan, pisao o radu Ivana Stepanovića Jastrebova na Kosovu i Metohiji, o oslobođenju Prizrena tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, o manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena i životu u vremenima okupacije.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopis Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: U Srbiji su i dalje aktivni požari na više lokacija. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je oko 200 intervencija, od toga 146 požara na otvorenom, a jedna osoba je nastradala, potvrdio je za Radioteleviziju Srbije Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima još nije lokalizovan. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara šume. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Predsednica tog saveta i predsednica Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić izjavila je da sindikati nisu prihvatili predlog vlade i poslodavaca da minimalac bude povećan za 9,2%, što bi odgovaralo minimalnoj zaradi od oko 600 evra. Konačnu odluku o minimalnoj ceni rada doneće vlada Srbije do 15. septembra. Izgradnja potpuno novog objekta Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Beogradu trebalo bi da bude završena najkasnije do Vidovdana sledeće godine, najavio je prilikom posete gradilištu predsednik Aleksandar Vučić. Prethodno je obišao radove na sanaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, koja će, kako je rekao, biti završena početkom 2028. godine. Vučić je najavio i da će u oktobru u bolnice u Srbiji stići inovativni lekovi za lečenje različitih vrsta raka. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Sport. Košarkašice Srbije do 16 godina plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su juče pobedile Izrael rezultatom 66-56. Prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo ujutro i prepodne u severnoj, istočnoj i delu centralne Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura biće od 14 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22 i u Nišu 19. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.

0: на три воде.
1: Šest časova i četiri minuta, dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u, evo, treće ovo sedmično izdanje našeg druženja u emisiji Na tri vode. Danas je 19. avgust 2026. godine, 231. dan u godini, do kraja godine još nešto više od 4 meseca, 134 dana. Ja sam Boris Zelenbava, bit ću sa vama kao domaćin iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, a kada je spominjao Vojvodinu, u pokrajini u ovim momentima temperature nešto više nego juče ujutru, ali ni u jednom selu i gradu nije prešla 20. Najtoprije Novi Sad sa 19,5, najniža temperatura je u Vršcu 16,5 stepeni. Rekoh, na tri vode, Novi Sad, Niš, Beograd, standardno od ponedeljka.

0: Ponedeljka do petka, utorkom i petkom zajedno smo i sa Banja Lukom, a ovog jutra u Nišu Zoran Marković, u Beogradu Lazar Prendović, tako je planirano, da li je i urađeno, čućemo uskoro kakva je situacija u Nišu i Beogradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno oblačno, ali i prijatno. Trenutna temperatura za 3 stepena niža u odnosu na prethodno jutro u ovo vreme, sada je 16 stepeni. Temperature gradova jugoistoka naše zemlje nešto niže i ovog jutra u odnosu na severni deo, tako i u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru, Pirotu 12 stepeni, Kruševcu, Valjevu 14, Dimitrovgradu 13. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 34 stepena. Lazare, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro, Borise, dobro jutro, Zorane i dragi slušaoci. U Beogradu je trenutno 22 stepena. Najviša dnevna se predviđa da će biti 33. Ponovo se vratila se ova vrućina. Danas je na snazi žuto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu. Vetar 6 km na sat, kvalitet vazduha slab, oblačnost 90%, tako da eto nakon jednog svežijeg dana ponovo se vratile te više temperature. A kako je u Novom Sadu?
0: Da, rekoh, u Novom Sadu 19,5 stepeni, u ostalim mestima nešto niža temperatura u Vojvodini. Ovde nas očekuje jedan topao dan i naredni dani po najavama meteorologa oko 38 stepeni. Leto se završava 23. septembra, pa ga treba tako i posmatrati, dakle još mesec dana. Uživajmo u letu, mnogi od nas će, kada dođe zima, tražiti više sunca i toplog vremena. Rekoh, na tri vode, zajedno smo do nekoliko minuta pred 8 časova. Pripremili smo vam i danas, kao i svakog dana, naše standarde priče, dosta servisnih informacija, tu je i muzika, uz nju ćemo i početi. Nadam se da ćete uživati u svemu što smo za vas pripremili, što ćemo realizovati. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad je izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Wattovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar kraj Granade streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postao je simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije je Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
7: Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovde veoma opasno za tebe.
8: Ali ovo je moja Granada.
7: I moja, Federico. Ali u njoj, nad našim glavama, visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir, Franco, kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa četiri kolone. Kaže da ima i petu koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti, Federico.
8: Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
7: Sigurno.
8: A ko stoji za toga, Franca?
7: Ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico. Došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
8: Neka sam i ja bar negde među prvima.
7: Vreme za šalove je prošlo, Federico.
6: 19. avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Ranković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata. 1966. godine optužen je za zloupotrebu ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen iz Saveza komunista Jugoslavije. Sahrani Aleksandra Rankovića prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Aplauz i skandiranje pratili su pogrebnu povorku. Slušamo snimak sačuvan u arhivu Radio Beograd. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobričin prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
9: Ja kažem, ja sam ceo život svoj provela najviše van sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više se provela van sebe. Rekam sad to sebi nekako.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U onoj prethodnoj čuli smo po čemu je to upamćen 19. avgust u istoriji, a vidjet ćemo da li će 19. avgust nekim događajem od danas ili možda 18. od juče zaslužiti svoje mesto u nekoj budućoj rubrici koju slušamo svako jutro. Pročitat ćemo i pogledati najzanimljivije naslove, možda prebaciti i pročitati i delić teksta. Idemo najprej u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Srpska pravoslavna crkva danas, 19. augusta, obeležava preobraženje gospodnje, jedan od velikih hrišćanskih praznika, posvećen je sećanju na događaj kada se Isus Hristos prema Evanđelju preobrazio na gori Tavor pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Niš će od 25. do 30. augusta ponovo biti u znaku filma i glumačke umetnosti. Međunarodni filmski festival Niš ove godine donosi 26 filmova, čak 12 premijera, a najveća vest je dolazak svetske filmske zvezde Jean-Claude Van Damme, koji će prisustvovati svečanom otvaranju na letnjoj pozornici. Sokobanja će 21. i 22. augusta biti domaćin prvog street food festivala koji će posjetiocima doneti dva dana dobre hrane, muzike i zabave na otvorenom. Festival će biti održan u parku kod male škole, a program oba dana počinje od 16 časova.

0: Posetioce očekuje veliki broj izlagača, raznovrsna ponuda hrane i ukusa, kao i večernji muzički program. I za kraj uključenja, sport, ljubitelji rukometa u Nišu imaće priliku da u subotu 22. augusta uživaju u duplom programu u hali Čair. U sklopu priprema za novu sezonu Superlige Srbije na parketu će se predstaviti i muška i ženska ekipa, a oba susreta biće dobra provera pred početak prvenstva. Rukometno veče otvorit će ekipa Železničara, koja će od 17.45 časova odmeriti snage sa Kumanovom, ekipom koja se uspešno takmiči u Superligi Severne Makedonije. Biće to međunarodna prijateljska utakmica i nova prilika za Nišlije da provere formu i uigraju ekipu pred izazove koji ih očekuju u Superligi Srbije. Nakon duela rukometaša na teren Čaira izaći će i rukometašice na Ise, koja će od 20 časova ugostiti stare rivale i sportske prijatelje iz Kruševca Napredak 12. Evo toliko iz Niša.
1: Što se tiče Beograda, dnevni list danas, jedan naslov sa prve strane, preminula čuvena hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan. Neustrašiva do kraja, Svetlana Bojković kaže, borila se hrabro kao što je živela, ali nažalost tu bitku nije dobila, izgubili smo važnu osobu za ceo ovaj naš region. Zatim imamo istraživanje danasa, šta znači za građane što je dobar rod voća i povrća spustio inflaciju, ali je bazna inflacija ostala visoka. Pad cena hrane važan za ljude sa malim primanjima. Zatim imamo jedan naslov, proizvođači suncokreta u Srbiji nezadovoljni ponuđenom otkupnom cenom, žale se na kartele i monopole i prete protestom, manja cena, a bitno veći troškovi nego u okruženju. Da pređemo na politiku, dnevni list politika, digitalizacija policije, androidi, dronovi, kamere na uniformama postaju standard rada pripadnika MUP-a. Cilj promjena je transparentnost, borba protiv mita i korupcije. Zatim, Srbija dobija ombudsmana za hranu. Ovu funkciju koja treba da obezbedi poštene odnose između proizvođača, prerađivača i trgovaca, predviđa nedavno usvojena strategija poljoprivrede do 2034. godine. I za kraj, najduži toplotni talas svih vremena, prestonica 23 dana na udaru Saharske vrline posle zahlađenja kratkog daha, već od danas se nastavlja niz sa temperaturama koje će prelaziti 35 stepeni na Celzijusovoj skali. Toliko iz Beograda, Borise.
2: Da, idemo najpre do Pančeva i Vršca. Pančevac prenosi drama u Peščari, vetar širi požar ka Dunavu, zbog promene vremena menjao se pravac vetra, ovo je vest od kasno sinoć, koji je prožar je probio ograđeno lovište Dragićev H, prebacio široku proseku i nastavio da se širi ka Dunavu, dakle kritična situacija što se tiče požara u Deliblatskoj Peščari. Listamo i dnevnik. Dnevnik nam donosi naravno nekoliko tekstova poslovnih političkih o strategiji razvoja poljoprivrede, više novca za investicije, navodnjavanje i preradu, barem tako obećavaju političari. Šta će biti realizovano, ostaje nam da vidimo, ali evo ovo što je realizovano na gazdinstvu Maukoviću Šidu, spojene vrhunska proizvodnja i prerada, jasna janja od lešnika, proizvode hranu i kozmetiku. Dakle, dve sestre, pretpostavljam, gaje lešnike i prave proizvode koje onda plasiraju na tržištu. Sjajno. Telepraksa briše kilometre i čekanja, logoped kroz ekran pokreće i obnavlja govor, to su nove metode. Inače imamo problem, jel da, da deca zbog previše korišćenja ekrana i neprimjerenog sadržaja imaju problema sa govorom, pa je nekako logično da i svi logopedi odatle jave, možda će mu više verovati. Naravno, nastavljaju se neki sporovi u regionu oko neke imovine iz bivše države, ali to je manje bitno, a Novosađani su sve zainteresovani za urbane bašte na mnogo prostora, mnogo zelenila. Možete pročitati jedan opširan članak u Dnevniku. Eto toliko u pregledu štampe, nadam se da je neko nešto zapamtio ili da će možda poželjeti da sam prelista koje izdanje štampanih medija ili proskroluje kroz portale. Slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti kratke vesti.

0: Instrument, a, tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Srbiji su i dalje aktivni požari na više mesta, najteže u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno 3.500 hektara šume. U požaru kod Smedereva juče nastradao muškarac star oko 70 godina. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade Srbije i poslodavaca da minimalac bude povećan za 9,2%, što bi odgovaralo minimalnoj zaradi od oko 600 evra. Cene sirove nafte ponovo rastu pod uticajem neizvesnosti u vezi sa situacijom u Ormuskom Oreuzu i tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Košarkašice Srbije do 16 godina plasirale su se u četvrtfinale Evropskog šampionata pošto su juče pobedile Izrael 66-56.

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje uz naše teme u jutarnjem programu Na tri vode. Čuli smo vesti, a sada ćemo da čujemo šta je to bilo svima zanimljivo. Što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, najavili smo ponešto juče, bilo je izbora, a sad ćemo čuti kako je to sve proteklo, možda i nešto novo. Idemo u Niš, pa u Beograd.
1: Pa evo, Niš, sve je gotovo novo. Niš je juče bio domaćin svekadišnjeg muzičkog događaja Beethovenov oratorijum Hristos na Maslinovoj gori, opus 85, izveden je po prvi put u Srbiji, a prema najavi organizatora, reč je o prvom izvođenju ovog dela u regionu i širem delu Balkana. Koncert je održan u 21 čas u amfiteatru Spomen parka Bubanj u okviru 6. tradicionalnog koncerta pod sloganom Muzikom za ljubav i mir u svetu. U bioskopu Doma kulture u Pirotu prikazan je dokumentarni film Šaban Bajramović. Velika sala Doma kulture u Aleksincu u 20 časova emitovan je film Izlaz iz igre. I za kraj ovog uključenja ponovo se vraćamo u Niš. Jubilarni 15. festival dijalekatske poezije i proze Preobraženjsko pojanje održan je juče, a bit će ga i danas u dvorištu Niške narodne biblioteke Stevan Sremac sa početkom u 19 časova. Predstavili su se eminentni pisci, pesnici, solisti i muzičari koji čuvaju i prenose reč i muziku baštine. Lazare, bilo je kulturnih dešavanja u našem glavnom gradu.
2: Tako je, mada je ponuda kulturnih događaja oskudna s obzirom da je leto. Za vas izdvajamo jednu izložbu na kojoj je bila naša Ana Stefanović. Naime, sinoć je u Beogradu u galeriji Singidunum otvorena izložba kolaža Svetozara Živanova. Ovaj samostalni umetnik živi i radi u Beogradu, modom se bavi od 2000-te, a izradom kolaža od 2012. godine. A detaljnije o radovima predstavljenim u galeriji Singidunum za Radio Beograd 2 govorio je umetnik Svetozar Živanov.
3: Ovo su kolaži nastali su u nekom poslednjih možda 3-4 godine. Rađeni su tehnici, znači lepljenje papir na fotografija na papir. Radio sam, dorađivao sam i sa flomasterom, temperom, tako da je neki možda mix media kolaž. Tako da ima nekih 18 kolaža. Različite su dimenzije. Uglavnom radim na 43x32 formatu. To mi je neki format koji meni lično odgovara. Nekako sam navikao da radim i može sve da stane nekako ono što zamislim na tu dimenziju kolaža.
2: Izložba kolaža Svetozara Živanova u galeriji Singidunum otvorena je do 26. avgusta. Borise, kakva je ponuda događaja u Novom Sadu i na severu zemlje?
0: Da, malo ćemo da odemo do Banata, na istok Vojvodine, dakle dalje traje je manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti. Ona traje do kraja avgusta, postala je bila jedna pauza za dane piva, ali svakog dana od ponedeljka do nedelje možete uživati u gradskoj bašti. Utorak je inače rezervisan za priče o rakiji, hrani, vinu i likerima, a učestvovali su sinoć poljoprivredno gazdinstvo Sava Uzelac, departman ukusa Banata iz Zrenjanina, Lepša polovina iz Novog Sada i MS Vino iz Erdevika, dakle iz Banata, Bačke i Srema, a sve to su potpunili svojim nastupom i muzičari iz Trija Handmade. Malo Novog Sada, nema puno, u galeriji Forma otvorena je izložba Malerijana, autorka radova je Narcis Alis Pahić. Posetioci ovu izložbu mogu da pogledaju do 6. septembra u galeriji Forma, ulici Ilije Ognjanović, a jedna sjajna manifestacija traje takođe u Novom Sadu. Domaći filmski klasici na programu su od ponedeljka pa sve do ove nedelje koje je pred nama na terenu iza Sokolskog doma u okviru letnjeg bioskopa A1 kinoteke, dakle iza Partizana u centru možete da posmatrate filmove. Već su prikazani Majstori majstori, Prekjuče i Nemirni sinoć, a rekoh sve projekcije traju do 23. avgusta. Večeras nas očekuje Čudo neviđeno Živka Nikolića, a o ostalim filmovima govorit ćemo otprilike za sat vremena kad budemo najavljivali večerašnje događaje. 23,5 minuta do 7 časova, čuli ste gde možete večera što se tiče kulture i zabave, očekuje nas prijatno večer, pa eto, uživajte ukoliko smo vam pomogli, nema na čemu, zato smo tu. U 7 časova čućemo najnovije jutarnje novosti, a do tada uz nekoliko pesama i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

of you without exception, watching you.

0: 6:45. U većini mesta u Srbiji ove nedelje biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska i grmljavine biće uglavnom na severozapadu zemlje i u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. A kako će vremenske prilike uticati na vozače i o stanju na putevima, čućemo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Na autoputu na deonici između petlje Lasta i petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu do 27. avgusta izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na Govinskom mostu na putu između Smedereva i Kovina na snazi je izmijen režim saobraćaja zbog radova i saobraćaj se reguliše semaforima i odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila, zbog čega su moguća povremena kraća zadržavanja. Danas i sutra u periodu 10 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju na snazi će biti obustava saobraćaja na magistralnom putu Ivanjica-Sjenica na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Na deonici selište Brestovac-Bor zbog radova se produžava obustava saobraćaja koja će trajati do kraja septembra. A od danas do 8. septembra u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi i na delu puta na deonici Beograd-Štamparija-Petlja-Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom saobraćajnom trakom. Na putu između Sombora i Kule na više lokacija izvode se radovi na pojačanom održavanju i u zavisnosti od mesta izvođenja radova dolazi do suženja kolovoza, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i planirano je da traju do 22. oktobra. Na putu između Mojkovca i Krupnja kod mesta Banjevac u toku su radovi na sanaciji klizišta i oštećenog potpornog zida. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Kao i tokom prethodnih dana, na najfrekventnijim prelazima, vreme zadržavanja tokom dana može biti promenljivo, pa u satima pojačanog saobraćaja kao alternativu možete koristiti manje prelaze.
0: Čuli ste izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dalje aktivni požari na više mesta, najteže u Deliblatskoj peščari. Minimalac za narednu godinu nije utvrđen, odluku će do 15. septembra doneti vlada Srbije. Nova dečija klinika Tiršova 2 biće završena najkasnije do Vidovdana sledeće godine, poručio predsednik Aleksandar Vučić. Snabdevanje električnom energijom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava. Iz sporta. Košarkašice Srbije do 16 godina plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Kada je o vremenu reč, u Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna

0: na temperatura 35 stepeni. U Srbiji su i dalje aktivni požari na više lokacija. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je oko 200 intervencija, od toga 146 požara na otvorenom. U požaru kod Smedereva stradao je muškarac star oko 70 godina. Požar na stolovima još nije lokalizovan. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara šume. Zbog promene pravca vetra požar se proširio i probio ograđeno lovište Dragićev hat i nastavio da se širi ka Dunavu. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Predsednica tog saveta i predsednica Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, Čedan Kandrić, izjavila je da sindikati nisu prihvatili predlog vlade i poslodavaca da minimalac bude povećan za 9,2%, što bi odgovaralo minimalnoj zaradi od oko 600 evra. Konačnu odluku o minimalnoj ceni rada doneće vlada Srbije do 15. septembra. Inspektorat policije u Prištini preporučio je suspenziju dva policajca regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su počinili krivično delo zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja u selu Dren, kada je nedavno mučen i prebijen Nenad Drašković. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom. Izgradnja potpuno novog objekta Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Beogradu trebalo bi da bude završena najkasnije do Vidovdana sledeće godine, najavio je prilikom posete gradilištu predsednik Aleksandar Vučić. Prethodno je obišao i radove na sanaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo GAK. Nova klinika u Tiršovoj imaće više od 60.000 kvadrata, kaže Vučić.
1: Jedan od ključnih zdravstvenih infrastrukturnih objekata koji smo uradili poslednjih godina uz Klinički centar Srbije, Klinički centar u Nišu i Klinički centar Vojvodine. Divna vest je ta što u prvih šest meseci imamo više dece, gotovo 900 dece, 887 dece više nego prošle godine u isto vreme. Nadam se da ćemo i ovim makar malo da utičemo na majke, makar za 1 ili 2%, da se lakše odlučuju na trudnoću. A što se tiče lečenja dece, verujem da će ovde dobiti najsigurniju zaštitu. Najbolje lekare imamo, najbolje osoblje, imaćemo najmoderniju, najbolju opremu, bit će najbolja bolnica ne na Zapadnom Balkanu, već i u Istočnoj Evropi.
0: Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković izjavio je da Srbija ima dovoljno električne energije i da je snabdevanje građana i privrede stabilno uprkos izazovima na tržištu i niskom vodostaju Dunava. Poručio je da nema razloga za zabrinutost, jer Elektroprivreda Srbije može da pokrije potrebe za strujom iz sopstvene proizvodnje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumeo najnoviju izjavu portparola Evropske unije, u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici izneta ocena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. U oštrom protestnom pismu Petar Petković ističe da je takva ocena za Beograd posebno zabrinjavajuća, budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još nisu ispunjeni. Tokom letnjih meseci zbog sezone godišnjih odmora i putovanja zalihe krvi u zdravstvenim ustanovama tradicionalno su smanjene. Suočeni sa tim sezonskim izazovom iz Crvenog krsta Inđije, koji ove godine obeležava značajan jubilej 70 godina postojanja, uputili su apel svim zdravim građanima Srema uzrasta od 18 do 65 godina da pokažu humanost i odazovu se organizovanim akcijama. Podsećaju da jedna jedinica krvi može spasiti i do 3 života. Poziv iz Srema je jasan. Humanost ne ide na odmor, a potreba za krvlju je stalna. Hrvatska književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je juče u 77. godini nakon duge i teške bolesti. Debitantski roman Uho grlo nož objavila je 2002. godine. Mnoge od njenih knjiga su prevođene, a prema nekima su nastale pozorišne predstave. Bila je veliki borac za ljudska prava, poznata po oštrom jeziku. Na prostoru nekadašnjeg ženskog logora, koji je bio deo koncentracionog logora Mauthausen u austrijskom gradu Leobersdorf, planirana je izgradnja supermarketa i distributivnog centra sa hladnjačama, što je izazvalo oštre protestne organizacije.

0: organizacija koje se bave očuvanjem sećanja na žrtve nacizma. Međunarodni komitet Mauthausen zatražio je hitnu obustavu radova, a prema navodima komiteta, supermarket bi trebalo da vodi trgovački lanac Lidl. Komitet zahteva da logor bude trajno sačuvan kao memorijalni prostor, ocenivši da je planirana gradnja u očiglednoj suprotnosti sa principima savremene kulture sećanja. Sport. Fudbaleri Fenerbahča i Liona odigrali su sinoć nerešeno 1-1 u prvom meču play-offa Lige šampiona, dok u duelu Levski AEK nije bilo golova. Košarkašice Srbije do 16 godina plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su juče pobedile Izrael rezultatom 66-56. Prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 31 do 35 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Pre podne umereno oblačno sredinom dana i posle podne pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 17 do 19, a najviša u većini mesta između 32 ili 33 stepena. Narednih 7 dana u većini mesta pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti i ove sjajne muzičke numere, nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 21 stepen, Novi Sad 20, Niš 17 stepeni. Za danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vreme uz delimičnu oblačnost, a najviša dnevna temperatura koja se očekuje biće oko 34 stepena. Nadamo se da je prvi deo naše emisije bio zanimljiv, a za sve one koji su se možda uključili nešto kasnije, da čujemo od Lazara Prendovića iz Beogradskog studija šta su to propustili u prvom satu naše današnje emisije.
1: U dosadašnjem toku emisije Na tri vode čuli smo vesti u 6 časova, zatim rubriku Dogodilo se na današnji dan, 19. avgust. Zatim smo čuli o čemu pišu portali i dnevni listovi u naša tri grada, flash vesti i podatke o vremenskim prilikama u 6.30, zatim rubriku Sinoć u gradu o zanimljivim kulturnim događajima koji su obeležili dane za nama, izveštaj Automoto Saveza Srbije, rubriku Rokovnik i u 7 časova Novosadski dnevnik. O tome šta ćete čuti u daljem toku emisije Na tri vode, čućemo od Borisa iz Novog Sada.
2: Da, nakon jedne pesme iz Beogradskog studija, stalna rubrika sredom Vox Populi, a zatim u 7:30 u našim vojvođanskim pričama o vojvođanskim varošima govorimo o Beloj crkvi, naravno pred krajem emisije. Najavit ćemo gde večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima.

Vox Populi. Narod govori.

0: Šta podstiče nekulturu?
1: Kultura i neko osnovno vaspitanje, 99% sve to zaista počinje i nosi se iz kuće. Ja nikad neću zaboraviti kada sam krenuo u vrtić, kako mi je majka govorila, tu rečenicu nikad neću zaboraviti. Znači, ne možeš starijem od sebe da kažeš ti, moraš da kažeš ljudima na ulici dobar dan, da se zahvališ, da se izviniš. Da... I to su neke stvari koje su mene i dan danas urezane. Zaista sve ide iz kuće. E sad, u današnje vreme, evo, ja imam dete malo, opet je pitanje koliko imamo vremena da se, naravno da mi svi pričamo i naravno da mi svi učimo, ali mislim da je danas veći problem kompletnog društva ta neka brzina, znači taj internet koliko je dobar, toliko i nije dobar, sve je dostupno, sve

0: Kako da vam kažem, jako je teško napraviti taj neki zdrav krug i tu neku, kako da kažem, zdravu priču. Koliko mi god pričali, on jednostavno može da upali televizor i da u podne gleda nešto što ne bi smeo da gleda.
1: Današnji youtuberi, da je ne imenujem ponaosob, mislim da jako utiču na nekulturu mladih, pre svega što koriste isključivo žargon i argo jezik, koriste psovke, viču, red reči u rečenici, je po meni veoma loš i tako dalje. Znači sve u nekim koriste poštapalice, tako da ovde deca mlađeg uzrasta ne mogu da naprave razliku između tog marketinga i ove stvarnosti. Deca se naslušaju svega. To je ovako jedan veoma ozbiljan zadatak za roditelje i jako odgovoran, zato što mi ne možemo da, ja bar ne umem taj sadržaj da, kako se to kaže, skrajbujem ili već kako se moderno kaže. Ne mogu da zabranim gledanje interneta zato što bih bila luda mama koja izopštava svoje dete i svoje generacije i iz toga šta sve, svi ostali rade. Mogu da ograničim neko vreme gledanja i praćenja toga, ali sam sadržaj ne mogu, jer nemam ni ja dovoljno vremena da sedim sa njim i gledam šta on lista, šta prilistava.
2: Previše nas pritiskaju ekonomski problemi, nezadovoljni smo svojim životom, osjećamo da nas niko ne poštuje, niko ne obraća pažnju na nas i to nas navodi na neko mirenje sa situacijom i ja sam se pomirila i povukla se u sebe. Možda kad bih se ja trgla malo, možda bih uticala više na svoju decu. Mada ja mislim da su moja deca, ajde da kažem, 75% dobro vaspitana, za onih 25% ne garantujem, ali mislim da sam mogla drugačije da postupam sa njima i da više razgovaramo, ali eto, sad su oni odrasli ljudi, ja sam ostarila i kasno.
3: Nekultura je i na televiziji, i na internetu, i na Facebooku, i loše slike, loši filmovi, crtani filmovi za decu. Kao majka četvorogodišnjeg deteta, gledam da joj ne dopustim, ali na fin način naravno, da joj ne dopustim da pogleda sve i svašta na internetu od crtanih filmova. Puštam je da gleda ono što sam i ja gledala kad sam ja bila mala, jer smatram da tad u to vreme malo manje nasilja bilo. I nasilje podstiče nekulturu.
4: Ako posmatramo danas medije, ako posmatramo političare, ulicu, školu, dakle svugde ćete naći elemente nekulture. U odnosu na nekakva prošla vremena od pre 20 godina, kada je u ovoj državi ipak sistem moralnih vrednosti postojao, danas je to obrazac ponašanja praktično mladima kroz reality show, kroz skupštinske rasprave, debate, kroz nasilje koje se manifestuje direktno kod mladih ljudi danas. A onda se pitamo odakle to nasilje. Pa nisu mladi krivi. Mladi zapravo danas kopiraju, kažemo, onaj obrazac ponašanja koji im odrasli nameću.
5: Autor Milena Radić.

0: 20 minuta je do 8 časova, bližimo se polako i kraju našeg današnjeg druženja. U ovim trenucima u narednih nekoliko minuta najavit ćemo gde možemo večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Idemo u Niš pa ćemo čuti ponudu iz Beograda i završit ćemo u Vojvodini.
1: Studentski kulturni centar održat će večeras drugo veče 6. festivala diplomskog filma na terasi Niškog kulturnog centra. Da vas podsjetim, poštovani slušalci, sve projekcije su zakazane za 20 i 30 časova. Prvi koji će biti prikazan je film Davida Duleva, Ne zaboravi da se smeješ. Drugi, ultimativni vodič za lov na knjige u režiji Stefani Trpeske. Sljedeći će biti samonikli Davida Šampanja, posle njega Šaka Perja, Emanuela Krajnca i kao posljednji za ovo veče film Eme Paš, Sve što sam ikada želela da čujem. Jubilarni 15. festival dijalekatske poezije i proze Preobraženjsko pojanje odraće se ovo drugo i posljednje veče u dvorištu Niške narodne biblioteke Stevan Sremac sa početkom u 19 časova. Predstavit će se i ovom prilikom eminentni pesnici, pisci, solisti i muzičari koji čuvaju i prenose reč i muziku baštine. Na platovi ispred Doma kulture u Aleksincu u 20 časova predstavi nastup grupe Ronde. I za kraj, na letnjoj pozornici Crkve Svetog Đorđa u Kruševcu u 20 sati celovečernji koncert Kulturno-umetničkog društva Miodrag Vučković. Evo toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, ovog jutra pažnju ćemo posvetiti značajnim dešavanjima koje nisu u Beogradu. Naime, u Centru za kulturu Gradac u Raški održavaju se Raške duhovne svečanosti. One će danas biti zaokružene uručenjem nagrade Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, priznanja koje je ove godine posthumno dodeljeno Radomanu Kanjevcu, pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom uredniku Radio Beograda 2. Uoči uručenja biće održan program Poezija uživo, koji ćemo i mi na Radio Beogradu 2 direktno prenositi od 19 sati, i u okviru kojeg će stihove iz bogatog i autentičnog pesničkog opusa Radomana Kanjevca kazivati dramski umetnik Nebojša Dugalić, dok će o njegovom književnom i novinarskom delu govoriti univerzitetski profesor akademik Zoran Paunović, pesnik, eseista i kritičar Đorđe Matić i glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda Ranko Stojilović. A na putu do Raške u manastiru Žiča kod Kraljeva će danas na duhovnom saboru Preobraženje biti uručena nagrada Žička Hrisovulja, pesniku Saši Radojčiću. Juče je u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u Kraljevu održan i naučni skup, odnosno okrugli sto posvećen pesništvu Saše Radojčića. A o ovom autoru govori Dragan Hamović, pesnik i urednik ove manifestacije.
3: Da Saša Radojčić kao pesnik je i prisutan i prihvaćen, to dobro prihvaćen od nadolazeće generacije koje više vole da osporavaju ono što zateknu nego da afirmišu. Ali poezija i poetika Saša Radojčića daje dovoljno podsticaja za tumačenje, za čitanje i na kraju i na početku za dopadanje. To je jedan niz tema koje su prosto jedno razlistano čitanje različitih poetičkih elemenata Saše Radojčića, kao što je to red. Nije bilo predvajanja i preklapanja, ali bilo prožimanje. I to prožimanje čini tu zbirnu sliku.
2: Toliko iz Beograda, a kojim kulturno-umetničkim dešavanjima se radujemo u Novom Sadu i na severu zemlje, čućemo od Borisa Zelenbabe.
0: Da, idemo najpre u Bačku Palanku, tamo danas počinje 32. festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, zaista sjajna manifestacija, puno predstava i u takmičarskom i u revijalnom programu, ali i dosta radionica i muzičkog programa. Večeras prvog dana od 18 časova nas očekuje početak biciklističke povorke Razbi brigaj se, to će se desiti na platovu u centru grada, u dvorištu Mađarske kuće od 19 časova i 30 minuta. Sledi i program svečanog otvaranja, najpre avanture leteće gitare, Branimir Bane Rosić, interaktivni koncert za decu, a nakon toga i Dukat Stray Dog Storytelling Line, muzički stand-up za mlade i odrasle. Festival traje do nedelje, pričat ćemo o njemu i u narednim danima. U Šidu je u toku šidsko kulturno leto, večeras u Karađorđevoj ulici od 19 časova Vinarska noć, izložba vinarija, naravno uz gastronomsku ponudu i tamburašku muziku kao što i priliči. U Novom Sadu je u toku do nedelje letnji bioskop A1 kinoteke, sve se to održava na terenu iza Sokolskog doma, dakle u Partizanu, u centru grada, 7 digitalno restaurisanih klasika domaće kinematografije. Večeras nas očekuje čudo neviđeno Živka Nikolića, da spomenemo samo još sutrašnji program, tajvanska kanasta Gorana Markovića. Još malo smo u Novom Sadu. Humanitarna izložba Bljesak u oku žene otvorena je za sve koji žele da je vide u ateljeu 61 u galeriji 2 u distriktu u Novom Sadu. U galeriji Matice Srpske možete videti izložbu Uroš Predić u Sent Andreji. Eto toliko od najave kulturno-zabavnih događaja. Naravno da je leto u punom jeku, ima za svakog ponešto, pa ukoliko idete na neke od ovih koje smo spomenuli, uživajte.

0: 11 minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. Nadam se da ste uživali u našim temama, pričama, izboru muzike, a da čujemo uz pozdrave naravno i ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš, u Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Sad već sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura je 18 stepenja, očekuje se i danas toplo vreme, najviša dnevna do 34 stepena. Iz Niškog studija vas pozdravljaju Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vama, cenjeni slušalci i kolegama, želi prijatan dan.
2: U Beogradu je trenutno 21 stepen, po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a najviša temperatura se prognozira da će biti 33 stepena. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz nas i ovog jutra. U Beogradu su sa vama bili Mihajlo Medić i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Hvala, hvala dakle svima koji su eto učestvovali u realizaciji. Čuli smo i Niš i Beograd. Pozdrav njima i svima koji nas slušaju preko njihovih portala ili talasa. I u Novom Sadu, kao i u celoj Vojvodini, očekuje se temperatura do 33 stepena. U Novom Sadu trenutno 21, najniža je u ovim momentima u Zrenjaninu 19 stepeni. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom je bio Ivan Živković, želim vam prijatan dan i sve najbolje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prva sagovornica u emisiji Oko Balkana od 10 sati je Rumena Bužarovska, poznata autorka priča, a u fokusu je njen prvi roman Toni. Sa Ivančicom Đerić, autorkom više pesničkih i proznih knjiga, razgovaramo o njenoj poeziji, posebno o njenoj knjizi izabranih pesama Milost za apatride. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Danas je Preobraženje Gospodnje, veliki narodni i crkveni praznik, jedan od 12 velikih Hristovih praznika. U emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o brojnim narodnim verovanjima, legendama, predanjima i običajima koji su vezani za današnji praznik uz dobru izvornu muziku. Autor Dragana Marinković. Verovatno najslavnijem dirigentu svih vremena, sinonimu za Berlinsku filharmoniju i ličnosti sa neponovljivim uticajem na muzički život Evrope, Herbertu von Karajanu, posvećena je emisija Vreme muzike od 14 sati. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U terminu dramskog programa od 18:32 u seriji Radio Igra emitujemo radio adaptaciju fragmenata humoristično-satirične proze 13 bajki iz Kraljevine Lajlonije za velike i male Lešeka Kolakovskog. Uloge tumače Nikola Simić, Nada Blam, Zorka Vuković, Danica Ristovski, Predrag Tasovac, Dragoljub Milosavljević-Gula i drugi. Režirala je Nada Bjelogrlić. Od 19 sati na ovim talasima direktno prenosimo završnicu Raških duhovnih svečanosti iz Doma kulture Gradac u Raški. U programu Poezije uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, stihove dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, govorit će glumac Nebojša Dugalić, a o njegovom književnom delu i novinarskom radu govorit će akademik Zoran Paunović, Đorđe Matić i Jovana Milovančević, posle čega će posthumno biti uručeno i priznanje Stefan Prvovenčani. Voditelj programa je Maja Vujanac, umetnička direktorka Raških duhovnih svečanosti, a voditelj prenosa je Sara Arsenović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku, molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Dobrodošli u treću emisiju ovo nedeljnog ciklusa Klasiku molim, u kojoj nastavljamo preslušavanje ostvarenja koje se mogu naći na top listi klasične muzike Radio Beograda 2. O tome odlučujete vi, a za predloge koji vam se dopadnu možete da glasate do 9 časova. Pozivom na broj 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44, kao i u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Zbirka Centone di Sonate predstavlja poslednju celovitu zbirku sonata za violinu i gitaru koju je komponovao Niccolo Paganini. Delo obuhvata ukupno 18 sonata ravnomerno raspoređenih u tri sveske. Autor je, po svemu sudeći, započeo rad na ovoj zbirci krajem 1828. godine u Pragu, a nastavio ga narednih godina tokom svojih evropskih turneja. Ovaj naziv verovatno je dodeljen rukopisu kako bi se označila zbirka različitih kompozicija, a to je učinjeno tek nakon Paganinijeve smrti, prilikom sređivanja njegovih neobjavljenih dela. Sonatu broj 1 u A-molu u narednim minutima izvode Tanko Ninić i Darko Petrinjak.

0: Treći i četvrti stav koncertne svite Samuela Coleridgea Taylora izveo je Omladinski simfonijski orkestar Golden State pod upravom Yoon Song Tae-a. Bio je to naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A u narednim minutima slušat ćemo odlomak jedne kompozicije koja pripada zreloj stvaralačkoj fazi Antonina Dvoržaka. Reč je o njegovom pretposlednjem gudečkom kvartetu, broj 13 u G-duru, opus 106, nastalom 1895. godine, odmah po kompozitorovom povratku iz Sjedinjenih Američkih Država u rodnu Češku. Živahan, ritmičan i veseo, treći stav, Moltovi vače, odsviraće Vlah kvartet iz Praga.

0: Bio je ovo treći stav Dvoržakovog gudačkog kvarteta broj 13 u G-dur u opus 106 u izvođenju Vlah kvarteta iz Praga. Podsećam vas da ste još uvek u prilici da glasate. Brojevi telefona su 011-3229-653, 064-86-111-44, a glas možete ostaviti i u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Francesco Antonio Rossetti bio je kompozitor i kontrabasista savremenik Jozefa Haydna i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Postoji velika zabuna u vezi sa njegovim imenom i poreklom. Povremeno se pominje navodni, ali zapravo nepostojeći Antonio Rossetti, rođen 1744. godine u Milanu. Do te greške je došlo zbog Ernsta Ludviga Gerbera, koji je u jednom izdanju svog leksikona muzičara pogrešno Rossettija predstavio kao Italijana. Tako je Rossetti u leksikonu naveden dva puta, jednom kao Italijan, a drugi put kao nemačko-češki kompozitor, što je zapravo njegovo pravo poreklo. Napisao je 400 dela, značajno mesto u njegovoj zaostavštini imaju koncerti i horska dela, koja su nastajala tokom njegovih poslednjih godina života. Mi ćemo danas pažnju posvetiti koncertu za obou u C-duru. Prvi stav sviraju oboista Kurt Mayer i Ciriški kamerni orkestar, a diriguje Johannes Mezus.

Prvi stav koncerta za oboe u C-duru Antonija Rosettija odsvirali su Kurt Mayer i Ciriški kamerni orkestar predvođen Johannesom Mezusom. A poslednji predlog je želja naše slušateljke. Uvertiru za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke slušamo sa snimka koji su ostvarili članovi Londonske filharmonije pod rukovodstvom Alfreda Scholza.

Uvertiru za operu Ruslan i Ljudmila Mihajla Ivanovića Glinke izveli su članovi Londonske filharmonije predvođeni Alfredom Šolcom. Lista današnjih predloga je ovim delom zaokružena, a sutra od 8 sati ćemo čuti još nekoliko kompozicija koje se mogu naći na nedeljnoj top listi klasične muzike Radio Beograda 2. Do tada vas pozdravljaju Mihajlo Medić i Dunja Savić. Prijetan dan!

0: Da prošlost ne bi bila vid smrti, da sadašnjost može da proizvede motivaciju da se u neizvesnu budućnost investira postavljanje ciljeva koji će samo možda biti ostvareni, potrebna je jedna vrsta kontinuiteta, koji nije puki kontinuitet vremena koje prolazi, već kontinuitet koji kao rezervoar čuva prošlost u onome što jeste, što je sadašnjost i sve to prenosi u budućnost. Budućnost za koju se uzima da će zaista doći i da će se u njoj naći sačuvano ono što je bilo važno u prošlosti i biti sabrano u smislenu celinu koja se neće sastojati iz proizvoljno napabirčenih okrajaka udobne i neobavezne proizvoljnosti. Ta celina će sadržati mnoge sastojke koji konstitutivno deluju na proizvodnju onog smisla koji će ostvarene pa i neostvarene vrednosti urediti tako da inventar njihovog postignuća prevaziđe prolaznost i proizvoljnost i postavi demarkaciju između onoga što makoliko bilo stvarno, pa često i nedovoljno privlačno, nije važno i onoga što je važno i u tome istrajava. Neki od tih sastojaka su kao posebne teme predmet istraživanja knjige Prirodno, normalno, ispravno. Sa nama je autor, filozof Jovan Babić. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala vama što ste me pozvali. Ja sam mislio da je to tako hermetično i tako udaljeno od onoga što nas sve ili većinu uzbuđuje, da to niko neće ni pogledati, ali evo, vi ste videli.
0: Pa izuzetno je važno za duh vremena u kome se mi nalazimo. Evo, ja se sećam na promociji vaše knjige da su iz Službenog glasnika, da je Arbutina isto napomenuo, da je naziv prilično naročito za ljude iz vaše struke ume da bude onako intrigantan, prirodno, normalno, ispravno, a zapravo kada se udubimo u ove eseje vidimo da je situacija izuzetno složena.
1: Jeste, vrlo je složena, mnogo složena nego što se vidi na prvi pogled, što je možda moguće i opisati, što zahteva, da kažem, čeprkanje u jednom mraku koji je skoro neproziran. I to se vidi u toj slici na koricama. Tu je veliki krug zeleni koji označava ono što je prirodno, ali je zapravo to, kao što u jednom od eseja naslovnom i stoji, sve što postoji. Odnosno, sve što postoji u vremenu i prostoru jeste prirodno. Moguće je, naravno, da postoji i ono što u nekom majnongomskom smislu u kome misli ili ideje ili umetnost imamo tako neke slike, postoji izvan vremena i prostora. Ali sve što postoji u vremenu i prostoru je prirodno. Tako da tu nema ničeg neprirodno. To je slično kao kod ove popularne priče o organskoj hrani. Kao da, mislim, organska, neorganska, znamo iz te podele hemije na organsku i neorgansku, da je sve to zapravo spada više u organsku hemiju, mada ono što spada u neorgansku je neorgansko, ali da je distinkcija organski i neorganski potpuno, upozorimo je potpuno nekom drugom smislu. Tako isto i priroda, nepriroda. E sad, zašto je bitno da se kaže da je sve što postoji prirodno? Pa zato što sve što postoji ima neki svoj uzrok koji dolazi iz prošlosti i koji je ili rezultat neke prirodne nužnosti ili rezultat neke odluke koja je učinila da to bude, a nije moralo biti. I tu onda se pojavljaju ove druge dve slike, manji krug, normalno, koji je veliki ili preveliki na ovoj slici, jer je to samo delić onoga što je prirodno, a u svemu se preklapa jedan trougao ispravno. I ono što je zanimljivo, što sam se nadao da će se možda i vidjeti, da taj trougao ispravnog samo delimično ulazi u ono što je normalno, a veći neko deo spada u ono što nije normalno, ali je također prirodno. Što znači da, upravo ono što ste rekli, da svijet u kome živimo je veoma proizvoljan, veoma neodređen, da u njemu postoji puno toga što je normalno, a zapravo ne bi trebalo da je normalno, i mnogo toga što se tretira da je neispravno, zapravo nema ničeg neispravnog u tome, i tako dalje, i da te demarkacije čine suštinu života koji ide delimično u postignuće, u realizaciju nekih vrijednosti, u akumulaciju inventara postignuća, a delimično je uprazno kao trčanje u mestu, kao neko narkotičko uživanje u trenutku koji prosto se gubi trenutno i ne ostaje ništa iza sebe.
0: U prvom delu, odnosno ogledima iz moralne epistemologije, ističete da subjektivnost nije proizvoljnost i govorite o tom odnosu između subjektivnog i objektivnog.
1: Pa taj prvi tekst koji nije naslov, a naslov je drugi zato što nije pogodan za naslov i zato što je malo, kako da kažem, ekscentričan i izlazi iz domena mainstream mišljenja, je vjerojatno tekst koji je meni lično najdraži od svih tekstova koje sam napisao, ima ih puno. Jer to je nešto što od samog početka zapravo, možda je to i nešto što me ponukalo da se uopšte bavim etikom, to je to nerazumijevanje suštine onoga što je tu osnova, to je sloboda. Po pravilu se sloboda tretira kao neka vrednost i to pozitivna vrednost. A zapravo sloboda nije uopšte vrednost, ona je pretpostavka svake vrednosti i pozitivne i negativne. Iz čega proizlazi nešto što je jako teško za prihvatanje, iako bi trebalo da je očigledno i nešto što je pretpostavka racionalnog razgovora i o vrednostima i o stvarnosti. To je da sloboda podrazumijeva mogućnost izbora i to namjernog izbora zla. Kada sam to pre više decenija prvi put izgovorio, ljudi su se prosto bunili, jer otprilike kakva je to sloboda da se izabere zlo. To ne znači da treba birati zlo, nego je sloboda moć da se izabere, a ta moć ne bi bila moć te vrste koja bi podrazumjela odgovornost, ako ne bi podrazumjela upravo i to. U tom smislu je to sa subjektivnošću i objektivnošću. Subjektivnost se stalno tretira kao nešto proizvoljno, nešto što podrazumeva ad hoc samovoljnu želju ili zamisao, dopadanje i tako dalje. Zapravo, kad se bolje pogleda, i želje i zamisli i dopadanje su nešto što nije ili nije u potpunosti, a većim delom zapravo nije pod našom kontrolom. Želje dolaze bez pitanja. One nisu nešto što mi namjerno nešto želimo. Isto tako i sa zamislima ili namislima ili pomislima i tako dalje. Ono gdje se pojavljuje odgovornost, to je trenutak odluke, kada se odlučuje šta se hoće, ali da bi odgovornost mogla da se konstituiše, to podrazumijeva da je moglo da se izabere i drugčije i da to drugčije moglo biti nešto ne samo lošije i gore, nego baš direktno zlo. Ta vrsta logike podrazumijeva da je subjektivnost nešto što dolazi iz, zapravo što treba povezati sa autonomijom, da je volja nešto što proizlazi iz ono koje je u stanju da donese odluke, a u stanju je zato što je u prethodnom stanju da zamišlja i da formira želje i on naravno može postupati proizvoljno, ali ako bi bilo tako da to bude zaista sasvim proizvoljno, onda se odgovornost ne bi mogla konstituisati jer ne bi imala našta da se osloni, ne bi moglo da se napravi distinkcija između onog što je, za što se odgovorno i za što se nije odgovorno, jer bi to bilo prosto ono što se desi, kao kad se paca na učić. U tom smislu subjektivnost nije proizvoljnost. E sad, zašto je to meni toliko važno? Zato što uvodi jednu važnu distinkciju, a pomalo i vraća i zaborava nešto što se nekada zvala aksiologija, da u domenu vrednosti postoje različite vrednosti i to direktno vrednosti u tom praktičnom smislu što se života, sreće, postignuća ili bilo čega tiče i da te vrednosti su zapravo izraz slobodno postavljenih odluka, slobode i da u suštini nisu moralni. Mi ništa ne radimo da bi to bilo moralno. Kad bi to bilo tako, mi bi bili moralisti, to bi bio moralizam, vrsta larpulartizma, nego zapravo to što mi radimo treba da bude moralno, ali ne mora da bude. Mi možemo izabrati namjerno da bude nemoralno, može biti to rezultat nezdanja skrivljenog ili neskrivljenog, može biti rezultat interferencije spoljašnjih uzroka, mogu biti razni uzroci, ali u svakom slučaju moralnost nije cilj delanja. To je u potpunoj suprotnosti sa prevlađujućom doktrinom ili ideologijom koja vlada u svijetu, koja ja tako i zovem, može se nazvati ideologija prava, u kojoj postoje s jedne strane prava kao nešto neotuđivo, kao nešto što nismo jedni drugima dali i što možemo prekršiti, i što s druge strane paralelno s tim da je svrha delanja da se svijet učini boljim, da se bude dobar, da se doprinese progresu, sreći i tako dalje, što zapravo sve nas kao delatnike pretvara u doprinositelje ukupnoj sreći, ali zapravo ona ukida autonomiju, ukida slobodu i našu odgovornost pretvara u neku kalkulaciju toga koliko se doprinalo, koliko se nije doprinalo, što može i neka mašina da izračuna, ali zapravo nema to više prave odgovornosti.

0: profesor etike, dr. Jovan Babić.
1: Napominjete takođe u jednom delu da ako bi imali određeni cilj ratom da zaustavimo sve ratove, upravo možemo da uđemo u taj dogmatistički totalitarni način razmišljanja.
2: Jeste, to se može znači jednom reči manihejstvo, to je ono što znamo, a to je ta slika dobri momci, loši momci, crno-bela slika. Ta slika podrazumije, to je neki način ironično zanimljivo, jer iz te slike je proizašlo nešto čime se ja bavim i to kritički već decenijama, nešto što se zove teorija pravednog rata, u kome se ratovi vode zbog pravde, a ne zbog nekih ciljeva koji su u sukobu. I to ima za posledicu jednu vrlo zanimljivu implikaciju da je doduše moguće da obe strane ne budu u pravu, ali nije moguće da obe strane budu u pravu, što je zapravo definicioni moment rata, jer rat je borba između dva prava, odnosno dve kandidature za pravo, i pobeda kao konstitutivno pravilo koje ima logičku formu pristanka treba da odluči šta će, kao u onoj priči iz britanskih dinastičkih ratova, gde se posle nekog vrlo velikog krvog rata koji se upravo završio, dovode jednog mladića svezanog koji je sav u krvi i izranjavljen, i bacaju ga ispred drugog mladića koji kaže podignite ga, kad ga podignu zagrli ga, kaže eto vidiš rođače, do pre pola sata nije se znala koja je onda zvojica izdajnik. Zapravo to je suština slobode. Sloboda je sukob. Sukob između raznih motivacija. Naravno, neki od tih motivacija, i zato je to oko proizvoljnosti toliko bitno. Neke od tih motivacija, neki od tih razloga, koliko god oni imali razložnu snagu, kao privlačnost, želje, kako nekog mrziš, pa bi se radovao da ga zgazi tramvaj, ali to je sasvim drugačije od toga da ga gurneš pod tramvaj. Postoje cijele regije motivacija koje su takve da ne mogu proći elementarnu moralnu verifikaciju. Međutim, po pravilu sukobi nastaju tamo gde postoje rizici, i ti rizici mogu uključiti, a pomenuli ste rat, uključiti rizike da se pogine, ili što je sa moralne tačke gledišta daleko sežnije i važnije, da se ubije, što je moralno važnija kvalifikacija. Taj rizik se u principu u ratu preuzima na isti način na koji se preuzima rizik u bilo kojoj delatnosti, recimo na izlasku na autoput. I kad izlazite na autoput, postoji neka mala verovatnoća, ona se broji u delićima promila,

0: dešava. Ja sam tako prošle godine slučajno zgazio svoju mačku i mislim to je bilo užasno jedno iskustvo koje je bilo rezultat mog nenamernog delanja. To je rizik svake delatnosti. Svaka delatnost pod zemlju. One rudari koji idu 5000 metara pod zemlju, oni svaki put idu sa rizikom da se možda neće vratiti. Tako da ta vrsta rizika je zapravo ta vrsta konsenzualnosti. Ova pomenuta teorija pravilnog rata koju sam pomenuo, je sad baš pre neki dan čitam neki najnovi tekst u toj ogromnoj produkciji te ideologizovane krstaške histerije, gde se podrazumeva da se rat sastoji potpuno od takozvanih non-consensual harms, nesaglasnih šteta ili šteta na koje se nije dala saglasnost. To je prosto laganje. To je prosto govor o nečemu drugom. Kaže se da se govori o ratu, a onda se govori o nečemu što nema nikakve veze sa tim ratom ili sa bilo kojim ratom, jer se kaže da se rat sastoji u tome da se slučajno našli neki mladići s jedne i s druge strane i da su oni ušli u sukob, iako je bilo najlogičnije da ako bi bilo tako da se oni raziđu i da oni koji sebe ne vide jačim pobegnu ili bilo šta da od toga. To je najizraženije recimo prisutno u toj sintagmi bez provoked, kako bi se rekao, bez ikakvog razloga. Ništa nema u svijetu što nema svoje razloge. Ti razlozi su u uzrocima koji često su jako daleko, spavaju, duboko, ne vide se i tako dalje, ali to ne znači da nisu moći. Možemo uzrocima i razlozima još malo posle, ali to je suština zapravo.
1: To je izuzetno važno, baš kad ste pomenuli taj primer dobrih i loših momaka ili jeli, dobar kauboj nosi beli šešir, a loš nosi crni, pa takvo gledanje koje bi podrazumevalo neki ekstremni binarizam je prilično podložan instrumentalizaciji. To je lepo opisao i Blaise Pascal. Kaže da su zapravo, koji je isto čovjek bio religiozan, ali koji je rekao da su najveće zločine činili neki koji su sebi opravdavali iz perspektive da su religiozno superiorni. Tako u današnjoj situaciji imamo, možda je to umotano u neki celofan koji je sekularni i tako dalje, postoje ljudi koji misle da su izuzetni i moralno superiorni i onda govorimo o tim kolateralnim štetama i...
0: Jeste, to je, mislim, to je simplifikacija. Simplifikacije su zapravo, ja sam već star čovjek i sve više dolazim do uvida da je to suština našeg epistemološkog položaja u svijetu. On je definisan pogrešivosti. Mi nemamo pristup suštinama, ne možemo da priđemo kao u matematici istinama na deduktivan način, nego moramo da se oslanjamo na indukciju, da se oslanjamo na procene, na vjerovatnoće, na opovrgavanje i tako dalje. To je, međutim, u tome nam jako pomaže na jedan jako rđav način simplifikacije. Simplifikacije su veoma privlačne jer nam planuje mentalne ekonomije, nam daju privid izgleda da smo našli rješenje za nešto što nam je jako kao važno, da nam je važno, da bi nam bilo važno i toga da rešimo pitanje istinito, ali zapravo očigledno nije, jer nam je važnije da nađemo nešto što liči na odgovor, makar i ne bio istinit. To je također jedna vrsta paradoksa. Mislim, tih paradoksa ima puno. Malo prije sam pomenuo ironiju, pa nisam završio. Kao teorija pravednog rata. Teorija pravednog rata potiče od Augustina, koji je deo svog života posvetio kritici manihejstva. Teorija pravednog rata je manihejska do srži.
1: Da.
0: Mislim, vi kritikujete manihejstvo celog svog života, onda pravite teoriju koja je potpuno manihejska. To se dešava, jel? To je uvijek prisutno kod onih koji nastupaju sa ubeđenjem da su apsolutno u pravu i da se ono što oni govore ne može ni na koji način staviti u pitanje, i zato što je to očigledno. Pa im očiglednost služi kao instrument kojim se uklanja svaka potreba za bilo kakvim preispitivanjem, i oni se zaprepašili na samu mogućnost da bi moglo biti drugačije. A zapravo pogrešivost zajedno sa onim uzrocima koji dolaze iz prošlosti vodi u situaciju da je stvarnost u velikoj meri, to je to što ste vi na početku pročitali oko prošlosti i sadašnjosti i budućnosti, iz pozicije sadašnjosti, budućnost je u velikoj meri nepredvidiva. Prošlost je kad bi smo imali, u principu bismo mogli imati znanje o prošlosti koje je egzaktno, tu

0: Može se reći da se kolektivni identitet uspostavlja na onaj isti način na koji se uspostavlja i individualni identitet, samopercepcijom i prihvatanjem određenog skupa vrednosti i vrednostnih načela koje nas definišu i čine onim što jesmo. To uključuje jednako projektovanje budućnosti posredstvom planova i konačnog inventara ostvarenja koje neki pojedinac ili neki kolektiv ostvare, kao i prošlost kao skup sećanja o ostvarenim vrednostima u prošlosti. Ovo poslednje je tradicija, lična, porodična, nacionalna, državna, ukazuje profesor etike dr. Jovan Babić.
1: Kolektivni identitet je mesto gde se donose odluke, a da te odluke ne donosi pojedinac, nego donosi grupa, odnosno kolektiv pojedinaca. To je nešto što nije to samo kod nacija, to je i kod kompanija i kod država i kod civilizacije, u nekom smislu kod religija i tako dalje. Ali ono je važno zato što je sloboda koju kolektivni identitet sebi artikuliše je zakon koji važi za taj kolektivni identitet. Njemu je potrebna teritorija, naravno, da bi bio definisano dok ne važi, mada moguće postojali, početkom 20. veka postojali, recimo, u gradu Šangaju su postojali paralelno dva zakonodavstva, englesko i kinesko. Jedni zakoni su primjenjeni na jedne, drugi na druge i postoje neke arbitraže i tako dalje. Moguće je da zakoni postoje, kako kažem, na izgled nezavisno od teritorija, ali da je ovo da vam ispričam jedno

0: pričicu. To je pričica na osnovu nečeg što se stvarno desilo. U Nemačkoj jednoj situaciji neki čovek tražio azil za svoju ženu i stvari uzeta u proceduru i u toj proceduri jednog trenutka oni su njega pozvali i rekli da li vaša žena već ima azil. A on je to rekao, pa jeste, ali to je ona mlađa koja je mogla da izdrži napore puta, ne znam odakle, do Nemačke. A ova je majka one dece koju ste već dali azil. Sad ako je majka dece koja imaju državljanstvo, recimo, ili azil, ili koja god prava da su u pitanju, to izgleda sasvim očigledno. Iz te perspektive izgleda sasvim logično da se oko toga ne pravi veliko pitanje. Osim što podrazumeva sasvim drugi zakon od onoga koji važi na toj teritoriji, a to je da je bigamija nije zakonski dopuštena. I da, ako se može reći, ali zašto ne bi bila dopuštena za muslimane? I onda se postavlja pitanje, ali zašto bi muslimani imali drugačiji zakon od nas, zašto bi on mogao imati dve žene, a ja ne bi, i tako dalje. To sve izgleda smiješno u nekom smislu, ali kad se postavlja kao stvarnost, postavljaju se pitanje da li je moguće, da li može funkcionisati, da li je taj Šangaj sa dvostrukim zakonodavstvom mogao da postane trajna država ili je morao da se na neki način raspadne.
1: Pomenuli ste to nauka o zloupotrebi tih dnevno političkih shvatanja.
0: To je zapravo mnogo, kako bih rekao, nije to toliko kao što možda se stiče utisak tu karakteristično za naše doba. Uvijek je bilo tako i nikad nije bilo drugčije. Nauka funkcioniše kao neka vrsta apologije postojeće distribucije moći, društvenog stanja i tako dalje. E sad, u nekom trenutku kada ona pređe neku granicu u toj funkciji davanja apologije, ona postaje faktor, kako bi rekao, zamrzavanja ili sprečavanja promjena. Tako da to je nešto što je deo ne samo društvene nauke, nego i prirodne nauke, znamo za Giordana Bruna, za Kopernika i tako dalje. Za koheziju i stabilnost društva najbolje je da se pitanja uopšte ne postavljaju. Svako postavljanje pitanje sadrži u sebi potencijalno neku diverziju ili subverzivnost. Ono što je u tom tekstu i u drugim tekstovima iz tog završnog dela knjige poenta zapravo je da društvene nauke, ta razlika između pozicije društvenih i prirodnih nauka. Prirodne nauke su napredovale enormnom brzinom i postigle su neviđene rezultate. S druge strane, društvene nauke, pa postoje mišljenja čak da u posljednje 2-3 hiljade godina nije bilo stvarnih nekih doprinosa na nekom nivou moguće paradigme. Tu je očigledan opšti deficit i ispada su društvene nauke uglavnom vršile apologiju postojećeg stanja. Ali kako god da se okrene, jako su zaostale. Međutim, to je s jedne strane. S druge strane, društvene nauke se bavaju ciljevima koji treba da kažu čemu živeti, šta je smisao života, zbog čega, šta je vrednost svijeta, šta je ono što, zbog čega se radi, ono što rade ovi, što rade, uključujući i prirodne naučnike i one koji primjenjuju njihova znanja kao tehnologiju. A u prirodnim naukama sve više postaje problem okoštavanja znanja koje prestaje da bude stvarno znanje o svijetu i načinu na kojem funkcioniše i sve više postaje sistem instant znanja kao naručeno znanje za određenu svrhu. Znanje po definiciji je univerzalno. Ono ne može da bude znanje, a da je su svrhe primjene unapred ograničene. To znamo. Kad nešto se otkrije kao naučna činjenica, nije definisana za koju će svrhu to biti upotrebno. To je znači problem sa prirodnim naukama. Ali kad se to sve uzme u okvir, mi možemo onda razumjeti zašto je svijet u tolikoj krizi. Jer prirodne nauke ostvaraju mogućnosti za koje se mora reći da su neodoljive, koje šire domen slobode, koje ispostavljaju da je moguće ono što je nekad teško bili zamisliti, a sada je moguće da se realizuje. A društvene nauke nisu ni približno dale sheme ili moguće okvire argumentacije ili odgovora na pitanje da li je to ispravno ili nije ispravno. I mi imamo, recimo, bioetici u tehnologiji, na društvenim mrežama i tako dalje, tu situaciju sada da je moguće mnogo više nego što bi možda trebalo da jeste, ali to ne može da se učini da nije moguće jer je to prosto činjenica i to bi trebalo na kraju da se reguliše. Ali da bi se regulisalo, mora se znati šta je tu vrednost i šta sme da se zabrani. Jer zapravo ništa ne bi trebalo se zabrani osim ono što mora da se zabrani. To je lako reći, naravno.
1: Da, dopustivo, nedopustivo.
0: Ali dopustivo, nedopustivo je jedna od najtežih distinkcija. Da. Jer sve što se hoće ili što se može hteti treba da se dopusti ukoliko baš nije neophodno da se zabrani. Obrnuto nije slučaj. A međutim, ako vi ne znate gde je ta demarkacija, vi ste u poziciji da po prirodi stvari dopuštate mnogo više nego što bi trebalo. S jedne strane, s druge strane, neodoljivost i ostali uslovi, pre svega bezbednost, priuštivost i tako dalje, čine besmislenim da svi odričete nečeg što vam se jako dopada, a samo zato što kao to ne treba. Ali to nije kao što ne treba, to treba vidjeti da li je to kao nešto što možda se izbriše da kaže da zaista ne treba i zašto. I to je ono što nedostaje u ovom trenutku.
1: E sad, kako naći tu demarkacionu liniju u današnjem vremenu kada znamo da postoje neke institucije koje zloupotrebljavaju ta autoritet, CNN, BBC, Haški tribunal, kako delovati, ajde da kažemo možda i subverzivno, a ponovo sa druge strane da to ne bude sad neki ekstremni moralni relativizam, nego upravo to, taj problem kako se tu postaviti na određeni način da ta pitanja imaju smisla u duhu vremena u kom živimo.
0: Pa, to je lako pitati, a nije lako odgovoriti. Pre svega, moja prva pomisla bila da kažem tu je sad potrebna tolerancija, ali zapravo to nije dovoljan odgovor. Ono što je potrebno je uvid u istinitost stanja stvari, i faktičke i načelne. Tek tada može da tolerancija ima svoju stvarnu vrednost, da se ne toleriše onako bez razloga ili možda nešto što ne treba. A da bi to bilo moguće, potrebno je znati uzroke onoga što se dešava. Da bi se mogli znati uzroci onoga što se dešava, mora se ući u istraživanje, u analizu, u ispitivanje. Pitanja moraju biti iskrena i ne sme biti, kako kažem, prepreke da se do njih dođe. I to podrazumeva da ste vi zaista zainteresovani za istinu. Ali ako ste vi stvarno zainteresovani za nešto drugo, a istina je na neki način prepreka za to drugo, vi ste u ozbiljnom problemu jer morate ili žrtvovati istinu, ići za svojim sebičnim ciljem, ili taj svoj sebični cilj na neki način ograničiti. Stvarnost, međutim, više poštuje istinu nego sebičnost. A mi, kao pogrešivi alevi ljudi, više postupamo na suprotan način, više cenimo svoju sebičnost nego istinu. Tako da, to uopšte nije lako pitanje. Te institucije koje pominjete, institucije su, institucije lako postaju korumpirane. Mi sad vrlo često govorimo o korupciji, ali gubimo iz vida taj glavni moment korupcije. Recimo, te institucije koje ste vi pomenuli su institucije ekstremno visokog nivoa korupcije. To možda se ne kaže tako, ali zapravo ono što je suština korupcije, tu je prisutno. Dobre institucije podrazumevaju slobodu, podrazumevaju visok kvalitet slobode, podrazumevaju preciznu demarkaciju za ono što je privatno i ono što nije privatno i naročito podrazumevaju jasan pojam dugoročnog opšteg interesa. Taj pojam nije moguće imati bez jasnih predstava o tome ko je nosilac tih interesa, odnosno koji su kolektivni identiteti stvarni, a koji su izmišljeni. Mi imamo na sve strane oko nas izmišljene kolektivne identitete koji su rezultat ili principa uti posljedeti si uris kolonijalnog iscrtavanja, proizvoljnog iscrtavanja granica kroz istoriju. Pa recimo imamo situaciju da sad, evo primer, sasvim svež, sad se može nazreti da se u severnom Iraku pravi država Kurdistan, tamo živi možda 15-20% Kurda. Niko ne pominje da je od 1918. do 1924. godine, znači 6 godina, postojao nezavisan Kurdistan koji je funkcionisao kao država i imao je sve prerogative države osim spoljnog priznanja, slično kao recimo Republika Srpska Krajina. gde je živelo 80% Kurda. Sad oni mogu da naprave tamo državu koja će u svetu biti priznata kao socijalna i politička činjenica i maskirati činjenicu da je time ko zna kolika količina budućih problema i konflikata prosto potisnuto u stranu i ostavljeno da tavori i da tinja. Šta su države? Šta su nacije? Šta su, da. To sve bi trebalo sa mnogo više preciznosti da se odredi. Ali naravno zato ulazimo u taj paradoks da vama treba da stalo do nečega, više do nečega nego do nečega do čega vam je akutno stalo. Do istine nego do ostvarenja svojih cilja. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Logika katastrofe ili skrivena logika realnosti i funkcije vojske u očuvanju zakona i države. Profesor etike, dr. Jovan Babić.
1: Taj tekst o logici katastrofe je pisan na fonu ove situacije sa pandemijom, koja je zapravo vrlo zanimljiva i epistemološki i metafizički, a ne samo moralno i politički. Ali glavna poenta, najkraće moguće uz rizik drastičnog oprašavanja, je da postoji razlika između svako i svi. I da ako se kaže svako ima pravo na nešto, iz toga ne sledi pravo da imaju svi tako pravo. Recimo, svako ima pravo da bude kaluđer ili nešto drugo, možemo staviti nešto drugo da nešto toga u seksualnom nekom smislu ili bilo kom, ali to ne znači da imaju to pravo svi. Ta logika razlike između svako i svi je u stanju da u katastrofičnim situacijama potpuno poništi važeći normativni sistem i sve običaje, sva pravila, sve norme i sva prava. Recimo, u Bibliji imate primjer Lota i njegovih kćeri, koje su odlučile da bi zbog spasa nacije treba da žrtvuju normu zabrane incesta. Norma zabrane incesta je jedna od najjačih civilizacijskih normi, na njoj je počiva civilizacija. Ali ako opstane čovjek šansa da dođe u sukob s tim, to je zato što svako ne implicira svi.
0: Ja mislim da je to kod Machiavellija u njegovoj drugoj knjizi. Nevladalac, kada je rekao u stvari da je jedna od osnovnih jedinica države vojska, dobro sad se to vidi, ali postojali su neki ljudi baš iz te intelektualne sfere koji su govorili maltene sulude stvari, da vojska ne treba da postoji, a vidimo koliko je to izuzetno važno za državni aparat. I
1: to može se odgovoriti vrlo kratko. U situaciji odsustva svetske vlasti, a ta situacija je verovatno permanentna i neizbežna, vojska je nužna za odbranu. I to se može lako demonstrirati jednim mislim eksperimentom. U slučaju napada vanzemaljaca na zemaljsku kuglu, svi bismo mi istog trenutka postali vojnici zemlje, kao i rase i nacije koju bi zvali čovečanstvo, jer zapravo vojska je ono što daje težišnu tačku mogućeg otpora kad je ugroženo ono što je identitetski, suštinski. U nekom smislu funkcija vojske je kao i funkcija zakona. Najbolje je kad ćuti i kad se ne vidi, ali mora biti spremna da reaguje kad zatreba, tako i zakon. Mislim, najbolje da se zakon, da nema potrebe da se zakon primeni, ali on mora da postoji tu da bi se primenio ako zatreba.
0: Sa nama je bio Jovan Babić, autor knjige Prirodno, normalno, ispravno. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Iz studija 2 pozdravljaju vas tonski realizator Bojan Milanović, organizator Verica Gajević, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u posjeti je Topličkom okrugu. Na početku je obišao pogon kompanije Jumko u Kuršumlijskoj Rači. Tokom obilaska kompanije najavio nova ulaganja, dolazak novih mašina i očuvanje radnih mesta, ali i podršku države daljem razvoju tog kraja. Vučić je pored Kuršumlije obići Blace i Prokuplje. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata prema predlogu vlade, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je za RTS da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovana. Na potezu od Kraljeva ka Ibarskoj magistrali aktivno je više žarišta. Jak vetar je tokom noći rasplamsavao vatru u podnožnju visokih litica. Na terenu su i dalje vatrogasne ekipe. Iz Srbije šuma navode da je zahvaćena površina od preko 1000 hektara. U Deliblatskoj peščari vetar otežava prilazak najkritičnijim tačkama kako bi se ugasila vatra koja je do sada zahvatila više od 3500 hektara. U ataru mesta Velika Kamenica u opštini Kladovo na 200 hektara gori trava i nisko rastinje. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, šest je povređeno. Ukrajinske snage su tokom noći gađale veliki logistički centar u blizini Moskve. Učenici 8. razreda koji nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz predmeta po izboru. U prethodna dva dana polagali su test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati sutra. Upis je 24. i 25. avgusta. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 19. avgust. U današnjem izdanju ugostit ćemo dve sagovornice, jednu od najpoznatijih savremenih makedonskih autorki srednje generacije i bosansko-hercegovačku autorku koja više decenija živi u Torontu. Obe autorki imaju knjige koje se objavljuju u svim postjugoslovenskim sredinama, a prevođene su i na više stranih jezika. Naša prva sagovornica biće Rumena Bužarovska, poznata autorka priča. U fokusu je njen prvi roman Toni, koji je nakon Skoplja objavljen u Zagrebu i u Beogradu. A naša druga sagovornica je Ivančica Đerić, takođe prozna autorka, ali i pesnikinja više pesničkih knjiga. Mi razgovaramo povodom njene knjige izabranih pesama Milost za Apatride, koju je krajem prošle godine objavila Zagrebačka Fraktura, i ova knjiga predstavlja svojevrsni presek njenog pesničkog stvaralaštva. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, poslednje vreme nismo skoro razgovarali o nekom romanu savremene makedonske književnosti. Sad ćemo to ispraviti, i to sa jednom od najpoznatijih, pa možemo reći i najpopularnijih, i to regionalno najpopularnijih autorki s kojom sve, nažalost, nismo neko vreme čuli. To je Rumena Bužarovska. Razgovaramo o njenom romanu Toni, koji nakon što je imao svoje premijerno objavljivanje, naravno na izvorniku, na makedonskom jeziku, je objavljen i u Srbiji i u Hrvatskoj. Prevodu na srpski Irene Šentevske, odnosno na hrvatski Ivice Bakovića, u izdanju Buk iz Beograda, odnosno Frakture iz Zagreba. Rumena, dobar dan i dobrodošla posle dužeg vremena.
1: Hvala ti, Saša, na pozivu. Dobar dan, baš mi je drago što se opet čujemo.
0: Da, ja sam proverio, pre 7 godina smo razgovarali o tvojoj prethodnoj knjizi Priča Nikuda ne idem, pre toga naravno i o prethodnim, Osmica, Moj muž. Pored ovog romana Toni, ti si objavila i knjigu eseja, za koju sam mislio da je knjiga putopisne proze Nakon Boga Amerika, nisam joj čitao, ali hoću. Ali evo, ajmo da krenemo ovom Meanwhile, što bi rekao Stephen Colbert, koga su takođe umeđu vremenu skinuli sa televizije, eto, Trumpovoj, više ne tako liberalnoj Americi. Ja znam da kad smo razgovarali u jednom od prethodnih navrata, i nisam samo ja, da su te stalno zadirikivali o tome kad će roman, ali evo, roman je umeđu vremenu i napisan i razgovaramo o njemu. Jedno polušaljivo, poluozbiljno pitanje za početak: zašto se konačno posle više knjiga priča odlučila za pisanje romana, a ovo pitanje o knjizi eseja ću ostaviti za narednu priliku?
1: Pa znaš, baš sam ja isto mnogo razmišljala da li ću nekad napisati roman, jer me mnogo ljudi nekako gnjavili oko toga. Kao da mi svi govore da priče nisu dovoljno bitne u književnosti i da jedino mogu da postanem pisac, istinski pisac, ako napišem roman. A što se ja ne slažem se. Time ja vidim da roman ima nekakav, kako da kažem, neku poziciju u književnosti uvek, i koja je kao na visokoj, kao baš je na visokoj razini uvek, je smatram kao za nešto vrhunsko, i čak više nego i poezija, više nego i priče, a isto i dramske tekste, jednostavno je na vrhu. A ja se jednostavno ne slažem s tim, i nekako sam imala čak i želju da nikad ne napišem roman zbog toga. Ali shvatila sam umeđu vremenu da neke priče jednostavno ne možeš ispričati u formi kratke priče, i da zapravo priča, sama priča, diktira žanr. Tako da ne možeš, ako je priča duga, ne možeš jednostavno da napišeš kratku priču, nego to mora da bude novela ili mora da bude roman. Ja sam možda i pogrešila, baš sam to razmišljala, u knjizi Moj muž, kad sam pisala priču Geni. U samom pisanju shvatila sam da je ovo jednostavno previše informacija za jednu priču, ali kako sam već bila krenula da to radim, rekao sam, ajde, nema veze, ali onda sam shvatila tu, eto, taj problem da sama naracija jednostavno, sama struktura priče ne može da izdrži da to bude roman ili kratka priča. Sa Tonijem je bilo, htjela sam da napravim nekoliko scene, i to je bio kao jedan protagonista koji je bio kao Toni, i to je trebalo da bude scena sa majkom, koja je jedno poglavlje u knjizi Sad, pa onda scena na moru i onda scena u tom švajcarskom podrumu, i onda sam shvatila da je to jedan isti lik. I jednostavno sam to sve povezala i tako je nastao taj roman.
0: Dobro, ja kad sam to pitanje postavljao, čisto sam mislio na iskušenje, duže neke prozne strukture, s obzirom na to da si ovladala veštinom pisanja priča, kako bi ti to leglo, a evo sad imamo i odgovor na to pitanje u romanu Toni i ne mogu da se setim u poslednje vreme, ne samo u regionalnim književnostima, da sam naišao na tako srećan, funkcionalan spoj s jedne strane satira i s druge strane nečega što je drama, melodrama, iako mislim po čitalačkom ukusu da preteže ono prvo, dakle satira na nešto što je bio mačizam, odnosno na tu mušku dominaciju u patrijarhatu, bilo da je reč o nekoj vezi ili braku, a i odavno nisam naišao na knjigu u kojoj ne podnosimo tog glavnog junaka od početka do kraja. Pa evo pitao bih te, kako ti samo vidiš poetički profil svog romana i što mu je bio cilj, da li se naruga mačizmu ili da upozori na njegove destruktivne posledice?
1: I jedno i drugo, ali je o poetičkom profilu. Meni je bilo izazovno da napišem roman o protagonistu koji je tako odvratan, a još uvek želimo da pročitamo dalje i da vidimo kako se ta knjiga završava. Znači, bilo mi je izazov da čitatelj jednostavno ne baci knjigu. I htela sam da bude zanimljivo i pored toga što lik je on je kao antagonista. Zapravo, ne mogu da kažem da je antiheroj jer nije heroj, jednostavno je tako, stvarno neprijatan, užasan čovjek, ali zato sam morala da napravim nešto drugačije unutra, a to je da ubacim taj humor i one te satirične elemente koje će da naprave da ta knjiga bude pitka, eto da može da se čita uopšte, zato što previše grozote, jednostavno to ne možeš da podneseš u jednoj knjizi, ne možeš da podneseš ni čak i u bilo kom narativu. Ja mislim kao čitatelj da je to jako teško, mada se to dešava naravno u književnosti, svaki pisac ima neki svoj način kako da to napravi. Tako da ja sam htjela da balansiram između te tragedije, između komedije, da bi se ta knjiga, eto, i da bi imala tu dinamiku i bilo mi je bitno da se nekako i čita brzo, jer ja volim isto kad sednem i kad pročitam knjigu u toku, ne znam, 2 dana ili 3 dana i htjela sam nekako da to napravim i to mi je bila cilj kad sam krenula da pišem, da je to dinamično. E sad, što se tiče ovo ruganje mačizma, definitivno, to je ta komedija ismejavanje ili satira u toj knjizi, a onda drugo je ono upozoravanje na to koliko je u stvari destruktivan taj patrijarhat i koliko je on tragičan, jer sve ono što se dešava unutra u knjizi, to je nekako vezano smrću i katastrofalnim posljedicama jednostavno takvog odgajanja, koji apsolutno nije dobar ni za muškarce, ni za žene, i zato je tako i tragičan taj lik i neke ljude empatiziraju sa protagonistom, to jest antagonistom. To je zato što je to ipak sve jedno veliko društveno pitanje i koje je apsolutno destruktivno.
0: Evo, moram da priznam, u dahu sam pročitao tvoj roman. Možemo u Tonijevom karakteru, on je i oličenje, mislim, naravno, jeste to satirično preterivanje, ali evo šta je u fokusu, on je i samoživ, on je i koristoljubiv, on je i narcisoidan, on iskorišćava druge, u prvom redu devojke i žene s kojima je u vezi, odnosno u braku, one mu služe i kao sluškinje, i kao seksualni objekti, i kao kuvarice, kao medicinske sestre, da brinu o njemu, da ga dvore, dakle sve što poželi da mu izlaze u susret, zapostavlja čak i svoju decu koja ima iz 2 braka, ali onda, evo recimo, ćerka iz tog prvog braka kada ode sa majkom u Australiju, više mu se i ne javlja, a druga supruga mu oduzme malog sina, koga zove TJ, nakon što je išao sa novom devojkom i sa malim sinom u Grčku i nakon što se desila saobraćajna nesreća u kojoj je ta devojka, dakle Tamara, poginula, a zapravo ispada da svi stradaju zbog njega, čak i majka, pošto eto, tvoj roman se dešava u doba korone, Toni se neodgovorno ponaša i on je taj koji zarazi majku koja je ozbiljnim godinama i ona, dakle, podlegne tom virusu. Kako ti gledaš na svoj lik? Evo, malo šalju da te pitan, kako si uopšte stvorila takvo čudovište, po znacima navoda ili bez njih?
1: Prvo su to neke scene života koje nisu tako neobične u suštini, nego sam ih ja spojila i sad se to ne dešava sa jednom čoveku. Možda mi ne poznajemo baš takvog jednog Tonija, ali poznajemo mnogo takvih, ono, takvih osoba koji zapravo imaju te karakteristike tog lika. I sad književnost, i mene je od uvek bilo bitno, shvatila sam da ne možeš ti tako samo prikazivati realnost takva kakva jeste, onda bi to bilo malo dosadno da ti pokazuješ šta radi taj lik svaki dan, i nego se sve nekako dešava u jednom periodu ili to što je prikazano u naraciji, to mora da bude dinamično da bi ono, da bi preživalo kao književnost. Mm. Tako da sam ja zato malo nagazila što se tiče tih ono užasnih njegovih karakteristika da on sve to radi, da je baš taj lik sve to radi. Ali s druge strane on nije naj ono monstruozni lik koji poznajemo, zato što u realnosti ima mnogo puno gorih likova nego što je on. Jer naš to je stvarno kao everyman, zato se zove i knjiga, zato se svi muški likovi isto zovu. Toni. Oni koji jesu kao što je on. Mm. Jer ima i ostali koji nisu kao on, oni, onda oni imaju normalna imena. Ali taj stereotip takvog čovjeka koji se ono, koji se često pojavljuje u patrijarhatu, jeste jako česti, prepoznatljiv je. Mm. A zato i mislim da ljudi, pogotovo žene, čitaju knjigu zato što prepoznavaju te osobe oko sebe. Uvijek ih neko dvori ili iskorištavaju mamu, pa onda devojku, pa onda to bude služavka, pa onda bude nekakva medicinska sestra, pa onda treba mu za seks, pa onda mu treba za ozono. Mislim, to je sve nešto, sve što si već pomenuo, to se dešava u realnosti. Ali dešavaju se gore stvari, kao ono nasilje. Mislim, ne psihološko samo koje radi Toni, nego i dešava se jako često i fizičko nasilje, i težak alkoholizam, i korištenje različnih narkotičnih supstanci, ono, koji mogu da budu, da naprave isto užasan, još goreg čoveka nego koji je moj Toni. Tako da, ja čak i ne vjerujem da je on toliko monstruozan, pogotovo u ovom svetu gdje se dešavaju užasne stvari u ovom trenutku. Ali mislim da je nešto što mi često viđamo, time što je naravno pretjerano sve to, da bi ušlo u taj žanar koji sam ja radila, koji je tako malo komedija i satira.
0: Dobro, svakako je odbojan, a slažem se da nije on ubica, nije lopov, nije ta fela. Ali zanimljivo...
1: Ne bije žene, i to je zanimljivo. Da, znači, ono nikad nije udario. Vidiš da je on kao gentleman čak.
0: Da, manipuliše, ali nije nasilnik u tom smislu. Da. Čuli ste prvi deo razgovora sa makedonskom autorkom Rumenom Bužarovskom povodom njenog romana Toni.

0: U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 sledi drugi deo razgovora sa jednom od vodećih savremenih makedonskih proznih autorki Rumenom Božarovskom, a povodom njenog romana Toni, koji je objavljen prvo u Skoplju, a kasnije u prevodu i u Beogradu i u Zagrebu. Ali zanimljivo mi je to što si povezala Tonijev karakter i to kako je on postao to što je postao, što mi čitamo, sa likom njegovog oca, koji je intelektualac, profesor filozofije i to na univerzitetu, a upravo njegov otac Toni razvija od malih nogu to shvatanje, kako bih rekao, muške seksualnosti kao dominacije promiskuiteta. Sam njegov otac imao dugo ljubovnicu i o tome mu Toni priča njegova majka kad oboli od korone, i to četvrto poglavlje je zaista jedno od najupečatljivijih u dramskom smislu, pomalo i u tragičnom, kao što si malo čas rekla, pa je taj njegov otac i uznemiravao studentkinje na fakultetu, a opet sa druge strane Tonijevo muško društvo u njemu vidi nekakvog idola, on je taj koji je zavodnik, mačo lik, i naročito žele da im priča tu svoju epizodu sa udatom švajcarskinjom koja je poreklom iz Makedonije, dakle Ninom, kod koje on odlazi tamo, pa čak su i u vezi dok je njen muž u kući. Dakle, tome nasuprot to četvrto poglavlje gde majka sad priča o seksualnom uznemiravanju kome je sama bila izložena i od frizera i od drugih ljudi i slično. Meni je sad tu pitanje, zašto si u taj fenomen mačizma koji je vezan za Tonija unela i tu genealošku, odnosno naslednu crtu, lik njegovog oca i to prenošenje sa oca na sina?
1: Pa, zapravo što je to istina i to se dešava u našem društvu. Zato se i otac isto nekako ima to slično ime. To se prenosi. To je jednostavno kultura tog patrijarhata. Je od uvek postavljala to seksualno neodgovorno ponašanje koje je zapravo užasno i traumatično za svako dete i za to muško dete. Ali pokazuje tu traumu kao da je to nešto što on treba da se navikne na to i onda da to on reproducira. Ako vi pogledate jugoslovensku kinematografiju, to je tako česta tema. I to je tako, mislim, to nije tema, nego je jednostavno to se dešava, ali kao da je to normalno. Ja sam, baš sam pogledala opet to, Otac na službenom putu. I mislim, to je to. Zapravo vi imate lik tog oca koji radi svašta ispred svog sina, ali tu nemamo nekakvu ideju za da je to zapravo traumatično ponašanje, i nego se na nekakav način

0: svi mi kao da takav treba da bude otac. I to se, to nije čudno, mislim, to znamo da se dešava, da to smo gledali u realnosti. Ja sam gomilu takvih sinova i očeva videla u životu i naravno videla sam i takvih profesora na fakultetu. Zato sam htjela i to da malo tematiziram, zato što se često i taj intelektualizam, onda taj on maskira to nasilje i onda ga romantizira kao da je to nešto što mi što treba da bude super, mislim, što treba da bude poželjno za devojčice ili za studentkinje ili za žene, da nekakav takav filozof koji u stvari ne zna ništa, nego je ko zna kako stigao tamo zbog toga, zbog nekakvih isto drugih društvenih razloga i političkih, stigao je tamo na taj univerzitet i sad može da reproducira opet sve te štetne matrice patrijarhata. A zato sam htjela isto i da pokažem u balkanskoj kulturi koliko često mi imamo te pesmice o penisima, koje isto tako kao na nekakav na nekakav način kao da je to šala, normaliziraju mušku nasilnu ili čak preteranu seksualnost, čak i kad su deca jako mala, imaju tipa 4-5 godina, neviđena pitanja im roditelji muškarci, ne znam da li je ujak ili je tata ili ko god u porodici postavlja pitanja što se tiče muškog polnog organa deteta. Mislim, to je nešto što sam mnogo puta videla u životu. Htela sam da pokažem koliko je to ludo što mi radimo, i zato sam htela da pokažem da to idealiziranje isto tog mrtvog oca i činjenica da muškarci umiraju ranije i zašto umiraju ranije i kako se ubijaju kroz sve te štetne matrice patrijarhata, sam htjela isto da pokažem da je to generacijska stvar. I jednostavno sam to napravila kao što se radi u književnosti. To radiš kao neki mikrokosmos kroz porodice najčešće se to lako prikazuje kad je književnost u pitanju.
1: Da, sad se setio pesmice koju su ga učili i tu je, kažeš, naročito je otac voleo ove srpske šaljive erotske pesme, da ih tako nazovemo, ono, moj te sa meseca i tako dalje, da ne citiram baš do kraja, ali zanimljivo mi je sad sa druge strane, kad se govori o tom ponašanju koje je manipulativno po suštini i, dakle, jeste iskorišćavanje, dakle, kad je u pitanju jedan toksičan odnos ili toksična veza, kao i kod sadizma, njega nema bez mazohizma, tako i takvih veza nema bez druge strane, odnosno devojaka i žena koje na njih pristaju, pa bih sad postavio pitanje vezano za tu perspektivu, jer ti baš imaš jedan lik u romanu na početku, to je Tamara, koja bukvalno na sve pristaje, ide sa, jeli, sinom iz prvog braka, Tonijevim na more i ugađa mu, i dok on odlazi tamo u kafić na plaži, ona ostaje, pa se bori sa virusom, odnosno infekcijom sina i tako dalje, a on nasuprot tome ne pokazuje nikakvu zahvalnost, zapostavlja je, prebacuje za svaku sitnicu i slično, pa onda to nastavlja i Tamarina drugarica Milena. Doduše, ona vrlo brzo shvata s kim ima posla i srećom prekida taj odnos. A opet i Toni, ti si ga zamislili pa kao jednog privlačnog muškarca, bio u bendu iz ugledne porodice, načitan je na određen način, radi na televiziji kao scenograf, dakle, nije neodbojen, naprotiv, ali tu se opet postavlja pitanje koje smo sreli u romanu Milice Vučković, koji je izazvao dosta pažnje, zašto junakinje pristaju da budu iskorišćavane i ostaju u takvoj vezi, čak i kad shvate s kim imaju posla.
0: Pa isto kao što su i muškarci odgajani na takav način da se tako ponašaju, tako su i žene tako odgajane. I one su odgajane da vole svoje očeve koji su se tako ponašali sa svojim ženama, sa njihovim majkama, i kao što su tako oni ponašali sa njima. Tako da su te žene često, to se ono sad u psihološkim rečnikom zove trauma bonding. To je, znači, kad si ti navučen na nekakvu traumu i kad se naviknula kao žena da te neko ruga i onda da ti kaže nešto slatko ili nešto fino ili lepo i onda te opet izruga, ti jednostavno kao nekakva droga tražiš da ti opet kaže nešto fino i naučila si se zbog svog oca, recimo, da ti jednostavno vidiš sve najbolje, vidiš kapacitet, a ne vidiš ono što se zapravo dešava. Tako da je isto to pitanje odgoja i pitanja, čak i neke mehanizme koji su napravile u tim ženama da jednostavno to prihvataju, jer apsolutno nemaju nikakvu ideju za svoju vrednost vlastitu. I tu najgora je Tamara, koja to zbog toga umire, jadna. Mislim, to je ideja da to je bukvalno činio njen život, to ponašanje. I mi vidimo u knjizi da je ona bila i nesigurna i sa svojim telom i da je to on zloupotrebljavao kad je pričao, kad je manipulisao s njom. a onda imamo

0: Lenu, koja je zapravo jedini način kako se ona spasila je zato što ima drugarice. I to sam htjela isto da prikazam kako ta ženska prijateljstva znaju da spašavaju živote u nekakvim situacijama. A imaš one druge žene koje su se sklonile i čak i nisam ih stavila u knjizi zato što sam htjela da ih, prvo nekako da ih spasim. A to je njegova ćerka koja je, on uopšte nije zainteresovan za nju, ostavio je da ona ide u Australiju, ako je on ostavio to, vi ne možete da idete tek tako, im postoji zakon, ti ne možeš da ostaviš da tvoje dete ide negdje ako ne potpišeš taj dokument, da to može, da dete mora da može da ide, tako da on pristao na to da njegova ćerka ide u Australiju koja je tako daleko, tako da uopšte nije zainteresovan za nju. Onda nismo upoznali, čak imate neke žene koje se pominjaju, ali nismo ih upoznale, i čak i ćerka od Milene, to sam isto rešila sam da spasim ćerku pa da je odvedem tamo da ide na rođendan. Ali zapravo jako je teško shvatiti te mehanizme od kojih žene često pate i ono što i ne izlaze iz njih i kao da ih traže u životu. Tako da mi je bilo bitno da jedna žena kao što je Evgenija, njegova majka, da to shvati. Ali shvaća tek ono kad je malo kasno, ali to se često dešava isto u književnosti kad neko ima epifaniju, obično je to pre smrti. Ili kad se nešto baš strašno dogodi. Onda se razum nekako bistri, čisti se ta ideja o tome šta zapravo mislimo. Ali sam htjela da emancipiram majku zato što je starija i time da pokažem i da može da se uvijek žena emancipira od tog odnosa, čak i kad ima 70-80 godina, nikad nije kasno za to. Evo.
1: Zanima to kad oni sluša njenu ispovijest, njima naravno neprijatno, između ostalog zato što majka govori intimnim stvarima, ali ne poistoveći se s njom i ne shvata do kraja njenu poziciju kao, pa da ne kažem žrtvu, ali osobu koja je bila izložena maltretmanu, nego ipak na kraju više sa ocem koji ju je i varao i sve ostalo radio. A evo sad, Rumena, postavio ti pitanje vezano za način pripovedanja u romanu. Ti se ovdje opredelila nekako, verovatno i zbog satire i zbog efekata koje se želela postigneš, za jedan tradicionalni način pripovedanja gdje imamo sveznačaj pripovedača, ali on je ili instancu naracije malo maskiran, jer mi dok čitamo upoznati smo sa tim i šta to oni pomišlja, ne izgovara, dakle sa njegovim unutrašnjim svetom, a pratimo tok njegovih misli, utisaka, impulsivnih reakcija koje su, mislim, izazivaju komične reakcije zato što često psovkama reaguje, ali u sebi ne izgovara ih. Njegovu tu vizualnu oficiranost privlačim ženskim telima, opsesiju hranom, pićem, izgledom, seksom, odnosno društvenom afirmacijom. Također si mu dala i to da objavljuje neke postove na mreži. Oni su često banalni, ponekad ajde nivo opštih mesta. Zašto se opredelila za ovaj tip pripovedanja?
0: Da, to je bilo meni teško na samom početku i uvijek mi je to glavno pitanje kad krenem da pišem koje će biti aspekt pripovedanja. Evo, rešila sam da ipak to bude kao treće lice, ne znam, to je taj sveznajući narator, ali nije sveznajući zato što je ipak fokaliziran preko njegove perspektive, tako da mi vidimo šta se okolo dešava, ali ne možemo da čujemo kako razmišljaju druge žene ili druge ljude, nego samo čujemo šta oni pričaju, onda to on interpretira. Ja sam mislila da je previše teško da ono sve bude u prvom licu. Pretpostavila sam da to možda bude malo previše, tako da sam pomešala treće lice sa prvim licom, tako da on uvijek ima te neke monologe unutra, to mi čujemo i to bude onda smešno. Ali ako napravimo da bude samo prvo lice, to bi moglo da bude tragičnije, i da sam rešila da postavim fokalizaciju preko njegove perspektive, ali ipak da možemo da vidimo svet oko njega.
1: Rumena, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala, ja sam uživala i nadam se da ćemo se uživo uskoro sresti.
1: Ja taman da i nastavim ovu priču i da razgovaramo o tvojoj knjizi Eseja nakon Boga Amerika, a naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je jedna od vodećih, smijem da kažem, ili ajmo da kažemo srednje generacije, autorki iz Skoplja, odnosno Makedonije, to je Rumena Bužarovska. Mi smo razgovarali o njenom romanu Toni, koji je evo u Srbiji objavila Buka prošle godine.

2022 za 19. avgust. Danas ste mogli da čujete Rumenu Bužarovsku, makedonsku autorku. Razgovarali smo o njenom romanu Toni i Ivančicu Đerić, bosko-hercegovačku regionalnu autorku koja živi u Torontu. Razgovarali smo povodom njene knjige Izabrane poezije Milost za Apatride. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Kosaničkoj Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine kao i da će im biti povezan radni staž. Najavio je podršku države daljem razvoju tog kraja. Vučić će pored Kuršumlije obići Blace i Prokuplje. Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata prema predlogu vlade, minimalna zarada će od 2027. godine biti 600 evra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da nije reč samo o nominalnom, već i o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji i dalje aktivno više desetina požara, među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok se vatrogasne ekipe bore i sa požarom kod Kladova. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Radnik Elektroprivrede Srbije ZŽ preminuo je od posledica teške povrede na površinskom kopu Drmno u Kostolcu, saopštila je ta kompanija. U toku je utvrđivanje svih okolnosti nesreće. U ruskom napadu na Zaporožje jedna osoba je poginula, 6 je povređeno. U napadu ukrajinskih dronova na Donjeck jedna žena je poginula, 4 osobe su povređene. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu su 24 stepena, Novom Sadu 26 i Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 39%, pritisak 999 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija od Zlata Jabuka. Narodno verovanje kaže, na današnji praznik preobražava se i list i gora i kamen u vodi. Lišće počinje da žuti i opada, a voda postaje hladnija pa nije za kupanje. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći tri puta preobražava. Ko to vidi, drugom kaže, legenda govori da to neće biti dobro po njega. Prema rasprostranjenom verovanju, na današnji praznik ne valja preko dana da se spava, jer ko tog dana puno spava, preobrazit će se pa će cele godine biti dremljiv i lenj. A po narodnom predanju na ovaj dan ne valja ni plakati. A mi da se vratimo muzici, slušamo Anu Grujić i grupu Iskon.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Na današnji praznik, legenda kaže, zorom počinju da se preobraćaju i gora i voda. To je nekada bio znak da jesen uskoro dolazi. Preobraženje pada u vreme gospodinskog posta, koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko, bez izuzetka, ne mrsti. Ponegde se postilo i zbog divljih zveri. Običaj je da se tog dana jede riba i u nekim krajevima rakovi. Takođe, u narodu vlada mišljenje da se grožđe prvi put jede posle preobraženja. Praznik preobraženje slavi se na istoku od 7. veka. Zapadna crkva unela ga je u svoj kalendar tek 1457. godine i to u slavu pobede hrišćanske vojske nad Turcima kod Beograda. U Srbiji ima 30 hramova koji su posvećeni ovom prazniku.

muzičkom bloku slušali ste pesme u izvođenju Nikole Kolakovića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Prelaz kolo, solista na fruli Bora Dugić i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Ovo je emisija Od zlata jabuka. Preobraženje pada uvek u vreme gospodinskog posta. Zato je praznična trpeza obogaćena vinom i ribom. Danas se grožđe deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Od ovog dana sve se preobražava, kako priroda, tako i ljudi, i za ovaj praznik vezani su mnogi običaji i verovanja. Ako volite dobro da popijete, najbolje je da danas ipak preskočite kafanu. Narod kaže da nije dobro da neko na preobraženje boravi u kafani, da mu ne prođe u naviku da postane zgubidan i raspikuća. Mnogi neće da okuse grožđe pre 19. avgusta, jer se tek posle preobraženja ono preobrati u zrelo. U nekim krajevima Srbije beru se lešnici i preko cele godine čuvaju za lek, kad nekoga zaboli uvo. Veruje se da će, kada se bolesniku daju takvi lešnici da ih pojede, on ozdraviti. Majke na današnji praznik maloj deci prišivaju parice na odeću da bi ih zaštitile od uroka. A mi se vraćamo muzici. Brankica Vasić i Sandra Milošević.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave preobraženje gospodnje. Za ovaj veliki praznik vezuju se mnogobrojna narodna verovanja i običaji, o čemu govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka. Postoji običaj da danas treba pogledati u nebo i pomoliti se za zdravlje i blagostanje. Ovaj praznik je u pravoslavlju poznati kao letnje bogojavljenje. Veruje se da se uoči praznika na nebu otvaraju Božija vrata, na kojima se pojavljuje sam Bog i ispunjava želje. Nada u preobraženje postala je i neka vrsta rituala. U nekim mestima čeka se ponoć, strpljivo se gleda u zvezdano nebo kako se ne bi propustio trenutak kada treba da se pomole za zdravlje i blagostanje. Veruje se da na preobraženje sunce okreće leđa letu, a osmehuje se zimi. Dan postaje sve kraći, zmije i gušteri vraćaju se u svoja legla, a laste se pripremaju za jesenju seobu. U nekim rodopskim selima postoji verovanje da na taj dan Bog pribrazuva, to jest pravi ili spušta brazdu sa neba kao znak da je došlo vreme za setvu jesenjih kultura. Prema starom običaju, u homoljskim selima na preobraženje devojke i žene ustaju pre sunca i pomalo porade od svakog ženskog rada, jer se verovalo da će ih Bog preobraziti da budu vredne. Danas treba i da se započne neki posao, kako bi u narednom periodu sve išlo od ruke. U Negotinskoj krajini su domaćini u svitanje odlazili u svoje vinograde i iz puške gađali suncokrete prilikom izgreva sunca, da se seme njegovo raspe po svemu vinogradu. U boljevačkim selima su glavu, to jest cvet suncokreta probušenog kuršumom, čuvali za lek od glavobolje. U narednim minutima slušamo Bojanu Nikolić i Srpske glasove i umetnicu na tamburi Stanu Ninkov.

Poštovani slušaoci, svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Želimo vam svako dobro.

0: Ecco.
1: Tebi, majko, misli lete.
2: Pegi Pertes vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP, RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Miodrag Pavlović, Kneževa vojska.
2: Beše to praznik. Rala smo okrenuli u vis i konje pojahali. Šta ćete da orete, vikale su njive za nama, male oranice u dignutim rukama žena. U nerad sam poveo vojsku, u dokolici napregnutoj da otkriju svoja tela sred mirisa trave devičanske i kiselih oštrica hanđara, koji u hitnji dođoše da nam prostor pregrade na cvetno saće smrti i memljive litice za daljni život plemena. U korenu nam posekoše praznik i sunce kao hrast velik pade preko nas. Barjake smo pod vodom razastrli i koplja su padala na dno kao sveće. U reci je grom još sinuo i tada ugledah svoje vojnike. Umorni i popustljivi kao voda, ne tuku se više, vazduha nemaju, rane svoje otvaraju kao škrge velike i kaži prstima polako, po mulju, imena svoja povlače. Dva se boga o tela njihova otimlju i bezbroj riba. Kuda sad, pitaju me, sa zlatnom strelom u grlu, nećemo u nezajazno more, u kome oružje rđa i zapovest zanemi. Uzbrdo rekom na rosne poljane idemo, na kamen da sednemo pod okrilje duge. Rane njihove idu za mnom posečenim, vodim ih da se u tišini odmorimo, ne napuštamo svoje planine ni mrtvi.

0: Godine 1389. na Kosovu polju mučeničkom smrću poginuo je knez Lazar. Njegova zemlja u slomu i užasu pada pod okrilje jedne smele i junačke žene, kneginje Milice, Lazareve udovice. Sa dvojicom mladih sinova, Stefanom i Vukom, ona uzima vlast u ruke i drži zemlju da se ne raspadne. Neprijatelji su na sve strane. Vlastela nije složna. Mnogobrojne susedne državice pomišljaju samo na sitne dinastičke razmirice. Kao da se ceo svet sastoji samo od slatkih i masnih zalogaja, koji jedni gladni, drugima pohlepnima žele da preotmu. Ugarski kralj Sigismund provaljuje u Srbiju da prigrabi što se uzeti može, a Turci na granici Arlauču i samo što se nisu bacili da konačno unište gradove i sela. Kneginja Milica zaključuje da je najprobitačnije s Turcima s mesta praviti mir. Uz odobrenje patrijarha i sveštenstva, rešava da kćer Oliveru pošlje sultanu Bajazitu za ženu. Ta ista udovica, čijega je ogromno voljenoga muža, baš taj Bajazit dao pogubiti.
1: Mora se sve žrtvovati, da bi se stado spaslo od vukova koji ga pogubljavaju.
0: Odlučno, brzo i blagovremeno pravi se mir sa Bajazitom, a najstariji brat Stefan ide sa sestrom da je vodi sultanu.
1: Zarad naših grehova, sinovi postaju kletvenici onome koji im ubi oca.
0: Konstantin filozof, najbliži saradnik Stefanov, kome se posle smrti svoje javio despot Stefan i naredio mu da sve napiše, da ništa ne izostavi, kome za pouku, kome li za pobožno vazdizanje, o svemu tome veli ovako.
2: Bog je tako dopustio da onima koji ostadoše posle Lazareve mučeničke i blažene smrti nije pretila beda samo od Turaka, nego se i zapadni susedi Ugri spremiše na rat. K tome dođoše i međusobne borbe onih koji su blagočestivim i svetim vladarima našim bili područni. I dođoše glasnici od turskoga cara i saglasiše se sa blagočestivom gospođom Milicom i najmlađu ćerku njenu Oliveru i po savetu patrijarha i celoga sabora sveštenih lica dadoše emiru velikom Bajazitu za ženu, da bi bilo spaseno Hristo imenito stado od vukova koji su ga klali. I pođe tada i brat njezin Stefan sa sestrom. I od tada bi porobljena srpska zemlja, i sam Stefan sa bratom svojim Vukom i svima blagorodnim svojima i ostalima morao je svake godine dolaziti na služenje.
0: Milica gradi sa Turcima mir, preduhitrivši Brankovića na jugu, koji se nije mogao odlučiti. I već iste one godine, 1391. Turci dozvoljavaju da se prenese telo kneza Lazara iz Prištine, gde je posle kosovskog boja sahranjen, u Ravanicu, njegovu zadužbinu. Telo Lazarevo uvijeno u carsku bagrenicu preneseno je i pogrebeno u velikoj svečanosti. Letopisac kazuje kako mu je Milica pošla u sretanje sa dva sina do granice njihove države, kako je prišla telu Lazarevu i po njemu se prostrla i kako su je onesvešćenu jedva odvojili.
1: Ova zemlja od sada je Lazareva zemlja. Od sada su njeni vladari samo Lazarevi predstavnici Lazarevoj državi.
0: A monahinja Jefimija, kao i mnogobrojni čestiti svet, plače svecu Lazaru, njemu se obraća, njemu pripada. Ovde je i nada, i pretnja, i duhovna snaga. Ovde se pomoć doziva da siđe s nebesa.
1: Kneže Lazare, krepka ruka gospodnja pokazate krepkim i slavnim među svom zemaljskom gospodom. Ne zaboravi vazljubljena ti čeda koja si prelaskom svojim ostavio sirote kada si otišao u nebesna večna veselja. Mnoge skrbi i boli obuzeše vazljubljena ti čeda i svi trebamo tvoje pomoći. Mnogim žalostima sapeta su vazljubljena ti čeda, jer oni koji jedu njihov hleb podigoše na njih veliku bunu i tvoja dobra baciše u zaborav. No ako si prešao iz ovoga života, skrbi i boli čeda tvojih znaš i kao mučenik imaš slobodu prema gospodu. Moli se da Bog pobednik dade pobedu vazljubljenim ti čedima, knezu Stefanu i Vuku, nad nevidljivim i vidljivim neprijateljima. Dođi, dakle, u pomoć našu, gde god da si.
0: Ono čime raspolaže država Miličina i njene dece, to je pre svega duhovno zračenje od prisustva novoga mučenika i sveca Lazara. On daje pravi smisao državi i borbi za državu. On u najtežoj nevolji daje pravi savet. On nadahnjuje. Tek sad, i više no dok je bio živ, to je Lazareva država. Knez Stefan koji sada vlada, sin je ne onoga nekadašnjega Lazara, nego je sin Lazara mučenika. Stefan je najveći vitez svoga vremena. Njegovo bogomudrije nije potonuće u propasti bezdan misli, nego je spasonosno okrepljenje pred velike junačke podvige. On je neumorno u sedlu, ratujući gde god je njegova mišica potrebna. Ali on je i među monasima koji ispituju i tumače Božju volju i umeju da se ugodnicima umile. On je i među neimarima, jer zida dve prestonice, Beograd, prestonicu političku i vojničku, i Resavu, tvrdi manastir sa mnogim kulama, prestonicu duhovnu. U njoj iznova prevode svete knjige koje treba celi narod da podrže u veri i nadi.
2: Stefan nimalo ne počivaše, no se dotiče grada koji beše od velikih i drevnih na krasnom mestu, kao malo gde u vaseljeni. Grad je sa prostranim izgledom. Grad je kao što su krila lađa u carskom pristaništu. Nigde ne moga smo slično zamisliti ni naći takva utočišta ni prilaza vodom i po suhu. I od sviju okolnih zemalja neprestano iz dana u dan počeše dolaziti i za malo vremena veoma gusto naseli se grad. I naseli ga despot Stefan i od svojih zemalja i sazida crkve i kule. I ovaj Beograd beše vaistinu sedmovrh. Od svih carskih gradova najlepši je izgled imao. A za drugi grad, Resavu, despot nađe mesto prikladno i najbolje gde će biti crkva. I svuda sa svakom žurbom i mnogočasnim najveštim radnicima, najiskusnijim živopiscima gde ih je god bilo, i zlatnim i cvetnim šarama ukrasi je. I dade i dragocene ikone ukrašene biserjem i zlatom. I priloži sela i vinograde, i načini sebi grobnicu, i prizva patrijarha, tada je bio Kiril, sa svim saborom srpskih prvosveštenika, igumana i ostalih svojih časnih muževa, i dođe i mnoštvo ništih da prime jednaku milostinju koju im svagda neoskudno davaše.
3: U najvećem zanosu hoću da govorim sa šumom lišća, ticama i vodom. Želim da govorim sa pustinjacima koji su u zanosu Božijem. Nesito čeznem da čujem slovesa najmudrijih. Žudim da prodrem u reč i u muk. Slutim šta je saznanje. Osjećam šta je ćutanje. Ćutanje je određeno da čovjeka dovede do viđenja i gledanja. Ah, da slatke sladosti od viđenog viđenja i od sagledanog gledanja. Želim da vidim. Želim da sagledam. Čovjek može da sagleda sve.

0: Ja, grešni inok Danilac, po tvojoj zapovesti blagoverni, sravnjujem izvode i prenosim blesak i silu jezika grčkoga u jasnost jezika slovenskog, da sija večno. I moj sabrat, okajani i hudi monah Teodosije, na poziv tvoj ispisuje i sravnjuje svete knjige i mnogogrešni starac Metodije, trepetan od grehova po naredbi tvojoj, piše i mlađani dijak Nikolica, ploti trošne uma grešna i misli krotke, trudi se i veseli pročitanom. I smireni pustinožitelj Nikodim, iz čutanja bezdanoga i bescenoga glagolom ti sada pruža reči zlatne, a reč je isto što i čutanje, ako je Bogom nadahnuta. Hristos je početak i konac svakome delu blagom. Kako je veselo i umilno rabu Božijem sagledati izvore mudrosti. Kako je divno smirenje, kakva je radost u razumu, kakva je snaga u rečima, kakav je zanos u slogu, kakva je sila premudrosti. Izli se pesma Bogu kao voda na resavi reci. Kroz svetu reč prosija um naš. Čuješ li, gospodaru? Slutiš li? Vidiš li? Bogu neka je slava u vek i vekov.
1: Čujem i slutim, ali još ne vidim. Kad budem video, to mora i doći. Znam da je sve ljubav, ljubav Boga prema stvorenju i ljubav stvorenja prema Bogu. I zato nas Bog napustiti ne može i neće. I zato, evo, slova ljubavi. Leto i proleće Gospod sazda, kao što i psalmopevac reče. I u njima krasote mnoge, pticama veselja brzo preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljima širine, i vazduha tananog divnim nekim talasima brujanje, i zemaljske daronose od mirisnih cvetova. Ovo sve ipak i druga čudna dela Božija, koja ni oštrovidni um sagledati ne može, ljubav prevazilazi. I nije čudo, jer Bog je ljubav, kao što reče Jovan, sin Gromov.

Despot ne provodi vreme samo u duhovnom podizanju države, već i u organizovanju u pogledu vojnom i pogledu upravnom. On drži stalnu vezu sa Ugrima, ali ne napušta ni Tursku, ni Bajazita. Međutim, dogodilo se da su ga zavidljivi plemići i njegovi rođaci Brankovići oklevetali pred Bajazitom. Strasni i pohlepni, mali i veliki gospodari pokušavaju da se vežu s Turcima protivu gospodara srpske zemlje. I ta se igra ponavlja stalno. Sa besprimernom hrabrošću odlazi Stefan u stan Bajazitov da se opravda. On pridobija Bajazita jer Bajazit obožava junaštvo i junački stav. On oprašta svome zetu sve slutnje jer je junak na svakome megdanu. Između Bajazita i Stefana, zeta i Šure, neka je čudna lična veza odanosti i poštovanja junaka prema junaku. Ta veza čudnija je

0: progovara drevna mudrost istoka, da savjetuje Stefanu šta da radi u budućnosti, čak i protiv svojih sinova i svoga naroda.
1: Mi smo pravi vladari, ti i ja, jer mi se vojskama borimo i sobom vojske vodimo. Vojskom se samo najjača carstva održavaju i šire. Ja tebe smatram vazljubljenim sinom, a ti pazi, jer ti imaš svoje zadatke i račune. Ja sam u starosti. U boju ili od bolesti skoro moram umreti. A ti, tvoje nastaje. Kad mene ne bude, podelit će moji sinovi carstvo. Brat će ustati na brata, a svaki će tebi slati molitvenike za pomoć. Ti ćeš to vreme dočekati. I tad ćeš povratiti celu svoju zemlju i nazvaćeš se velikim i preslavnim vladarom. A sad, čekaj. Da bi dočekao to vreme dok sam ja živ, satri uz moju privolu sve svoje silnike, jer posle moje smrti to bi bilo dockan. Uzdigni svoje i učini slavnima da zajedno s tobom vladaju. A klevetnike i zavidljivce pogubi.
2: Ovakvim i mnogim drugim rečima poučivši ga, Bajazit otpusti Stefana. On, koji je došao kriv i gotov na smrt, vrati se u otačanstvo i dođe svojoj kući čašću ukrašen, ne samo od sultana, nego i od sviju njegovih velikaša. Divan i počastvovan ljubavlju, i to ne od jedinovernih, i hrišćani sa sviju strana iz dubine srca molitve slahu, što Gospod uzvisi rod izabranika svoga.
0: Tako su se u dubinama istorije sreli Bajazit i Stefan, oba junaci, oba mudraci. I jedan je radio za drugoga iz divljenja i iz neke nerazumljive bolečivosti. Možda je Bajazitu bilo krivo što od tolikih svojih obesnih, pijanih, krvožednih sinova nema viteza sina kao što je Stefan. U Stefanu Bajazit je voleo svoj neispunjeni san. A Stefan je slušao Bajazita, postupio je po njegovom savetu i uređivao dalje svoju državu čekavši svoj čas koji mu je Bajazit prorekao. Ali uskoro Stefanu dolazi poziv da odmah ide u pomoć Bajazitu protivu najezde Tamerlana, hana Tatarskog.
2: Hiljade hiljada vojnika prikupio je Tamerlan, demir Perzijski. I Bajazit sabra svoju vojsku i posla Stefanu da dođe sa svojom izabranom vojskom. I kod Ankare udari Tamerlanova vojska na Stefana, a Srbi uskliknu: Sveti Lazare, spasi nas! I svi Tamerlanovi ratnici behu pobeđeni i poginuše od oštrica mača srpske vojske. Ostali izdaše Bajazita. Samo despot Stefan, sin Lazarev, držao je sultana. Videći da mnoge gomile opkoljavaju Bajazita i hoteći ga osloboditi, Stefan je tri puta ulazio u boj, sekući i pobeđujući. Ginuo je junak do junaka. Tamerlan ne shvata ovo nadčovečansko junaštvo. Pita se ko su ti ludi i pomamni derviši. A tatarski velikaši mu odgovaraju da to nisu derviši, nego hrišćani, Lazarevi sinovi.
0: Ali Stefanova, kao i cela Bajazitova vojska, se smanjivala. Stefan nagovara Bajazita da beži, ali stari junak i mudrac neće. On predaje Stefanu svoga sina Sulejmana. Ostaje na bojnom polju i biva zarobljen. presvisnuo je

0: u ropstvu od bola i poniženja, naročito kada je Tamerlan naterao njegovu najmiliju ženu Oliveru, Stefanovu sestru, koja je cara pratila i u bojeve, da služi goste tatarske. Proročanstvo Bajazitovo počinje da se ostvaruje. Nastaje strašna smutnja u turskoj carevini. Stefan objavljuje državnu samostalnost, dobija u Carigradu titulu despota, orođava se sa vizantijskom carskom kućom i pravi savez da se Turci isteraju iz Evrope. A Brankovići i sam despotov brat Vuk vezuju se sa Turcima protivu despota. Strašna su pustošenja, istrebljenja naroda, grabež, pljačka i klanje. I to traje godinama.
1: Hej, teško zemlji kuda vojska prođe.
0: U međusobnim borbama pijanih i krvožednih sinova Bajazitovih oko prestola, hrišćani su zavađeni i služe samo kao pomoć ovom ili onom pretendentu. Zemlja propada. Vlastela se rukovodi trenutnim ličnim interesima. Despot Stefan mora da opet čeka strpeljivo u stalnim borbama svoj čas. Mesto da smrt Bajazitova označi kraj turske vladavine u Evropi, ona Srbima donosi bratoubilačke ratove, pustoš i pokolj. Despot Stefan je video, ali drugi nisu. Ili nisu hteli da vide.
2: Šta je to sa nama? Bogu se molimo, pa ipak sve propuštamo. Zar nisu hrabri moji vitezi? Zar nije neustrašiva Srbija? Zar nemamo zaštitnika Svetog Lazara? Pa i samo tursko proroštvo propoveda kraj Turaka. Zar sablja i molitva i koplje i konjic ništa ne mogu? Zar ja više ništa ne mogu? Ili mogu, ali mi Bog ne da.

0: Ipak, despot Stefan na kraju pobeđuje. Brat njegov poginuo je od turske ruke kada je radio protiv njega. I Brankovići pogiboše. Ostao je samo Đurađ Branković, koji se pokajao, s kojim se Stefan izmirio i uzeo ga za nasljednika. Posle toga, Stefan iz Azije dovodi posljednjeg Bajazitovog sina Muhameda, pravi savez protivu Muse, pretendenta na presto turski, koji je sav u krvi ogrezao i zemlje opustio. U strašnoj borbi protiv Muse, čijoj tigarskoj smelosti i ratnoj lukavosti nema granice, pobeđuje srpsko junaštvo. Zapovednik udarnih trupa bio je Đurađ Branković, a rezervu je sačinjavao Stefan. Bila je to velika pobjeda i Muhamed postaje novi turski vladar.
1: Hrabri su Srbi da takav glas u vaseljeni niko drugi nema.
0: Ali srpska zemlja je razrušena. Odnosi zatrovani, samostalna misao u ropcu. A tursko carstvo iz pogibelji koja ga je vrebala izlazi podmlađeno kao feniks, rajska tica. Srpska krv platila je turske dinastičke razmirice. Ona je ukopana u temelj podmlađene i osnažene Turske. Srpska krv služila je tuđim ciljevima. Služila je namerama svakoga koji je umeo da je za svoju stvar pridobije. Srbija je škola junaštva u slomu sopstvene države. I gde sada da se nađe nada? Gde da se nađe uteha i pomoć u očaju zbog izgubljene nezavisnosti? Despot Stefan se obrće Ugrima. Tu politiku nastavlja docnije i Đurađ Branković. Prošlo je bilo vreme kada su svojom silom balkanski narodi mogli da se spasu. Sada im trebaju carevi i kraljevi, krstaši i zapad. Opet Stefanova Srbija ječi od ratnih pokliča i divi se junaštvima počinjenim plačući na zgarištima. Ostao je samo taj veliki pojam junaštva. Uz Turke protivu Turaka, uz Mađare protivu Mađara, za Musu, za Sulejmana, za Orhana, za Muhameda, za Sigismunda. I ostao je veliki lik uzvišenoga despota Stefana, koga narod baš tako i zove. Visoki, to jest uzvišeni.

odoše mudri i bezazleni. Odoše lukavi i nevini. Odoše znaoci i neveže. Odoše opaki i dobri. Znatni i neznatni. Plahi i bestrasni. Molitveni i hulni. Možni i ništi. Odoše učeni i neuki. Odoše služnici i neposlušni. Ostadoše samo junaci. Vidim ceo moj narod zakićen, zadičen junaštvom, potonuo u junaštvo. Vidim kako se sve pretvara u junake, vidim moju zemlju od mnogih starih staleža i redova kako se pretvara u jedan jedini nov stalež i red, kako rađa samo jedan stalež i red junake. A gde je toliko junaštva, mora jednom nići sloboda.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Periše Armuša Belog, Futrola, repriza.

0: Marko.
1: Kako si znao da sam ja?
0: Pa i prošli put si pokušao da mi se prikradeš s leđa.
1: A ja to da ti ne plašim ribu. Jesi li upecao šta?
0: Jedan bandar, dve kese, tri pale grane i jedan retrovizor.
1: Opa!
0: Rekao bi da je od Renova.
1: A ipak si upecao i bandara, to je riba.
0: Ma pusti ribe. Reci mi ono što si prećutao prošle nedelje kad si isto ovako banuo.
1: Nemam šta da ti pričam. Mislim, sve znaš. Jasno je avanzovala. Sada je šef s mene. Pohvalila ti se?
0: Jeste. Ona mi se pohvalila. Vidi. Ti ponovo pušiš.
1: Ovoliko prirode provocira pušenje.
0: I ja sam primetio da si ti počeo da se razlikuješ. Prošle nedelje si bio nečim uplašen. Ove nedelje si uplašeni pušač. A sledeće nedelje ćeš biti uplašeni pušač koji pije.
1: Treba mi malo lufta. Tako kažu mladi. Treba mi malo lufta.
0: Da, izgleda da je tako. Ajde, sedi. Sedi, otvori nam po pivo. Dok ja zabacim.
1: Dobar zavrček. Izvoli pivo.
0: Hvala za pivo. A i hvala što si došao. Poštedeo si mi kolena.
1: Ma.
0: Uskoro ću i ja kao moje kolege penzioneri da ih podmazujem želeom i pihtijama.
1: Planirao si da dođeš?
0: Aha. Jasna me je zvala. Kaže, bilo bi dobro da popričam sa Markom.
1: Da. Kad je zvala?
0: Jutros.
1: Tako. Reflektujem problem, a?
0: Da. Ja još ne znam o čemu se radi. Ne liči mi na krizu srednjih godina i švaleraciju sam precrtao.
1: Možda je samo prolazna faza.
0: Sine, ili mi reci o čemu se radi, ili sam pobedi to što imaš. Savjetujem ti da ipak kažeš starom ribolovcu. Možda te prosvetli nekom iznenadnom idejom.
1: Dobro. Za sve je kriv novi direktor. Zbog njega posljednjih mjesec dana proživljavam golgotu. Od njegovog dolaska iz firme je otišlo 9 kvalitetnih ljudi. Ej, 9.
0: Su dali otkaz?
1: Ne. Već su ih dobili. Tata.
0: Tata. Odavno me nisi tako uslovio.
1: I to sam uradio verovatno zbog njega. Novog direktora. On se zove Tatomir. Pa voli da ga zovu tata.
0: A i ti ga tako zoveš? Tata.
1: Za sada ne. Ali bojim se da ću morati. Od mene je počeo da širi svoj uticaj. Iz moje kancelarije je sve počelo. Moja sekretarica se uveliko švaleriše sa njim i ostale sekretarice također. On je nešto kao alfa mužijak. Svima govori kako je horoskopski predodređen za sve.
0: I to te brine?
1: Ne, tata, brinu me predmeti koji se gomilaju. Meni je nabačeno sve ono na čemu su moje kolege radile pre otkaza. Još nismo otplatili kredit i zato sam stalno pod stresom. Noćima ne spavam, dobio sam crne podočnjake. Sve više ličim na pandu. Maštam o tome kako bi bilo lepo da tata, mislim na Tatomira, doživi neki incident sa smrtnim ishodom. Ja maštam o tome
0: dobro,
1: da on...
0: Dobro, razumeo sam. Razumeo sam te. No, sine, da bi stvari ostale iste, mislim kao ranije, ponekad je potrebno preduzeti radikalne mere. Prvo, odagnaj taj strah koji nosiš. On je kao krv u vodi koju će ajkula nanjušiti. Drugo, skreni pažnju na sebe na pozitivan način. Da razmisli malo, ti ga se bojiš, a? Tate.
1: Da, bojim ga se. Ali ništa više od ostalih.
0: Volio bih da vidim tog tipa. Znaš, ranije dok si bio mali, pričao sam ti jednu priču koju si izgleda zaboravio. A nije ni čudo. Okupirali su te druge misli. Znaš li kako vuk nosi ovce?
1: Ne sećam se te priče.
0: U narodu postoji izraz odneo vuk ovce. Vuk zapravo ne može da odnese ovce. Fizički to nije moguće. Ali šta on uradi? On punim trkom pamti. Pamti ovo. Punim trkom.
1: Punim trkom.
0: Tako je. Protrči kroz stado ovaca i zubima zakači samo jednu od njih. Crvena krv na beloj ovci je signal za ostale. Ostale, one koje su videle krv, iz straha potrče za vukom i kad stignu u šumarak, izmorene, vuk ih zakolje. Znaš li šta je neverovatno u ovoj priči? Često se desi da ovca koju je vuk u trku zakačio zubima ostane živa.
1: U prenesenom smislu želiš da kažeš da sam ovca. Ta prva ovca, mislim.
0: Da. Ona koju je vuk zakačio zubima. Ona koja se dvoumi da li da pođe ka vuku ili objasni kako je previše jaka za vuka.

0: Ovca to ne može da dokaže vuku.
1: Ali ti kao čovek možeš. Ako se ti plašiš njega, napravi tako da se i on plaši tebe. Nepredvidljivost je ono što tebi treba. Ponašaj se nepredvidljivo za sve kolege.
0: Šta sad, da počnem da nosim oružje, a pištolj, nož?
1: Ne, dovoljna je samo futro. Čak mislim da ona svojom prazninom postavlja više pitanja.
0: Futrova?
1: Da.
0: Vredi razmisliti o tvom predlogu.

0: I? Kako ide sa futrolom?
1: Odlično.
0: Jel?
1: Odlično. Aha. Mislim, futrola nije dala potpune rezultate. Ona je uredila da se švaleracija iz moje kancelarije umiri na neko vreme. Tata?
2: Da?
1: Nešto drugo. Mnogo bolje je izašlo iz te futrole. Pivo? Može?
0: Može.
1: Izvoli. Jednom godišnje u firmu dođe general.
0: General?
1: Ovaj naš generalni direktor. Zovemo ga general. E, ta godišnja poseta obično traje 3 dana. 3 dana su dovoljna da najslabija karika pukne. Dakle, ne. Hoću reći, taj general se ustremi na nekog slabog u firmi i onda počne da kljuca. Znao sam da ću ja biti ovog puta ta najslabija karika, pa sam preduzeo neke mere. Slušaj ovaj matematički proračun, molim te.
0: Mm-hmm.
1: Pošto znam da general ima svoj Mercedes oldtimer u koji je zaljubljen i koji uvek ima na vidiku, rešio sam da ga ovog puta lišim tog pogleda. U rentakaru iznajmio sam jedan maleni automobil, a pre toga sam iznajmio i jednog košarkaša u penziji.
0: Iznajmio si košarkaša? U penziji?
1: Ma, čekaj da čuješ do kraja, čekaj. Tom košarkašu, kome od košarke ostala samo visina, objasnio sam šta i kako da glumi. Pokazao mu gde i kada tačno da parkira rentirani automobil. Normalno, prvi dan je prošao onako kako sam predvideo. General je hteo da uzme na zub slabu kariku, gledao je papire, analizirao brojke, gledao po licima zaposlenih. Kod mene se zadržao, ali nedostajala mu je motivacija. Nije video svoj oldtimer sa prozora i to mu je razbilo koncepciju. Umesto svog lepotana gledao je u mali beli automobil i košarkaša kako nešto trebi iz gepeka i haube. General je izgubio bitku. Kada je taj prvi dan prošao, odlučio sam da povećam ulog. Rekao sam o mom košarkašu da kada dobije poruku od mene, pusti najglasnije narodnu muziku u automobilu. General ne podnosi narodnu muziku, ona ga užasava. E, kada je novi sastanak sa generalom počeo, svi su znali da će ovog puta napasti. Valjda da bi održao reputaciju. Tatomir mi je, kao u šali, rekao, pazi da te ne istopi. General je ponovo pregledao papire i pogledom označio mene kao najslabiju kariku, a i koga bi preostale slabe karike pokidao Tatomir. Nisam gledao generala u oči, već sam poslao poruku košarkašu. General nije hteo da kaže nešto na konto mog mobilnog telefona, ali pre nego što je izustio, zaječalo je sa parkinga. Svi su bili iznenađeni, svi, osim mene. General nije prišao prozoru i povikao, utešaj to, đubre! A moj košarkaš mu pokazao srednji prst. To sa srednjim prstom nije bilo po mojoj instrukciji, već košarkaška improvizacija na terenu. Dobro, izgledao je veoma zeznuto sa tim ogromnim srednjim prstom. Zamisli dvometraža koji isturi tako visoko, ogroman srednji prst.
0: Dobro, ajde pričaj dalje.
1: Čekaj, stani. Rekao sam, sad je dosta, taj mutant mora da plati za to što je skrenuo našu pažnju. Ostali su ćutali, gledali me zbunjeno. Tatomir je valjda hteo da pozove obezbeđenje. Zaboravi na to, odmahnuo sam mu dok sam odlagao sat sa ruke i tiho rekao, šteta bi bilo da mi sleti sa ruke. Nova baterija je u njemu. Zatim sam skinuo kravatu i zasukao rukave. Tatomir je bojažljivo otvorio vrata, zračio sam nekom silom valjda, rekao mi je, možda je bolje da se predomisliš, da pozovem obezbeđenje, a? Kasno je, odgovorio sam mu, i kao da mi je ta rečenica napunila onu praznu futrolu koju ih je ranije sve čudila. Izašao sam na parking. Sve oči su bile uprete u mene i mog košarkaša. Sa njim sam se ranije, naravno, dogovorio kako da ga napadnem, udaram, kako da padne, koje izraze da slaže na faci i kako da jedva ustaje. Ovo s ustajem smo najmanje vežbali. Košarkaši teško ustaju, naročito ako su u penziji. I sve je bilo kao na filmu. U očima zaposlenih sam odskočio. Ali mene je zanimao samo generalov pogled. I video sam ga kako, kao Cezar, podiže palac, jer je njegov gladijator upravo pobedio medveda. A?
0: Da li to znači...
1: O, da! Tatomir je sada slabija karika od mene. Rekao sam Tatomiru danas kako bi bilo lepo da me... Zove Ćao. Jasna je trudna, znaš pa... Čisto da uđem u ulogu.
0: Jasna je trudna. Biću deda.
1: Da. Ajde, vežbaj to pecanje. Biće još gladnih usta.
0: Ma ništa, ti ne brini za moje pecanje. Evo, čuješ? Vidi, zvoni. Jo, to je još jedan porcijaš koji traži da ga spasem od vode.

na borbena vozila Miloš 2, Miloš i Lazar, istakao je predsjednik. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj pešeri kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za gašenje požara. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3% i u julu u uslovima odličnog roda voća i povrća bila 1,9%. Izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Napomenula je da se očekuje da će inflacija ove godine biti na nižem nivou nego što je projektovano u maju i da će se zadržati u granicama cilja. Brodski saobraćaj kroz Ormunski Moreuz je usporen zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta. Većina brodovlasnika izbegava prolazak jer nemaju precizne informacije o ponovnom otvaranju Moreuza. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Ormunski Moreuz otvoren dok Iran odbacuje njegove navode. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 30 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 31%, pritisak 998 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Glas me ne opseda samo svojom zvučnošću, već me i njegov slovni znak privlači grafičkim izgledom. Kroz veliko ćirilično slovo Ž može da se vidi žiča. Pisao je jedan od najautentičnijih pesnika srpske književnosti uopšte. Već kao gotov autor pojavio se zbirkom Kupinovo 1986. a do sada istoriji književnosti ostavio niz značajnih dela. Navešćemo samo neke: zbirke Ključ od kuće, Sedmica, poema Kalopera Pera, pojedinačne pesme Rosa Kanina, Šljiva srpska, Plava grobnica Vido. Veliki je njegov doprinos i našoj versifikaciji. U današnjem Klubu 2, koji je upravo počeo na talasima Radio Beograda 2, govorimo o udelu tradicije u pevanju i njenom spoju sa modernim iskustvom, o pesničkim precima i dosluhu za savremenicima, o dopisivanju stihova, toponimskim brojanicama, ženskim heroinama, prirodi, odnosu zvuka i značenja. Poštovani slušalci, ja sam Jovana Milovančević, a veliko mi je zadovoljstvo da u današnjoj emisiji imam prilike da pozdravim akademika Milosava Tešića. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ja sam u ovom uvodu naznačila neke od mogućih tema o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, pokušavajući da na neki način opišemo vaš pesnički, ali ne samo pesnički portret, te bih počela jednom mogućom definicijom koja bi možda mogla da glasi da je zvuk u kome bi se sticalo i dodirivalo prastaro i moderno u jednoj novoj, strogo organizovanoj liniji pevanja jedna od mogućih definicija vašeg pesničkog izraza. Već sam rekla da ste vi skoro kao gotov pesnik ušli pesničkom knjigom Kupinovo 1986. godine. Ta melodijska linija u vašem pevanju čuje se i dalje, iako se na različite načine menja. U tim promenama ćemo takođe govoriti. Kako vi gledate uopšte sada iz ove perspektive na kontinuitet i na neke moguće valere u toj jedinstvenoj liniji vašeg pevanja od Kupinova do danas?
1: Da, melodijska linija u srpskom pesništvu postoji počev od našeg narodnog lirskog stvaralaštva pa do individualnog stvaralaštva već, može se reći, vekovima. Ono što sam ja pokušao u tom pravcu, to je da ta melodijska linija bude i obogaćena pesničkom slikovnošću. Dakle, ne da bude samo melodija sama sebi svrha, nego da slika govori kroz melodiju ili melodija da se čuje u slikama. Da. Tako da je to jedan pokušaj, individualni pokušaj doprinosa toj melodijskoj liniji. Taj termin melodijska linija uglavnom se vezuje za pesnika, velikog našeg pesnika Momčila Nastasijevića, ali ona postoji i kod ranijih naših pesnika. Ostalom, na primjer, čuvena poema Branka Radičevića Tuga i opomena počinje stihom Nje više nema,
0: to je bio zvuk,
1: pa i to je melodijska linija. Ona, to tajanstveno melodijsko pevanje postoji kod u čuvenim pesmama Vladislava Petkovića, Disa tamnica možda spava sa zaklopljenim očima, da nabrojimo samo te. Naravno, svaki pesnik, ako je pesnik, iako ima neku autentičnost, neku sopstvenost, on mora uneti nešto svoje u takvo pevanje.
0: I drago mi da ste sada spomenuli neke pesnike, a među njima posebno Nastasijevića, kod koga je taj sklad između zvučanja i značenja stiha, zvučanja i značenja reči bio dosta važan, a čini mi se da je to jedan od osnovnih pesničkih problema koje vi i pred sobom postavljate. Kako u tom smislu izgleda vaša, da se ponovo pozovemo na Nastasijevića, pesma U nastajanju? Dakle, kako se pronalazi taj sklad između zvuka i značenja i preteže li tu nešto u nastajanju pesme? Kako pronalazite tu meru?
1: Da,
0: tu
1: vi ste dobro rekli da treba to dovesti u sklad. Zvučenje samo za sebe može da bude prazno.
0: Da.
1: I onda to više nije pesma, nije u pitanju pesma, nego tako, neko zvuk.

0: neodređeno zvučanje. Zvučanje mora biti osmišljeno. I pesnik ga pokušava da osmisli preko pesničkih viđenja, preko pesničkih slika. Sad ovdje ulazimo i u pitanje stvaralačkog procesa. Kako se to javlja? To je sad, pesnici mogu o tome da pričaju ili da ne pričaju, a kad pričaju, uglavnom daju zanimljive odgovore, ali nema tu baš one izričite preciznosti koja dovodi do nekoga pravila, pa kažemo to se radi tako i tako, svako radi na svoj način. Kod mene se pojavljuje, na primjer, rekli smo da mora da se dovede to zvučanje i značenje u sklad, pojavi se neka reč. Kako se pojavi, to sad ne mogu objašnjavati. Zavisi i od teme, od onoga što želim, o čemu želim da pišem ili da pevam. Onda na tu reč ide neka, dodaje se neka druga reč, pa se to menja. Jer uglavnom svaki put kad to pokušavate, bar u početku, kao da naiđete na malo pa naiđete na neku minu. I onda morate da se vratite. Dok ne dođete u jednom trenutku, u neku tačku u kojoj se ukazuju ne puni smisao, nego obrisi nekoga smisla. I onda pesma krene. I onda moraju da se prate njeni, rekao bih, tajanstveni zahtjevi. Obično pesnik kad piše jednu pesmu s određenom temom, on je unaprijed zamišlja kao takvu i takvu, a ono ispadne sasvim drugo. Pesma radi svoj posao, pesnik mora da je vodi.
1: To sad što govorite, vrlo zanimljivo kad kažete tajanstveni znaci i kažete svaki pesnik opiše na drugačiji način i kažete javi se neka reč. Sad tu postoji ono pitanje koje se često postavlja pesnicima, čini mi se da nije od male važnosti, posebno kada se govori o pesnicima kao što ste vi dosta obraćate pažnje i na o tome ćemo posebno govoriti jer je posebno važno i na formu i na oblik stiha i na značenje svake pojedinačne reči, vaše zbirke imaju glosare, to je također jedna posebna tema. Međutim, sad ono čuveno pitanje, verujete li vi, to kad kažete javi se neka reč, u pesničko nadahnuće, u mogućnost da se neka reč samo od sebe stvori u pesničkom duhu? To kako će ona posle izgledati u pisanom obliku je verovatno skroz druga tema.
0: Da, to je već druga stvar. Da, postoji pesničko nadahnuće ili inspiracija, kako se zove. Ne može pesnik pisati pesmu iz čista mira, morate da budete nečim postaknuti, mora da postoji pesnički posticaj. I on ako je autentičan, ako je pravi, i ako je pun doživljaj, to se može preneti u pesmu. Bez toga ne može se napisati dobra pesma.
1: Da. Sad sam spomenula...
0: Ili zadovoljavajuća.
1: Spomenula sam glosare, te rečnike koji postoje u većini vaših pesničkih zbirki. Zanimljivo je kako oni uopšte izgledaju. Pričat ćemo o vašem, naravno, radu na rečniku. Međutim, kada govorimo o ovom pesničkom rečniku koji postoji u pesničkim knjigama, dakle, te reči nekad nisu opisane u svom denotativnom obliku, dakle, šta znače za svakog od nas, već šta možda znače za nekakvu vašu pesničku samosvojnost, pojedinačnost. Tu su često nekakve priče o rečima, pre svega to su i prostori za dopisivanja i to su ona mesta gde vi nama govorite da je u svaku pojedinačnu reč koju mi zapravo izgovorimo upisana tradicija. Pa je to jedno od pitanja, kako je u svaku reč koju mi danas možda i u ispražnjenom značinu izgovaramo upisana tradicija koja zapravo prethodi svakom novom izgovaranju?
0: Pesnik mora da tu reč oživi, da joj da život, da je povrati u život. Počev od zbirke Sedmica, ja sam počeo da uz zbirke pesama da objavljujem i glosare ili rečnike. To odmah moram reći, nije ono što se prosto kaže rečnik manje poznati reči, ne radi se o tome. Osnovni cilj, naravno, mnoge reči treba objasniti, dati kratku definiciju. Uostalom, ne znamo mi sve reči svoga jezika, pa neće smetati da se to objasni. Ostalo, svi mi znamo mnoge, dosta pesama na pamet, pa da pojedinu reč ne znamo šta znači pojedina reč, pa nam to ne smeta, ali ovdje je cilj da se to bude, da to bude jasno i da se omogući da čitaocu da dođe do značenja reči na jedan vrlo način, dakle u samoj knjizi. Ovdje je cilj kod mene, a to se vi, to je već neko i rekao, da ti glosari bi zaslužili jedno posebno tumačenje, neku analizu. Sad da li će do toga doći ili neće, ja u to ne ulazim, niti mogu išta o tome reći, ali moj je bio cilj da pesma i rečnik koji ide uz nju, ili kako sam nazvao glosar, pošto to nije u rečniku onome u suženom značenju, da pesma i ta objašnjenja čine jedinstvenu estetičku jedinicu. I sad računa se nas čitalačko strpljenje. Ako čitalac pročita pesmu, pa pogleda i glosar i objašnjenja, pažljivo pogleda, njegov doživljaj pesme, po mom mišljenju, bit će puniji i jači.
1: Slušamo sada muziku Klubu 2, onda ćemo govoriti o nekim tradicijama koje su upisane u vašu kasnije jedinstvenu i samosvojnu pesničku sliku sveta. Naš gost je akademik Milosav Tešić.

0: Slušate Klub 2, pesnik Milosav Tešić je naš današnji gost. Gospodine Tešić, o vašoj poeziji se često govori kao o poeziji velike sinteze srpske kulture i često se zapravo ističe to simbolističko nasleđe od, ne znam, Dučića preko Miljkovića, Lalića. Sa druge strane imamo Nastasijevića i Popu, to su onda potpuno neke druge linije pevanja koje se takođe sustiču kod vas. Rekla sam da ćemo nešto govoriti o različitim tradicijama. Kako vi u tom smislu gledate na svoje pesničke pretke koji su zapravo upisani u vaš pesnički tekst, imajući u vidu da su to zapravo pesnici potpuno različitih poetičkih opredeljenja? Pa kada se kaže da je vaša poezija sinteza srpske kulture ili sinteza srpskog pesništva, kakav je vaš prosto autopoetički pogled na to?
1: Ako je reč o sintezi srpskog pesništva, ja bih prvo pošao od srpskog narodnog pevača, od srpskog lirskog pesnika. I jedna od naših najboljih zbirki pesama, to je Vukova pesmarica s početka 19. Veka. Tu se, ako se pažljivo pročita, a mnogi su je pažljivo čitali, između ostalog i Vasko Popa, koji je to rekao da je to naša klasika jedina i prava. I naravno sad se to mnogo u ovo savremeno doba retko se to malo i pominje, ali tu su naši koreni i izvori, pa to i posticaj za dalji razvoj srpskog pesnica. Tu mi možemo naći i Momčila Nastasijevića, kasnije Vaska Popu, možemo naći na kraju krajeva i Rastka Petrovića i savremeni pesnika, na primjer Ljubomira Simovića i Rajka Petrova, noga da ne nabrajamo dalje. Tako da to je dakle jedan oslonac, a u mom pesništvu postoji taj oslonac na srpsku srednjovekovnu književnost i u formalnom i u sadržinskom obliku, i to je najprisutnije u zbirci Sedmica, gde je opevan, aj tako mogu tako i ako smijem tako reći, lični doživljaj stvaranja sveta.
0: Da, vola bih od te dve tradicije posebno nešto da kažemo. Sada nekoliko puta ste spomenuli Vukovu pesmaricu, taj odnos prema narodnom pevaču, gde je zapravo pretezala ta jedna kolektivna osjećajnost, kolektivna svest, uopšte odnos prema svetu i slika sveta. Međutim,
1: I prirode i sveta.
0: Tako je, da. A kod ovih pesnika koje ste naveli, kod Nastasijevića i kod Rastka i kod Rajko Petrova Noga, od savremenih i Ljube Simovića i tako dalje, taj kolektivni oblik osmišljavanja i preosmišljavanja sveta je zapravo došao iz individualnog tvorca. Kako vi gledate, vi ste u jednom eseju koji ste pisali o Nastasijeviću takođe to primetili, da je dakle taj kolektivni zanos zapravo progovorio iz jednog individualnog pesničkog jezika. Kako je to kod vas? Vi se na folklor referišete i u formalnom i u sadržinskom i u jezičkom smislu i u onom najširem metafizičkom. Dakle, kako kroz individualnog stvaraoca zapravo progovarate jedna kolektivna svest u savremenom svetu? To je sad to takođe važno.
1: Vi ste gotovo i odgovorili na ono, na pitanje koje ste postavili. To mora da se prelomi u autorskoj svesti, u svesti pesnika. To se jednostavno prelomi i ono, ako dobije lični pečat, ako dobije ton individualnosti, onda je to već neki doprinos u razvoju jednog pesništva, u ovom slučaju konkretnom srpskoga pesništva. Ako se to ne prelomi na jedan plodotvoran način, od toga naravno nema ništa, to bi bila samo gola imitacija, možda neki zanimljiv eksperiment, uspešan ili manje uspešan, pa čak su i naši nadrealisti među kojima bar kod nekolicine, a vrlo ih je malo, bez obzira što su oni imali takav odnos prema tradiciji, dakle prosto je, su je odbacivali, mnogo što je kod njih promaklo, upravo iz te kolektivne svesti, osobito na ovaj planu jezika, na planu idioma, izraza, i bez obzira što je

0: fraza uzeta iz ovaj, dakle, to ih je tu, nisu mogli da savladaju ovaj, u potpunosti jezik, da ga ponište i da stvore neki ovaj, novi pesnički jezik, jer to je nemoguće.
1: Da.
0: Tako da, naravno, oni imaju neka, ako je reč o nadrealistima našim, Dušan Matić, Aleksandar Vučo, pa i neke pesme ovaj, Marka Ristića su, nezavisno od toga što se to podvodi pod neki pravac koji se zove nadrealizam, predstavljaju ozbiljna pesnička ostvarenja.
1: I spomenuli ste vašu pesničku zbirku Sedmica, koja se odnosi ponovo i formalno i sadržinski i značenski uopšte na to srpsko vizantijsko pevanje. Vi ste na jednom mjestu rekli da ona nastala iz potrebe za nacionalnim oboženjem i ohrišćanjem srpskog jezika. Da li se u svakom vremenu, pa i u ovom našem, zapravo to prisustvo božanskog može osjetiti i na koje sve načine? Dakle, ovdje ne govorimo o ovom formalno jezičkom planu, nego uopšte u našem odnosu prema čovjeku na kraju krajeva.
0: Pa to je bio pokušaj, bar ako je reč o zbirci Sedmica, da se naša istorija, naša kultura, na kraju krajeva naše postojanje pokuša videti u jednoj božanskoj auri. Mm. To ne znači da je to pevanje, da je tu išta idealizovano, nego je težnja ka tome da se uspostavi jedna nit koja postoji u srpskoj književnosti od vajkada, od srednjega veka, ako je reč o individualnoj ovaj književnosti, i da se u jednom novom, dakle, prostoru, vremenski novom ovaj prostoru, to razgrana ka prošlosti onoliko dokle može da ovaj da dopre. Sad dokle će da dopre, to sad to treba da se proučava i da se ovaj vidi, i da se tome da jedno novo dostojanstvo, jedan novi uzvišen ton koji ne sme preći u neku sentimentalnost niti u neku patetiku.
1: I ovo što sam sada pročitala, iskoristili ste jednu zanimljivu sintagmu, nacionalno oboženje. U tom smislu pričali smo o ovoj narodnoj tradiciji u kojoj je upisano to nacionalno i ovoj srednjovekovnoj u kojoj je upisano to hrišćansko. Kako uopšte gledate na odnos, sada da malo proširimo, van pesništva, tog nečeg što je nacionalno i ovog što je versko-hrišćansko? Je to odvojivo ili ga je nemoguće odvojiti, posebno u ovom našem, da kažemo, u ovom našem kontekstu, a i možda i uopšte?
0: I da ga je moguće odvojiti, ja ga ne bi odvajao, ali mislim da je to ovaj, u našem slučaju ovaj, neodvojivo. Ne može se to razdvojiti, premda se ta nit prekidala, istorijski gledano, ona se prekidala, ali se i čuvala se nekad ovaj, i krijući i sačuvala se. Tako da, a da nam je to potrebno, možda je prejaka reč, ovaj, oboženje, jedan drugačiji pitomiji odnos prema svetu i prema samima sebi. A tu je udeo božanskog, sad neko to odbija odmah, je podrazumijeva se, on se ne može isključiti. Ne može se isključiti onako kako ja ovaj vidim. Pitanje je da li mi hoćemo to, da ovaj, nama se to nudi, da li hoćemo da prihvatimo ili to odbijamo. Ko odbija, onda i njemu je to suvišno.
1: Vi ste dobili za svoju poeziju, između ostalog, kada govorimo sada baš o ovome, nagradu Filip Višnjić za rodoljubivo pesništvo. Objavljena je jedna zbirka koja zapravo ukazuje na jedan svojevrsni kontinuitet rodoljubivog pevanja kod vas od početka pa sve do ovih posljednjih zbirki. Kako uopšte gledate na tu mogućnost rodoljubivog pevanja u savremenoj poeziji danas? Vi ste i tumačili neke pesnike, a kasnije ćemo govoriti o jednom neposrednijem odnosu i dijaloškom koje ste imali u tom smislu sa drugim pesnicima. Ali, dakle, kakve su sve izražajne mogućnosti uopšte rodoljubivosti.

0: ljubivog pevanja danas na jeziku koji je dostupan čitaocima koji danas čitaju?
1: Pa sam pa ovaj termin ili pojam rodoljubiva poezija, dobro, to znamo iz teorije književnosti, je lirska, jedna od lirskih vrsta. Ona je doživjela vremenu, poezija se naravno, kao i sve ostale umetnosti, razvije. Ona je doživjela veliki preobražaj. Pevanje rodoljubivo pesništvo ne znači hvaljenje sopstvenog naroda, slavljenje sopstvenog naroda i kad treba i kad ne treba. To ne isključuje naravno, ali to ne znači samo to. A onda drugo, izgleda je najlakše pisati rodoljubive pesme, pa i su i pisali mnogi. Tako da to prosto je, ja to i razumem, stvorilo je otklon kod čitalaca, kroz čitalačke publike prema takvom pesništvu. Međutim, ako se to razgrne i ako se odbaci to što predstavlja, možda se prosto imamo takvi primjera koliko god hoćete, udvaranje naroda ili ukusu naroda ili nekoj trenutnoj političkoj, popularnoj političkoj ideji ili nekoj političkoj akciji inicijativi koja se nameće, pa i poezija služi o tome, pa to se odmah odbacuje, onda se od toga okreće glava. Međutim, ako se to čovjek odmakne od toga i malo, i pogleda, ne malo, nego pogleda ozbiljnije, onda rodoljubivo pesništvo, bar u našem, mi smo malobrojan narod, ima smisla, nemaju veliki narodi, verovatno nemaju potrebu da pišu rodoljubivu poeziju, a mi imamo potrebu. Tako da, ja i tako to razumijem. Ja, s druge strane, to se čovjeku može da toliko je takvih pesama bilo, već ima i do dan danas, da se čovjeku smuči kad to sluša, jer to je bljuto.
0: Da. I kada govorimo o toj liniji u vašem pevanju, ovdje se neizostavno moramo setiti vaše pesme Plava grobnica, Vido, tu postoji jedan, da ne kažemo samo intertekstualni, već stvaralački intertekstualni dijalog i sa Milutinom Bojićem i sa Ivanom V. Lalićem, naravno, to se podrazumeva. Međutim, ono što se često ističe kao autentičnost vaše plave grobnice jeste ta prisnost, ta jedna naglašenija emotivnost, i o toponimima ćemo posebno govoriti, o vašoj poeziji. Ovdje su i oni važni, dakle ovdje su realna mjesta, realni ljudi, tako je. Zašto je vaš odgovor na druge plave grobnice, a ne samo na ove pesničke plave grobnice, već na uopšte jedan veliki istorijski udes našeg naroda, što je predstavljalo i simbolizovalo na kraju ostrvo Vido, bio baš takav kakav je bio u pesmi?
1: Naravno, ja sam u toj pesmi Plava grobnica video odao svako poštovanje i uvažavanje onoga pesama Plava grobnica Milutina Bojića i Ivana Lalića. To se, znači, nema nikakvog tu nekog otklona, niti ima neke ironije, jer nemaju mesta. I ono što sam ja pokušao, to je da se ta pesma u odnosu na ove dve pesme, ako o tome pričamo, u neku ruku da mi se da jedan još jači nacionalni ton, jer kod Ivana V. Lalića i kod Milutina Bojića, dobro, Milutin Bojić je prvi uveo, to je slavna pesma naše poezije, prvi uveo temu Plave grobnice u srpsku poeziju. Kasnije, posle 70 godina, tu temu je obnovio i dao joj neki autentičan ton Ivan Vlalić, a moja se pesma pojavila posle 100 godina posle Bojića i posle oko 30 godina posle Lalićeve. I u jednoj i drugoj pesmi, i Lalićeve i Bojićeve, mi imamo, one su po svojim porukama, po svojim viđenjima, po svom doživljaju univerzalne. Mi tamo vidimo more. Peva se o moru. Ne znamo koje more. Znamo mi, mislim, ali neko drugi, šta ja znam, ko ne pripada našoj kulturi, ne mora ni znati. Ne pominje se čak ni narod o kome se tu radi. Osim kod Lalića na jednom mestu brblja Srblja. Ali mislim,

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko.
3: Traje Klub 2, naš gost je pesnik Milosav Tešić. Spomenula sam, a i da sada još malo nešto kažemo o tim vašim čuvenim toponimskim brojanicama koje postoje. Ovo ste spomenuli konkretna mesta, spomenuli ste konkretne istorijske događaje. Kada govorimo o toponimima, imamo sad, ja samo nabrajem neke, Tronošu, Kupinovo, Krušedal, Prizren, Pećku Patrijaršiju. Međutim, ono što je važno reći je što se često ističe u kritici da to nisu samo geografske, već zapravo imaginarne odrednice. Ali ono što ja vas želim da pitam jeste zašto je važno da se zapravo imenuje nekakvo mesto koje već u sebi ima upisanu određenu simboličku nosivost, pa da ono posle preoblikovano u individualni pesnički izraz zapravo dobija nekad neko sasvim novo značenje, ali postoji u svom osnovnom obliku. Dakle, kada kažemo Pećka Patrijaršija, mi znamo na šta se referiše i osjećamo taj jedan simbolički teret koji tu već postoji. Međutim, kako onda u novoj pesmi to postaje imaginarno mesto, jel?
4: Tu treba razlikovati nekoliko stvari, pa da bar pomenem dve. Postoje ti, svi su ti toponimi realni. Ali postoje oni među njima koji imaju jedno opšte poznato značenje. Zna se šta je Pećka Patrijaršija, šta ja znam, i šta su neka mesta.

0: Kičma je Sant Andreja. Mislim, šire je poznato i u našoj istoriji su neke bitne odrednice. Ali, na primjer, kad kažete Klenak, onda već to nije na tom istom nivou. Je tu ili šta ja znam, Žitomislić je već nešto ovaj drugo. Ili neki drugi manji, Rogačica, na primjer, manje poznate mesta. To je sad pokušaj da kažemo da ovo u prvom slučaju, kad su u pitanju opšte poznata ovaj mesta, mi imamo neke predstave, neke asocijacije i sad se tu daje, peva se o njima, pokušava se da se nešto pesnički dodatno ovaj osvetli, da mu se da neki novi značajski ton u odnosu na ono što mi u proseku znamo. Mm-hmm. Što je naše nepesničko saznanje ili znanje. Ali, na primjer, u odrednicama toponima tipa Klenak mi unaprijed ne znamo ništa. Mm-hmm. Ili vrlo malo, a najčešće ništa. I taj pokušaj, a takvih ima kod mene, da se iz samog zvukovnog sklopa određene reči otvori neki prostor gde će se obrazovati date. Mm-hmm. Pesničke slike ili one slike do kojih se došlo putem pesničke imaginacije. Tako da to mesto postaje neko novo mesto, ono je proizvedeno u nešto drugo. Mm-hmm. Znači, to postaje pesnička slika jednog određenog prostora. Znači, taj predmet pevanja ili tema pevanja više ne liče na ono što je ostvareno u pesme. To je valjda, ne znam da sam bio jasan, ali to je bio neki pokušaj. Sad, koliko pesnik u tome uspe ili to je druga stvar.
1: I kako je to u pesmi ispevano je takođe važna tema, pa onda da sada u ovom portretnom razgovoru neizostavno zapravo spomenemo to vaše metričko versifikatorsko umeće na koje naravno mnogi tumači ukazuju i uopšte novi oblici stihova među prvima. To je bio onaj amfibrački 12-terac, još je 4 takva stiha koji su autentična uopšte u vašoj poeziji. Međutim, ta metrička strogost, ta strogost forme, zapravo kako se odražava na onaj semantički, značinski plan? Dakle, koliko je u jednoj strogoj formi moguće zapravo razigrati pesničku imaginaciju i koliko vas nekad stih i taj strogi zahtev koji pred sebe stavljate ograničava u ovom drugom smislu, a koliko je zapravo to nekad potpuno obrnuto i paradoksalno, da je najveća sloboda u jednoj strogoj metričkoj formi?
0: Pa ja sam to, mislim, to posljednje što ste vi rekli, možda i čini mi se da sam negde u nekom razgovoru i rekao da se tu otvara prostor ovaj, mm-hmm. slobode, ali dobro, nećemo sad o tome. To je isto jedno dodatno teško pitanje u mojoj poeziji, kao što je pitanje zvuka i značenja, o čemu smo malo pre pričali. Sad je pitanje organizacije zvuka i značenja. Znači, metričke organizacije. Kako to dovesti, dovesti u jedan ovaj sklad? Mm-hmm. Znači, tu pred pesnikom se ovakoga tipa stavlja, dakle, jedan težak zadatak dodatni, organizacija. Kako to rasporediti u strofe, kako to metrički organizovati, koji metar ovaj, to isto pitanje izbora metra, da li se to radi na pamet ili ne radi se ovaj. Mm-hmm. Na pamet morate da imate razlog za neki metar. Vi ste pomenuli, jedna razlika između moje pesme, malo pre smo o tome pričali, Plava grobnica Vido, i dveju pesama, slavnih pesama naše književnosti pod nazivom Plava grobnica Bojićeve i Lalićeve, je metrička. Mm-hmm. One su ispevane u jednom metru, poznatom metru naše poezije, to je Trohejski 12-terac, kojim je pisao i Đura Jakši, postoji on i u narodnoj ovaj poeziji, a proslavili su ga Dučić, Rakić prvenstveno, i Dučić i Rakić, pa i drugi ovaj pesmici. Ovdje je u pitanju amfibraški 12-terac. Znači, ako pažljiv čitalac ili osjetljiv koji osjeća zvuk, ako to pažljivo sluša i pažljivo čita, on će vidjeti razliku. Razlika je u zvuku, drugačije zvuči

0: dvanesterac koji je amfibraški i onaj koji je trohejski. To je stvari novi metar u srpskoj poeziji. Tu se neko je postavio jedno zanimljivo pitanje. Zašto taj metar do sad nije korišten kad se on nudio?
1: Mm-hmm.
0: Pa ne znam zašto nije, ali eto, u jednom trenutku je neko to mm-hmm. uspeo na neki način da ga legitimiše, da mu da neki identitet.
1: Uh-huh. I da spomenemo sad ovde jednu vašu poemu koju ste dopisivali u nekoliko knjiga, čini mi se da je završni oblik u onoj zbirci Savale pogleda, ovde mislim na poemu Kalopera pera, gde je istaknuto to jedno pre svega žensko načelo u opisu
0: ženski veliki, panteon, da.
1: Ženski panteon uopšte, da. A i načelo žensko, jel, u opisu ženskih heroina. Šta vam je u toj figuri uopšte žene kroz nacionalnu istoriju bilo posebno važno da pocrtate i možda nešto eventualno da nam kažete o tim potrebama za dopisivanjem? Je li to zbog toga što je heroina bilo više o kojima niste pevali ili zbog toga što je uvek to trebalo dopisivati i preosmišljavati nekad i u značinskom smislu?
0: Pa to je sad pitanje i pesničke savesti. Opet smo svratili onoj poemi Plava grobnica Vida. Vi ste vidjeli gore da ona ima mot.
1: Mm-hmm.
0: Da oproste seni. Kako se ovo... I gospod s visina u tačkama trima imena su
1: Ina. Da.
0: Ja sam napisao, jedva se sjeti dobro sad.
1: Mm-hmm.
0: Mislio sam nešto da drugo kažem. To su ti tehnički i estetički problemi. Naprimjer, mm-hmm. u toj poemi je toliko tih imena. Toliko imena i mesta i ljudi, ali ne mogu svi stati. I onda je ovdje jedna, na početku data jedna molitva za oproštaj. Jer oni zaslužuju. Zaslužuje i Raković, Pavle, i Stanine, Reke, ili ne znam, i Stojković, Boško, iz Potoka, Žitno, tako i zaslužuje nekog čije ime ne može da, jer je toliko dugačko ili ima takav izgovor da ne može da se uklopi od uređeni metar, ali eto, to se moli oproštaj.
1: Mm-hmm.
0: Tako isto je u poemi Kalopera pera, vi ste malo pre rekli da nije završena, ja još radim na njoj. Tako da će ova dopuna ili to dopisivanje, kako ste rekli, izneti biti obimo, ako je reč o obimu, ista, gotovo ista kao i ova prethodna verzija. Tu postoje, na primjer, dve, mogu sad da kažem, dve duže pesme, od kojih je jedna objavljena u Večernjim novostima pre valjda godinu dana, a nije bilo to je, a Jelena Balšić, kćer Lazara Kneza,
1: da.
0: I bit će još na primjer jedna pesma o srpskoj vezilačkoj umjetnosti,
1: mm-hmm.
0: o veziljama, da. I u crkvenoj vezilačkoj umjetnosti i u narodnoj vezilačkoj umjetnosti. To je naravno likovna umjetnost koja je zamrla, nestala je, u autentičnom obliku je nestala, sad ona prešla u industrijsku proizvodnju, to je sad,
1: mm-hmm.
0: to više nije to. Mm-hmm. I to su kalopere, pere, te vezilje, i još će biti nešto, sad ne moram sve da navedem, tako da je taj, znači ima novih pesama, a ima nekih pesama, nekoliko njih koje su dopisane.
1: Mm-hmm.
0: Prosto se pojavila potreba da se još nešto kaže, pa zašto ja ne bi kazao, ako to ja ne kažem, ko će kazati, mislim, mm-hmm. to je tako da ne bežimo od toga da su to nastavak jednog doživlja sad.
1: Da.
0: Koliko će pesnik uspeti da se vrati u tu atmosferu prvobitnog stanja, psihološko stanje kad stvara pesmu, to je druga stvar.
1: Da, i pošto smo najveći deo ovog razgovora zapravo vodili na ovom polju pesničkog, ostalo mi još svega nekoliko minuta da kažemo nešto i o vašem leksikografskom radu na našem rečniku. Vi ste dugo godina bili urednik. Imate takođe, zanimljivo je sad da se ponovo vratimo na pesništvo u ovoj knjizi koju ja sad ovde imam, Ključ od kuće, pesmu koja se takođe zove Knez Mihajlova rečnik Sanu, gde zapravo da, govorite. Kažete na jednom mjestu istrajati ovdje, to je biti grešnik. Pa možda da nam kažete nešto o toj uopšte vašoj leksikografskoj misiji, da, da upotrebimo tu reč na, na, na rečniku Sanu i uopšte na svim tim pričama o rečima koje se moraju zapisati i ostati nekako u temelju, jezičkom temelju naroda.
0: Pa ja sam svoj radni vek započeo, premda sam nešto malo prije toga i radio u jednoj srednjoj školi, započeo i završio u Institutu za srpski jezik kao saradnik na izradi rečnika Sanu, gde sam prošao sve faze. To je kolektivni rad koji se odvijao u nekoliko 5-6 faza i nije lako proći te faze. Vrlo je težak posao. Ima jedna izreka, kad bogovi hoće nekoga da kazne, sad da ne citiram na latinskom, onda mu dadu da radi, da radi rečnik. Mm-hmm. Ja sam prošao sve te faze. Vrlo je težak, kratno, duboko anoniman, to je rečnik, ali je i častan. I šteta je, mislim, već to je prva knjiga izašla 1959. Godine, sada je 22. I neki dan imali smo sastanak, ja sam i dalje član uređivačkog odbora, pošto uradim ponešto kao ili kao recenzent ili kao suredaktor, kad sam čuo da će reći na slovo P imati 8 knjiga. Ja sam se zaprepastio. To je procenili su na osnovu broja kutija u kojima se nalazi građa. 8 knjiga, znate koliko je to? Naše knjige imaju po knjige rečnika imaju 800 stranica. Vodi se računa stranica koja je više i manje, nije bitno. Znači to je 8 puta 8, znači 6400 strana, gotovo 6500 strana. Pa kad će se to završiti? Čovjek se pita i tu je, ne znam, naša država i menjali se politički sistemi, finansirala je to, ali čini mi se nekako sve kao na kašičicu.
1: Da.
0: Trebalo bi tamo da bude bar 100 saradnika da bi se to u neko razumno vreme završilo. To će imati blizu 40 knjiga.
1: Da. I to je važan... mukotrpan, ali važan posao,
0: kako
1: možda
0: ne,
1: je to važno.
0: To je jedno vrijeme su govorili, a sad su prestali, sad ne znam šta je glavni projekat naše kulture, govorilo se negdje početkom 2000. godina da je to najveći, najznačajniji projekat srpske kulture.
1: Da.
0: Međutim, ima mladih ljudi darovitih koji hoće da rade, a s druge strane njih teraju da jure na naučna zvanja.
1: Da.
0: I onda tu se dolazi, to je kolizija onda.
1: I to je verovatno posebna priča koju ćemo, nadam se, otvoriti i važno da otvaramo i nekom drugom prilikom. Za sada ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru u kome smo pokušali koliko je to moguće da istrtamo vaš, pre svega, pesnički portret. Hvala lepo.
0: Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo pesnik akademik Milosav Tešić, gost današnjeg Kluba 2, na čijem kraju vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Mandić, Stefan Petrović i Jovana Milovančević. Prijatan dan i do slušanja.
2: 13:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Zaposlenima u kompaniji Jumko Rači kod Kuršumlije poručuje da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio povećanje plata, nove mašine i povezivanje radnog staža. Obišao je radove na putu rudara Ljuša Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlije. Posjetio je i radnike koji rade na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Pljakovo kod Kuršumlije. U tom pogonu montiraće se oklopna borbena vozila Miloš, Miloš 2 i Lazar, istakao je predsjednik. Tokom obilaska domaćinstva porodice Veljić u Blacu, predsjednik je rekao da će se tražiti rješenja za dodatne podsticaje porodicama koje hoće da imaju petoro i više dece. Vetar otežava prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar je rasplamsao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije Kladova proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će novi toplotni talas uz pojačan vetar dodatno pogoršati uslove za

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18:32 u seriji Radio Igra emitujemo radio adaptaciju fragmenata humoristično-satirične proze 13 bajki iz Kraljevine Lajlonije za velike i male Lešeka Kolakovskog. Uloge tumače Nikola Simić, Nada Blam, Zorka Vuković, Danica Ristovski, Predrag Tasovac, Dragoljub Milosavljević Gula i drugi. Režirala je Nada Bjelogrlić. Od 19 sati na ovim talasima direktno prenosimo završnicu Raških duhovnih svečanosti iz Doma kulture Gradac u Raški. U programu Poezije uživo, sećanje na Radomana Kanjevca, stihove dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, govorit će glumac Nebojša Dugalić, a o njegovom književnom delu i novinarskom radu govorit će akademik Zoran Paunović, Đorđe Matić i Jovana Milovančević, posle čega će posthumno biti uručeno i priznanje Stefan Prvovenčani. Voditelj programa je Maja Vujanac, umetnička direktorka Raških duhovnih svečanosti, a voditelj prenosa je Sara Arsenović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

2008. godina protekla je u skoro svim muzičkim centrima u svetu u znaku Herberta von Karajana. Bila je to jedna od najspektakularnijih proslava nekog jubileja koja je obuhvatila čitavu planetu i povezala muzičare i ljubitelje muzike različitih delova sveta. Počeo od 23. januara te godine svečanim koncertom Berlinske filharmonije u njihovoj sali do 27. novembra 2008. u Tokiju, 100. godišnjica Karajanovog rođenja obeležavala se ne samo koncertima nego i novim diskografskim izdanjima, objavljivanjem do sada neobjavljenih snimaka i intervjua, napisima, seminarima, simpozijumima. Bio je to i višestruki jubilej jer je Karajan sa Berlinskom filharmonijom prvi put nastupio 1938. pa je 2008. godina bila i 70. godišnjica njihove legendarne saradnje. Upravo sa Berlinskom filharmonijom Karajan je i otvorio njihovu danas čuvenu salu 1963. godine. U obeležavanju ovog jubileja, kao što se i očekivalo, glavni akter bila je Berlinska filharmonija, ali su tu bile i Bečka, kao i Filharmonija orkestar, ansambli za koje Herbert von Karajan takođe dugi niz godina bio tesno vezan. Pomenimo samo neke od glavnih događaja vezanih za veliki jubilej. Deo proslave je bio i Karajan festival u Lucernu, poslednje sedmice januara meseca 2008. godine. Festival u njegovom rodnom gradu Salzburgu takođe slavio ovaj događaj vezan za jednu od najznačajnijih ličnosti u njegovoj istoriji, a činile su to i neke od operskih kuća u Evropi, kao i njujorški Carnegie Hall. No najsvečanija je bila proslava osmišljena na Salzburškom uskršnjem festivalu koji je sam Karajan osnovao još davne 1967. i u okviru kojeg je za dirigentov rođendan za 5. april 2008. bilo pripremljeno svečano ceremonijalno veče u Mozartovoj kući.

0: Slušamo snimak iz njujorškog metropolitena iz 1967. godine, Kasval Kira iz opere Valkire Richarda Wagnera. Herbert von Karajan je rukovodio ansamblom Metropoliten opere i u ovoj postavci se odlučio za višestruku ulogu da bi, kako ste mogli da čujete, Wagnera mogao u potpunosti da predstavi onako kako ga doživljava. Operom zato nije samo dirigovao, nego je bio i njen producent kao i reditelj.
1: In one side I follow the suggestion of Richard Wagner himself, who said the ideal solution for him seems to be a conductor who takes care of the production also himself. Why? Because the work of Wagner is so
2: Pre svega sledim Wagnerov savet koji je jednom rekao kako je idealno rešenje za njega dirigent koji se sam brine o celokupnoj produkciji. Zašto? Zato što je Wagnerovo delo toliko neverovatno omeđeno njegovom muzikom, da ukoliko niste dirigovali i prošli kroz sve muzičke detalje, savladali osjećaj, kroz korene odakle sve dolazi, gotovo je nemoguće videti usklađenje sa muzikom. Osetio sam to još u ranim godinama, kada sam počeo da dirigujem operu. Uvek je postojala mala diskrepanca između muzike i scenskog zbivanja. Sada, nakon 25 godina koliko sam radim produkcije, osjećam da mogu mnogo više da se izrazim muzičkim sredstvima. I to onako kako su ona transponovana na scenu. Veoma važan deo ovih produkcija je naravno svetlo koje tesno prati muzičku liniju.
1: In this production is always the lighting which follows closely the line of the music.
0: Herbert von Karajan, kao i uvek samouveren, verovao je da je izvanredan u svim ulogama, dakle i kao producent i kao reditelj. No kritičari i publika nisu delili njegovo mišljenje i njegovo lutanje između audio i vizuelnog angažmana često je kritikovano. Možda je u ljudskoj prirodi uvek želeti ono što nemate, napisala je Krista Ludvig u autobiografiji. Mada je Karajanova najveća igračka bila scenska režija, on nije naučio zanat, tako da mu je bio potreban ludački broj proba samo za svetlo, napisala je. Njegove produkcije kritičari su opisivali kao velike, mračne, statične, a ove odlike, kao i na primer odluka da iz jednog filma koji je radila njegova kuća Telemundial izbaci fagote zato što su ružni, pokazuju kako Karajanove oči nisu imale istu prefinjenost kao njegove uši, kako je to prokomentarisao Peter Quentrill. Saslušajmo sada finale Mozartove simfonije broj 39 u S-duru, a Herbert von Karajan diriguje Berlinskom filharmonijom.

Slušali ste i kako je Herbert von Karajan sa Berlinskom filharmonijom izveo finale Mozartove simfonije broj 39 u S-duru. Industrijska revolucija u klasičnoj muzici rođena je 19. januara 1946. kada je Walter Legg upoznao Herberta von Karajana u Beču, tvrdi Peter Quantrill, autor teksta o slavnom dirigentu u januarskom broju časopisa Gramofon za 2008. godinu i dodaje da je, nažalost, rukovodilaca diskografskih kuća točak u čitavom svetu prestao da se okreće 16. jula 1989. kada je Karajan umro u svojoj kući u Anifu u okolini Salzburga. Snimanja i snimci su bili isto toliko značajni za klasičnu muziku koliko su to bili za samog Karajana, čiju diskografsku zaostavštinu čini preko 500 snimaka. Walter Legg, uticajna je ličnost u istoriji muzičke industrije, osnimač filharmonije orkestra i hora i jedan od najzanimljivijih producenata i menadžera. Tvorac niza legendarnih snimaka i čovek sa nepogrešivim osjećajem za talente koji je lansirao diskografsku karijeru umetnicima kakvi su bili na primer Otto Klemperer, Dinu Lipati, Herman Prey, Nikolaj Geda, Dietrich Fischer-Dieskau ili Marija Kalas, dugogodišnji producent Columbia Recordsa, ali koji ipak svoja najveća diskografska dostignuća ostvario u kompaniji EMI, upravo je za EMI tražio umetnika, to jest dirigenta, koji bi rukovodio filharmonija orkestrom nakon Drugog svetskog rata. Takvu ličnost pronašao je u Herbertu von Karajanu, koji je pak bio željan novih znanja i iskustava i možda najpre šanse da popravi svoju značajno ugroženu reputaciju zbog veza sa nacistima.

Bio je ovo još jedan fragment njujorške verzije Valkira Richarda Wagnera iz 1967. godine, koju je Karajan ostvario sa ansamblom Metropolitan opere. Iako je najveći deo karijere proveo uz Berlinsku filharmoniju, Karajan je naravno sarađivao i sa drugim orkestrima. Prvi značajan korak u tom pravcu bio je rad sa Filharmonija orkestrom, a njegov ništa manje važan partner bila je i Bečka filharmonija, kojom je između ostalog dirigovao 1987. godine na novogodišnjem koncertu u Beču i sa kojim je 23. aprila 1989. održao svoj poslednji koncert, nepuna tri meseca pred smrt. Kao i sa berlinskim, tako i sa svim ostalim muzičarima, Karajan uvek demonstrirao svoju autoritarnu prirodu. No po svedočanstvu onih sa kojima je radio, njegov stav je uvek bio argumentovan i u njegovoj diktatorskoj prirodi bilo je mnogo fleksibilnosti i osjećaja da se prepozna talenat. Zato su, zahvaljujući njemu, na svetsku muzičku scenu stupili mnogi danas vrhunski umetnici. Možda najpoznatiji primer jeste njegovo otkriće danas velike zvezde violinistkinje Anne-Sophie Mutter. Mada još uvek i nakon smrti Karajan za mnoge predstavlja neprikosnovenog tumača prevashodno nemačke simfonijske muzike i Wagnerovih opera, neka od njegovih najubedljivijih tumačenja pripadaju sasvim drugačijem repertoaru. Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, Wagner, Weber, ali i Verdi i Puccini, kao i Šostaković i Čajkovski, jesu autori čim je delima Karajan dosegnuo neke od svojih izvođačkih vrhunaca. Šestu patetičnu simfoniju Čajkovskog je snimio čak 9 puta i uvek je bio dosledan u odnosu prema ovom delu. Njegovi standardi su bili ekstremno visoki i uvek je bilo jasno šta želi, izjavila je Mirela Freni. A Simon Rattle, jedan od naslednika na čelu Karajanovog matičnog ansambla Berlinske filharmonije, zaključio je da je Karajan orkestru dao mnogo više od zvuka. A sam Karajan je sebe video kao jahača koji priprema konja za skok. Ne možete da preskočite prepreku za njega, morate da mu pokažete pravi smer, rekao je Karajan kome smo posvetili današnju emisiju. U njoj ste između ostalog mogli da čujete i fragment intervjua koji je ovaj umetnik dao davne 1967. godine. Na kraju Herberta von Karajana ponovo slušamo na čelu Berlinske filharmonije, a u izvođenju odlomka finalnog četvrtog stava simfonije broj 6 opus 74 u H-molu, patetične Petra Ilića Čajkovskog. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Teodora Aćimović i sa vama ću biti u narednih 55 minuta. Iz programa dnevnog magazina kulture ove srede izdvajamo Raške duhovne svečanosti, manifestaciju koja se večeras i završava posthumnim uručenjem nagrade Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi Radomanu Kanjevcu, pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom uredniku našeg drugog programa Radio Beograda, a iz Raške se javlja naša koleginica Sara Arsenović-Spajić. Danas je tradicionalno na preobraženje uručena pesnička nagrada Žička Hrisovulja u manastiru Žiča pesniku Saši Radojčiću, a povodom ovog važnog događaja u kulturne krugove i danas se javlja Sonja Milovanović. Pratimo i otvaranje prvog izdanja festivala Klasika Sad, odnosno pratimo dve panel diskusije koje su održane juče u Evropskoj kući, a opširnije o ovome u nastavku dnevnog magazina Kultura. I dalje zvukom putujemo u Sarajevo, dakle ćemo čuti šta je od jučerašnjih aktivnosti sa 32. Sarajevo Film Festivala izdvojila Nevena Matović. O svemu

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Današnje kulturne krugove otvaramo Raškim duhovnim svečanostima, manifestacijom koja se završava večeras postkumnim uručenjem nagrade Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi Radomanu Kanjevcu. Mi ćemo završnicu ove manifestacije moći da pratimo od 19 časova uživo na talasima našeg programa, a o svemu ovome ćemo nešto više čuti od Sare Arsenović-Spajić, koja je u Raški, koja nam se javlja uživo. Saro, dobar dan.
2: Teodora, dobar dan tebi, svima u studiju i naravno našim poštovanim slušalcima. Tako je, mi smo stigli pre nekih sati i po vremena ovde u Rašku i zaista je divno biti u ovom gradu, u mestu koje je zaista vekovima bilo središte kako duhovnog, tako i umetničkog života našeg naroda. Ova manifestacija Raške duhovne svečanosti po svemu je posebna. Posebna je po tome ko je do sada dolazio, ko je učestvovao na ovoj manifestaciji. Posebna je, pogotovo kada pogledamo ko su prethodni dobitnici nagrade Stefan Prvovenčani, da pomenemo samo neke, da podsjetimo naše slušalce, to su i Amir Kusturica i Svetislav Božić i Isidora Žebeljan i Peca Popović i Dušan Kovačević i Radoslav Zelenović, Milana Marković. Ove godine, kao što si rekla, posthumno će nagrada biti dodeljena dugogodišnjem glavnom i odgovornom uredniku drugog programa Radio Beograda, pesniku i novinaru Radomanu Kanjevcu. Detaljnije o značaju ove manifestacije, ovogodišnjem programu, naravno i ovom programu večeras, danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa Majom Vujanac, koja je član organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti. Pa Majo, mnogo vam hvala što ste izdvojili vrijeme za drugi program, što ste nas sve ovde ugostili u Raški, da kažemo i to svakako. I evo za početak, možda je ovo dobra prilika da se nekako podsjetimo u čemu se po vašem osjećaju, veoma ste dugo vezani za ovu manifestaciju, prevashodno ogleda značaj Raških duhovnih svečanosti.
3: Dobar dan i u moje ime svim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Dobrodošli, Saru, u Rašku sa celom ekipom i radujem se ovoj saradnji. Pa ja ću sigurno biti subjektivna kada pričamo o Raškim duhovnim svečanostima, s obzirom na činjenicu da sam najpre kroz svoju profesiju, baveći se novinarstvom na lokalnoj televiziji, bila vezana za Raške duhovne svečanosti, a potom i o mojim već sada dugim prisustvom u organizacionom odboru ove manifestacije. Raške duhovne svečanosti su od svojih početaka, od te 1993. godine, uspele nekako da se izbore za svoje mesto na toj kulturnoj mapi Srbije, najpre svojim, ako tako mogu da kažem, multižanrovskim karakterom. Te 1993. godine u organizaciji manifestacije, a mogu reći i u potonjim godinama, veliki doprinos stvaranju i kreiranju programa dali su književnici poreklom iz Raške, koji su u to vreme već bili visoko pozicionirani, etablirani na književnoj sceni i prosto je bilo nepristojno da ih ne pomenem ovom prilikom. To su Milisav Savić, Tiodor Rosić, Slobodan Rakitić, Milica Novković i Miroljub Joković. Tih godina prvih manifestacija imala svog domaćina, oni su svi bili ulozi domaćina i dovodili su zaista dobre programe. Tokom kasnijih godina taj program se naravno menjao, bilo je tu različitih umetničkih direktora, najpre Tiodor Osić, a potom i Nikša Barlov, koji je punih 12 godina dao svoj doprinos ovoj manifestaciji, kreiranju različitih programa i dovođenju vrhunskih umetnika kako iz naše zemlje, tako iz regiona, pa mogu reći i iz sveta. I u poslednje, evo, dve godine tu funkciju obavlja Danijela Matović. Kažem, nekako smo se trudili da pomirimo i savremenu umetnost i ono što smo nasledili, da promovišemo tu bogatu kulturnu baštinu, da se bavimo i tom kulturom sećanja, i to smo, evo, tu negde nekako liniju zadržali upravo i u kreiranju ovogodišnjeg programa manifestacije.
2: E sad, da kažemo našim slušalacima da se ovogodišnji program i odvija pod sloganom, jednim veoma lepim i poetičnim, Ispod neba sa milion zvijezda, da je tradicionalna manifestacija otvorena otvaranjem izložbe radova 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska, i to je uvek nekako taj početak maja, ako sam dobro razumela, dakle tako se označava početak manifestacije. Koje su to ključne tačke ovogodišnjeg programa bile, naravno u susret mom sledećem pitanju koje će se ticati ovog programa od večeras?
3: Dakle, na početku, kao što si i rekla, bilo je otvaranje izložbe radova. Da kažem i to da je likovna kolonija Akademije Jelena Anžujska ustanovljena 2002. godine, i to zahvaljujući toj inicijativi koju je pokrenuo Milorad Bata Mihajlović, veliki slikar koji je nekoliko godina bio i selektor naše kolonije. Pa evo, ove godine smo bavili se zapravo kulturom sećanja. Sećali smo se Svetog Save kroz jedno lepo predavanje koje smo imali u porti naše crkve. Zatim smo imali pozorišnu predstavu koja govori o Nikoli Tesli, o jednom od najznačajnijih naučnika u istoriji čitavog čovečanstva. A onda smo i kroz druge programe dali priliku da se i različite umetničke forme, oblasti budu prikazane našoj publici. Sinoć smo mogli da uživamo u jednom divnom programu u promociji dokumentarnog filma Jablan, ili kako je zvanični naziv filma Sjeti se moje pjesme. Tu je bila Jelena Bosanac i Tanja Brzaković, autorke tog filma. Usledio jedan divan razgovor sa njima. Tako da, mislim, jedan multižanrovski program uvek na Raškim duhovnim svečanostima.
2: Multižanrovski zaista, i naravno, dovezujući se na temu kulture sećanja, predlažem da pređemo konačno i na večerašnji program. Majo, Radoman Kanjevac je višedecenijski prijatelj ove manifestacije, možemo tako da kažemo. Uvek je o njoj, a to eto mogu da kažem i ovako iz privatnih razgovora, uvek je o ovoj manifestaciji govorio na jedan poseban način i s jednim posebnim poštovanjem. Pretpostavljam da je to delom bilo zbog toga i što Radoman Kanjevac je i poreklom upravo iz ovih krajeva. On je rođen, kako je to voleo da kaže, na sunčanoj strani Golije. I kako je došlo uopšte, eto, da postavim to pitanje uopšte do ove ideje da realizujemo naš sada već veoma poznat program Poezije uživo večeras upravo iz Raške?
3: Pa, mi smo ovde u Raški imali zaista tu sreću, ako to tako mogu da kažem, da smo radeći ovaj program, radeći manifestaciju, upoznali neke divne ljude. I Radoman Kanjevac je jedan od njih. Ali ja sam ga upoznala mnogo pre toga. Dakle, negde početkom 2000-ih sreli smo se u Novom Pazaru kada je Muzej Rasu radio jednu monografiju o istoriji rock'n'rolla u tom gradu. I ja sam tada došla na poziv direktorke muzeja, sada pokojne, nažalost, Dragice Aleksić, Premović, da uradim neki prilog televizijski, i tu sam srela Radomana Kanjevca. Njih dvoje su bili zemljaci i ona je bila Sjeničanka poreklom, i eto, tada ga znam, i onda sam se toliko radovala kada sam imala priliku da se ponovo sretnemo na Raškim duhovnim svečanostima. Svaki susret sa Radomanom Kanjevcem ovde u Raški ili u Beogradu, gde god sam ga srela, to je bila prava radost. I za mene lično, a i za sve ljude koji su ga ovde poznavali, i svi programi koji smo sa njim uradili na Raškim duhovnim svečanostima bili su zaista posećeni, i to je ono što ostaje da se pamti, što ostaje u istoriji naše manifestacije. Mi smo ovim programom na skroman način želeli da mu se odužimo za sve ono što je on uradio za srpsku kulturu, za književnost, za poeziju, ali za tu popularnu kulturu, za te nezaboravne pesme koje izvodi grupa Galija. I sećam se u tom razgovoru nekom rekao mi je, pa ja sam poslednju pesmu pre više od 30 godina napisao za Galiju, a to se i dalje peva i svira. I mi ćemo i večeras imati priliku u našem programu, imamo jedan mali bend koji će izvesti nekoliko pesama, i ja se to radujem. I prosto ne želim da te ljude zaboravimo. Te ljude koji su nam toliko značili, koji su pomagali, čiju smo dobrotu ovde uspeli da doživimo i da sa njima provedemo neke lepe trenutke realizujući neke divne programe. Kažem, Radoman Kanjevac je jedan od njih i večeras se njega sećamo, ali eto, želim stvarno da pomenem, kažem, gajimo tu kulturu sećanja, da pomenim i neke druge koji nisu takođe živi. Milan Vlajčić, koji nam je mnogo pomagao za realizovanje različitih programa, Velja Pavlović, Ljuba Simović i mnogi drugi. Naravno, ima tu i živih i radujemo se i njima, da kažem, Peca Popović, Rale Zelenović su oni ljudi koji su upravo učinili da manifestacija izraste u jednu ozbiljnu, zaista ozbiljnu manifestaciju.
2: Majo, hvala vam. Hvala na ovim lepim rečima. Ja ću samo da sa našim slušalcima još jednom podelim. Dakle, od 19 sati večeras smo u Centru za kulturu Gradac u Raški. Realizujemo direktan prenos. Imamo tu čast da dramski umetnik Nebojša Dugalić, on će čitati pesme iz opusa Radomana Kanjevca. O književnom i novinarskom delu Radomana Kanjevca će govoriti univerzitetski profesor akademik Zoran Paunović, zatim pesnik, eseista i kritičar Đorđe Matić, kao i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda Ranko Stojilović. Izbor iz poezije je napravila naša koleginica Jovana Milovančević, tako da, eto, preporuke našim slušalcima da večeras budu uz nas na talasima drugog programa Radio Beograda. Toliko za ovo prvo uključenje iz Raške. Teodora?
1: Hvala, Sara, najlepše na ovom lepom razgovoru u kulturnim krugovima i svakako pozivamo sve slušalce da budu večeras uz naše talase u 19 časova. Bila je ovo Sara Arsenović-Spajić, koja se javila iz Raške i razgovarala sa Majom Vujanac, umetničkom direktorkom Raških duhovnih svečanosti.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate Kulturne krugove. Mi sada zvukom putujemo u Kraljevo, gde je svečanim uručenjem nagrade Žička Hrisovulja Saši Radojčiću završen 35. Žički duhovni sabor u ovom gradu, koji je pratila naša koleginica Sonja Milovanović, koja je i trenutno na vezi. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, Teodora, čujemo se. Dobar dan svim našim slušaocima. Evo, iz Kraljeva, kao što si rekla, gde je po tradiciji završen ovaj Žički duhovni sabor, odnosno ovogodišnja manifestacija, kako to obično i biva, dakle 19. avgusta na Preobraženje, kada se svečano u trpezariji manastira Žiča laureatu uručuje ovo priznanje.

0: mi ćemo čuti dobitnika, dakle pesnika Sašu Radojčića, šta kaže o svojim utiscima povodom Žičke Hitovoje.
1: Ova nagrada je verovatno jedna od najlepših nagrada koja se može dobiti na našem kulturnom prostoru. Ona je lepa, čista, dodelje se na izuzetnom mestu, Grunibene Žiči, odakle nekad izrazi srpski kraj, ja verujem da će ponovo izrazati, da ćemo mi ponovo biti država kako treba da budemo. Samo činjenica da sam se pridružio onom divnom nizu pesnika i pesnikinja koji su pre mene dobili tu nagradu, me čini i radosnim i na svoj način ponosnim.
2: Ova nagrada je, evo, u kratkom vremenskom periodu treća značajna nagrada u svega nekoliko godina. Desanka Maksimović, Lajka Andrićeva nagrada i sada nagrada Preobraženje. I ona se donosi, kako je navedeno, za otkrivanje smisla, nanovo otkrivanje smisla, sada parafraziram, uvek onog smisla koji moramo da tražimo i koji nam se otkriva. Kako vi vidite tu vezu između smisla, hajde da kažem, i duhovnosti u širem smislu reči?
1: Pa poezija je jedan od oblika na kojem mi osmišljavamo sebi svet i svoje mesto u svetu. To nije jedini oblik. Postoji drugi oblici, nauka, filozofija, umetnost. Kad kažem umetnost, mislim na umetnost koje nisu poezija. Mi jednostavno u pesničkoj reči izgrađujemo neku vezu sa svojim doživljenjem sveta. Strukturišemo ga, činimo ga saopštivim drugom čoveku. Ono što je inače za nas zatvoreno u pojedinstvu samog subjekta koji doživljava, kroz ovu reč koju šaljimo u svet drugom čoveku, zapravo omogućavamo da i drugi čovek naravno kaže nama šta on misli. To mogu biti sporazumi, nesporazumi.
3: Čuli smo ovogodišnjeg laureata pesničke nagrade Žička Hrisovulja, Sašu Radojčića. Sa nama je i dalje Sonja Milovanović.
0: Tako je, i pored Saše Radojčića, koji je danas imao svoje slovo u trpezari manastira Žiča pod nazivom Šta je pesma, o njegovoj poeziji govorili su književni kritičari Aleksandar Laković i Dragan Hamović. Dragan Hamović je organizator ovog skupa i urednik zbornika koji će sledeće godine o Saši Radojčiću izaći, naravno na osnovu okruglog stola koji je ovde juče bio upriličen. A čujemo sada Aleksandra Lakovića kako se osvrnuo na Radojčićevu poeziju.
4: Ja mislim da nije bilo bolje mesto za promociju Sašine poezije nego što je ovo sveto mesto, kao što mislim da mi nije bilo boljeg učesnika za ovo sveto mesto kao što je Sašina poezija, koja je svedena narativno, tiho reka, sa mnogo značenja, sa mnogo duhovnosti u sebi, tako da mislim da je zaista sve na svom mestu. Saša je poznat u srpskoj poeziji kao jedan jedinstven pesnik koji nema svog parnjaka, koji nema ni tako velikog uzora, mada su svi pesnici, svi dobri pesnici su njegovi uzori. To je pesnik kratkih stihova koji su tako sadržajni. To su stihovi koji nisu od danas do sutra napisani, nego u godinama, mesecima se na svakoj od pesmi istrajava. I svaka pesma u sebi gotovo da je, ima sve što je to. Nema nikakvog viška i bilo ko od nas da krene u nekakvu tu, recimo preuređenje, uređenje, ne bi mogao da ništa izvati od Sašinog. A kada pogledate, to je na prvi pogled neka poezija koja nije toliko ambiciozna, a u stvari dostiže i takve dimenzije o kojima ne možemo i da naslutimo prečitaj.
0: Čuli smo književnog kritičara Aleksandra Lakovića šta je rekao Saši Radojčiću, a ovom prilikom da pomenem i to da je deo nagrade Zlatno pečatna povelja, na kojoj je zapisano ono što malo pre rekoh, da je to poezija osluškivanja smisla koji nam se obnavlja i otkriva. Tu je ikona Preobraženja Gospodnjeg i simbolični novčani iznos.
3: Najlepše ti hvala, Sonja, na ovom izveštaju. Bila je ovo Sonja Milovanović, koja je izveštavala iz svih ovih dana sa 35. Žičkog duhovnog sabora u Kraljevu, a mi smo čuli kako je i bilo na današnjem uručenju nagrade Žička Hrisovulja pesniku Saši Radojčiću.

0: 15:32, ovo je dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Juče je otvoreno prvo izdanje festivala Klasika Sad. U Evropskoj kući u Knez Mihajlovoj ulici održane su dve panel diskusije. U prvoj, pod nazivom Čemu klasika, učestvovale su članice Kana Piano Dua i autor bloga Klasični Mirko, Mirko Jeremić, dok su se u drugoj, Dali smo naštimovani 442 do Beograda, predstavili Ana Blagojević sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Daliborka Nikolić iz Evropske kuće i Bojan Milosavljević iz Deska Kreativna Evropa. Diskusije je moderirao Filip Babić, gitarista i idejni tvorac festivala Klasika Sad, a u Evropskoj kući bila je juče Dunja Savić.
1: Ko danas sluša klasičnu muziku u Srbiji i kome ona okrenuta? Čemu klasika održana je juče u 16 časova, a bila je to otvorena diskusija o mestu klasične muzike u savremenom srpskom društvu. Podeljen u nekoliko tematskih celina, panel je za cilj imao ispitivanje strukturalne i kulturne pretpostavke koje oblikuju klasičnu scenu danas. Ko čini njenu publiku i kojoj ima pristup? Da li je klasika izolovana umetnost i koliko sama scena potencijalno odražava izolaciju? Gde je granica između spuštanja barijera i pojednostavljivanja programa? Kako kulturna politika i finansiranje utiču na dostupnost i kako se gradi nova publika kroz obrazovanje, medije, institucije, kako je bilo navedeno na zvaničnom sajtu Klasike Sad. Iako je za učešće u prvoj panel diskusiji bila najavljena i PR Beogradske filharmonije Jelena Milašinović, zbog privatnih razloga bila je sprečena. Natalija Ivić, Katarina Čolaković i Mirko Jeremić su sa prisutnom publikom podelili svoje iskustva iz ugla izvođača, odnosno digitalnih pripovedača, ali i iz ugla pedagoga u muzičkim školama u kojima su svo troje zaposleni. Kao akteri kulturnog i muzičkog života, oni su također skrenuli pažnju na značaj društvenih mreža u ličnoj promociji, koja za cilj ima rušenje stereotipa o tome da li je klasična muzika bogata i skupa, o životu umetnika i osvetljavanju svega onoga što čini svakodnevni život osobe koja se profesionalno bavi klasičnom muzikom. Osim toga, teme su bile usmerene i na odnos umetnika prema publici, gde su također društvene mreže istaknute kao jedan od mogućih i najuspešnijih vidova rušenja granica i barijera između izvođača i auditorijuma, a ova činjenica značajna je i za sagledavanje publike same. Ko je publika koja posećuje koncerte klasične muzike, kog je uzrasta ta publika, te kako privući nove slušaoce i posetioce? A koje mehanizme članice Kana Dua i Klasični Mirko aktiviraju ne bili do njih doprli i kako razbijaju tabue o klasičnoj muzici, čućemo u narednom segmentu.
2: Pa kada su društvene mreže u pitanju, mislim da tu imamo težak zadatak, jer se zapravo borimo sa sadržajima koji traju svega 20 sekundi. Međutim, klasična muzika, ukoliko želi da opstane, mora da pronađe način kako će se snaći baš na malim ekranima i na mrežama. Zato se mi trudimo da naš sadržaj bude i edukativnog sadržaja. Naprimjer, pokrenuli smo i seriju Domaćeg utorka, gde svakog utorka govorimo o jednom domaćem kompozitoru i predstavljamo njegovo delo baš za naš ansambl.
3: Mirko, ja se, verovali ili ne, hvatam za moju kuću Lik i Liz, zato što sam ja primetio post prethodnih godina, odnosno ne baš godine meseci, da ljudi jako lepo reaguju na nju zato što ona privlači pažnju i to jeste nešto što kad god Lik ili bude na storiju ili nekom snimku, naravno da algoritam to odmah baca svima. Međutim, nevezano za to, ti videi, ajde govorimo konkretno o njima ili bilo koji sadržaj koji se objavljaju na društvenim mrežama, svakako moraju da budu kratki, ali moraju da imaju samu suštinu. Tu se onda vraćam na prethodnu stvar koju sam rekao. Dakle, priča, opet, šta ćeš ti reći u tih, ne znam, 2 minuta do 3 najviše koliko bi trebalo da traje te neki video ili bilo koje objava, jeste kako zapravo predstaviti to što želiš. Dakle, tu moraš da budeš kreativan, tu ti sve znanje koje imaš, možda da li iz istorije muzike, da li iz konkretno instrumenta koji sviraš, što god, pada u vodu onog trenutka kada to nije postavljeno u kontekst koji će da zadrži tog gledaoca duže od par sekundi, kao što si ti rekla. Tako da ću ja stalno insistiram na tome, i to ne samo ja, to i mnogi teoretičari medija govore, to jeste priča je ta koja zapravo drži nas sve prikovane za neki konkretan vid od početka do kraja. Jasno, a ako razgovaramo o tim tabuima koje ste vas dve spomenule, da vas citiram, tabu ozbiljne i teške muzike mora da se razbije. Gde osjećate najveći otpor prema toj promjeni kod publike, institucija, kolega, medija, društvenih mreža?
2: Zapravo svuda pomalo, ali pre svega tu je ta inercija institucije koje odbijaju prosto da promene program i drže se nekih ustaljenih programa koji sigurno pune dvorane i prodaju karte. Mislim, klasična muzika nisu samo Beethoven i Karlov, recimo. Mislim, klasična muzika odražava i vreme u kome nastaje. Klasična muzika se menja, ona je živ organizam. Zato smo se i mi nekako više fokusirali na muziku 20. i 21. veka. Nekako odgovara našem senzibilitetu, a i u vremenu u kome mi stvaramo. Mislim, naravno da je jako važno da svaki izvođač ima na svom repertoaru i klasike. I same smo izvodile Bachove, Mozartove koncerte za dva klavira, ali nekako se trudimo da pokažemo raznovrsnost klasične muzike. I mislim da u tom pravcu treba zapravo da idemo. U redu je, naravno, klasika, ali treba da pokažemo zapravo sve te muzičke svetove koje nudi klasična muzika.
1: Nastavljajući se na ovu temu, učesnici panel diskusije Natalija Ivić, Katarina Čolaković i Mirko Jeremić otvorili su i pitanja koja zalaze dublje u aktuelne probleme, a to su pitanja vezana za sistemska rešenja, infrastrukturna pitanja na polju funkcionisanja institucija kulture, ali i obrazovnih institucija. Kako funkcionišu muzičke škole danas i kakve promene potrebno uvesti u programe, ne bi li se učenik muzičke škole stavio u poziciju aktivnog subjekta, takođe su bile neke od tema panel diskusije Čemu klasika? Nakon sat vremena i pitanja i komentara prisutnih, usledila je i druga panel diskusija. Da li smo naštimovani 442 do Beograda, koja je otvorila razgovore u vezi sa tim gde je Srbija u odnosu na Evropu, kulturno, institucionalno, sistemski, u usklađenosti srpske kulturne, obrazovne i muzičke sfere sa evropskim sistemima i vrednostima. Postavljena su pitanja o tome kako kulturna politika i institucionalni sistemi omogućavaju ili blokiraju razmenu, da li se evropska integracija događa kao sistemska promena ili kao niz individualnih inicijativa, koliko su programi podrške poput Creative Europe i Erasmus Plus stvarno vidljivi i korišćeni na ovim prostorima i da li moramo biti na identičnoj frekvenciji kako bismo funkcionisali zajedno. Koji potencijal ostaje neiskorišćen kada je reč o evropskim projektima u vezi sa klasičnom muzikom, otkrio nam je Bojan Milosavljević.
4: Pa ja mislim da muzički sektor nije dovoljno aktivan i da nema dovoljno projekata. Iako ima dovoljno odobrenih projekata u Srbiji, mislim da je podršni sektor najaktivniji, ali muzičkih projekata nema puno. Pojave se povremeno, ali ne toliko. Znam nekoliko, na primjer, mislim da je najaktivnija Jasna Jovića, znam da je išla na razmenu sa Kačemu u Europe i, na primjer, Ring Ring Bojan Đorđević je možda najaktivniji u kreativnoj Evropi. Ono što je još problem, to je decentralizacija. Projekti su vano odobreni i dešavaju se u Beogradu, Novom Sadu. Drugi gradovi su zaposleni zato što prosto više faktora, zato što nezavisni sektor nema kapaciteta da to uradi, niti ljudskih, niti finansijskih resursa, a javni sektor je već takav kakav jeste. Kadrovska politika je takva da ljudi koji imaju iskustva ne mogu doći do izraza i nemaju prosto, kažem, i jedna stvar koja fali, to je partnership, znači fala im poznanstvo, partnerstvo. Mnogo svest lokalizovana i fokusirana na lokalni i nacionalni okvir, a ne na internacionalnu saradnju. To je jedan problem.
1: Na kraju čini mi se da je najveća vrednost prvog dana festivala Klasika Sad upravo u tome što je otvorio teme o kojima možda često razgovaramo, ali ih nedovoljno često zaista stavljamo na sto. Pitanje o mestu klasične muzike danas u odnosu prema tradiciji, savremenom trenutku, publici, novim formatima i mogućnostima koje pružaju evropski projekti nisu nešto što se tiče samo institucija ili pojedinačnih projekata. One su deo svakodnevnice svih onih koji se profesionalno bave muzikom. Možda smo po inerciji navikli da neke stvari prihvatamo kao datost, a upravo ovakvi razgovori nas podsjećaju da klasična muzika nije statična kategorija. Njena tradicija jeste nešto što treba čuvati, ali istovremeno i preispitivati kako bi mogla da ostane živa i relevantna u vremenu u kojem živimo. Zato je važno što postoje festivali poput ovog, ne samo zbog entuzijazma i energije koji su neophodni da se oni pokrenu, već pre svega zato što stvaraju prostor za promišljanje o temama čiji smo aktivni učesnici. Nadam se da ćemo se nakon nekog vremena vratiti na ovo prvo izdanje Klasike Sad i prepoznati ga ne samo kao početak jednog festivala, već i kao mesto na kojem su neke važne teme prvi put jasno postavljene i možda kao jedno od tačaka od kojih su zaista počele da se dešavaju promene. Večeras od 20 časova u Češkom domu sviraće Kana Piano Duo i Olga Janković i prijatelji, dok će sutra, 20. avgusta, također u Češkom domu svirati Milica Ristić i Alno Gitar Duo.

0: Kulturne krugove završavamo izveštajem sa 32. Sarajevo Film Festivala, sa kojeg od brojnih događaja koji su obeležili jučerašnji dan ove manifestacije izdvajamo. Woodyu Harrelsonu je uručeno Počasno srce Sarajeva. U programu U fokusu prikazan je film Ivana Markovića Obećani prostori, a svetsku premijeru je imao novi film Maje Mioš Pukotina u ledu, u kome rediteljka i scenaristkinja koristi narativne motive bajke Pepeljuga. Juče je održan i celodnevni program kampanje Evropska unija sa vama, inicijative Web Balkans, regionalnog komunikacionog programa Evropske unije za Zapadni Balkan, koji je okupio novinare, mlade ambasadore Evropske unije, predstavnike delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festivala. Jedan od programa koji na specifičan način pokreće dijalog i koji je odlična platforma za razgovore je takmičarski program dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih filmova, čija je selektorka Rada Šešić. Čućete Radu Šešića u nastavku i mladu ambasadorku Evropske unije koja je učestvovala u aktivnostima kampanje Evropska unija sa vama. Pripremila Nevena Matović.
1: Gledam vas malo pre kako govorite o verovatno filmovima dokumentarnog programa sa toliko strasti, sa toliko ljubavi. A posudeći po programu imam utisak da vam uopšte nije bio lak zadatak da odaberete baš ove filmove.
2: Da. Nije bilo, nije bio lak zadatak jer je bilo puno dobrih filmova. To je jednostavno pitanje žetve. Jedne godine ovakva žetva, druge godine onakva. Ove godine je bilo jako puno dobrih filmova, snažnih filmova, koji su i značajni po temi, po priči, ali isto tako napravljeni na jedan vrlo kreativan način. Ove godine ja mislim da su si autori dali najviše prostora da eksperimentišu, da ubacuju u dokumentaristiku elemente igranog filma, animacije, video arta, imamo film sa kolažom rađen. Tako da mislim, oni su lijepi za gledanje. Mislim da će publika zaista uživati. Jer i filmovi koji govore o težim temama, kao recimo o transgeneracijskoj traumi, kao u filmu Zabranjena tetka, Bojana Novaković. Znači imamo film koji je jedna ozbiljna tema, jedna ozbiljna priča, ali je autorica napravila na tako razigran način da uživamo gledanje.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Toplički okrug. Zaposlenima u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio povećanje plata, nove mašine i povezivanje radnog staža. Obišao je radove na putu Rudara i Ljuša, Kuršumlijska banja i novu zgradu hitne pomoći pri Domu zdravlja Kuršumlija. Posetio je i radnike koji rade na izgradnji treće faze fabrike složenih borbenih sistema u mestu Upljakovo kod Kuršumlije. U tom pogonu, kaže predsednik, montiraće se oklopna borbena vozila Miloš, Miloš 2 i Lazar. Tokom obilaska domaćinstva porodice Veljić u Blacu, najavio je dodatne podstice porodicama koje hoće da imaju petoro i više dece. U Prokuplju je obišao završne radove u vrtiću Čarolija i najavio skoro otvaranje bolnice u tom gradu, za koju je država izdvojila oko 100 miliona evra. U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara, dok se vatrogasne ekipe bore i sa požarom kod Kladova, gde je za tri sela proglašena vanredna situacija. Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Iljušin 76 poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju požara, navode se u saopštenju Ruskog ministarstva za vanredne situacije. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo pre energetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%, a u julu, u uslovima odličnog roda voća i povrća, bila je 1,9%, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Očekuje da će se inflacija u ovoj godini zadržati u granicama cilja. Nemačko savezno tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama koje su oštetile gasovod Severni tok u Baltičkom moru. U saopštenju se navodi da je reč o ukrajinskom državljaninu koji je uhapšen u Puli u Hrvatskoj. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija doputovala je u Brno u Češkoj, gde će igrati na evropskom prvenstvu. Prvi meč igraju u petak u 14 časova protiv Austrije. Vreme sutra, u Srbiji sunčano, toplo, vetar slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugozapadni, temperatura od 13 do 40 stepeni. U Beogradu slično vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Zlatni presek, Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas najavljujemo dva veoma interesantna programa povodom obeležavanja važnog jubileja 200 godina od nastanka prve fotografije. Udruženje Modernator u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod organizuje prvo izdanje Modernator Fotofesta pod nazivom 200 godina kasnije i festival počinje danas na Svetski dan fotografije, a okosnicu festivala čini žirirana fotografska izložba predstavljena na dve lokacije u Ustanovi kulture Parobrod, dok će segment posvećen muzici i koncertnoj fotografiji u saradnji sa kulturnim centrom Bluzika biti prikazan u klubu Bluz i pivo ovde u blizini Radio Beograda u Cetinskoj ulici. A danas u našoj emisiji druga tema je izložba koja će biti otvorena nešto malo kasnije u 19 sati u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. Izložba se zove Ka svetlosti, umetnice Snežane Pešić-Rančić, i ova postavka ujedno sintetiše i odražava njene dominantne likovne i umetničke preokupacije, donoseći pred publiku jedinstven spoj tradicionalnih i savremenih umetničkih formi. Naše gošće će nešto kasnije u studiju biti Snežana Pešić-Rančić i Iva Leković, istoričar umetnosti koja je pisala tekst u katalogu za ovu izložbu. A sada želim dobar dan Jeleni Balević, uredniku festivalskog programa Modernator Fotofesta. Jelena, dobrodošli i srećan Svetski dan fotografije.
1: O, hvala takođe.
0: Hvala.
1: Škljoc, škljoc.
0: Lepi
1: ne znam koji
0: povod.
1: Bi bio. Fotografski pozdrav. To bi fotografi bolje znali.
0: Apsolutno. Lep je povod, lep je dan koji se obeležava danas svuda u svetu. Jubilej značajan. Okrugla cifra, 200 godina od nastanka prve sačuvane fotografije, i eto šta je inspirisalo Modernator Fotofest da nastane i to baš da bude povod za pokretanje jednog ovakvog festivala, ovaj važan jubilej koji se obeležava eto baš ovog 19. augusta.
1: Pa da, Svetski dan fotografije je dan koji je eto 19. augusta i izgleda se nije baš mnogo ljudi dosetilo toga ovde u Srbiji, iako zaista postoji veliki broj fotografa, veliki broj udruženja, pa i pri Ulupucu naravno sekcija. Kažem Ulupuc, pominjem zato što je Ulupuc dosta podržao ovaj festival, a baš ovo što ste pomenuli, koleginice koje će pričati danas o izložbi su takođe koleginice iz Ulupuca i čekam ih kad završe tamo otvaranje da dođu u Parovrut da se pridruže nama,
0: naravno,
1: iako
0: naravno.
1: Su obe stvari u 19, ali nije baš to sve tako fiksno.
0: A i blizu je, da.
1: Tako da će zaista danas biti jedan onako pravi umetnički praznik. I ono što je zanimljivo za sam Svetski dan fotografije je ta 1826. godina kada je francuski, pa ne mogu kažem fotograf, jer tad fotografija je tek bila u začetku, možda pre neki pronalazač Nisi Fornijeps, eksperimentisao sa raznim tehnikama, ali to je vreme kada mnogi u Francuskoj pa i šire eksperimentišu pokušavajući da naprave taj neki uslovno rečeno fotografski zapis. On je to što je dobio zahvaljujući tom nekom svom pronalasku i toj ekspoziciji koja je trajala 8 sati taj pogled iz njegove radne sobe koja je vrlo onako zanimljiva uslovno rečeno fotografija, on je to nazvao heliografija, i upravo se ta slika, ta fotografija smatra prvo. Međutim, u međuvremenu se izgleda pojavila i neka ranija, ali i dalje ostalo da je to 1826. Iako su sve te godine nekako vreme, ne može se baš to baš tačno tako reći. Trebalo bi to možda i dublje malo istražiti, ali se nekako smatra da je ova godina 2026. da je to dva veka od fotografije, i ideja se zapravo rodila u Parobrodu u januaru mesecu, kada sam ja tamo organizovala jednu izložbu koja se zvala Kontradiktorna sistemska anomalija, i ovde smo pričali o tome.
0: Jesmo.
1: I tada smo ja i Janko Lačnjavac iz Parobroda razmišljali šta bi to bilo zanimljivo da se nekako da razvijemo tu našu priču. Ja sam se setila 19. avgusta i predložila mu da bi možda bilo lepo da napravimo jednu izložbu kojom ćemo obeležiti Svetski dan fotografije. Međutim, u junu sam nekako već razmišljala da tu priču ipak malo proširimo, da pokušamo da je proširimo, naročito nakon izložbe baš ovdje u klubu RTS radija, odnosno klubu Radio Beograda, gdje smo zaista imali jednu fantastičnu izložbu u aprilu mesecu, koja je bila posvećena koncertnoj fotografiji, i tada je već bilo jasno da je fotografija u Srbiji izuzetno atraktivna, da ima veliki broj fotografa, da ljudi vole fotografiju i da je potrebno da se napravi nešto što bi moglo da ih okupi sve na jednom mestu, a datum se prosto sam nekako iskristalisao i tu više nije bilo dileme. Doduše nismo imali mnogo vremena za celu tu pripremu. Udruženje Modernator, ispred koga sam ja, i Parobrod. Parobrod nam je otvorio svoja vrata u potpunosti. Oni su rekli, evo, izvolite prostor, izvolite bioskop, hajde da pravimo program. I tako je nastao program Modernator Fotofesta, tako je od jedne grupne izložbe koja, na kojoj će učestvovati gotovo 150 autora, nastao festival koji u sebi sadrži pa preko 10 različitih programa koji traje 3 nedelje, znači od danas, od 19. augusta pa sve do 8. septembra. Tu će biti raznih programa, počev od promocija fotomonografija, pa evo već u petak nas očekuje jedna kapitalna, mogu slovno da kažem, fotomonografija našeg verovatno najvećeg fotoreportera, novijeg fotografa Miloša Cvetkovića Cvjeleta. To je jedan veliki pozdrav za njega ko ovo sluša. Na toj promociji govorit ćemo upravo o te tri njegove fotomonografije, to je njegova trilogija. O njoj će govoriti Imre Sabo, Igor Čoko, Vukašin Danilović i ja ću malo da im smetam. I praktično ćemo prelistavati to kapitalno delo. To je, mislim da je, da to niko od naših fotografa nije uradio, da prosto najveći deo, ako ne i cijelo svoje stvaralaštvo objedini i prikaže na takav način. To je možda antologija negdje, neke novinske fotografije.
0: To se radujemo da vidimo i da čujemo nešto više o tome. Naravno da ćemo govoriti detaljnije o programu festivala. A sam naziv 200 godina kasnije, Jelena, šta po vašem mišljenju se i dogodilo u tih 200 godina, ako to možemo nekako da objasnimo? Gde je ta fotografija danas u odnosu na svoje početke, s obzirom kad pomislimo da bez telefona ne možemo ni da jedemo, ni da negde izađemo, ni da otputujemo, niti bilo šta?
1: Pa, e, upravo o tome, odgovor na to pitanje je vrlo kompleksan. Ja se ne bih usudila. Ne bih se usudila zato što ja sam istoričar umetnosti, kustos, ja nisam fotograf. Ali taj odgovor, ili barem jedan dobar deo tog odgovora, ćemo moći da čujemo upravo od tih eminentnih fotografa koji su pristali sa oduševljenjem čak da učestvuju na Modernator Fotofestu, ne samo da izlože svoj rad i po jednu svoju fotografiju, već da govore o fotografiji, o tome šta je fotografija danas, o tome kako nastaju fotografski projekti. Recimo, Igor Čoko će 1. septembra držati upravo tu jednu tribinu. Dragoljub Zamurović će govoriti o svojoj fotomonografiji, Sećam se dva, i to putem priče o jednoj njegovoj fotografiji koja je izazvala, da kažem, veliku buru tada. Ja neću sada da otkrijem ništa, to je čuvena Zamurovićeva fotografija. Zatim tu će biti Rajko Karišić, koji će govoriti o svom pogledu na fotografiju kroz promociju svoje fotomonografije Morske impresije. Zatim će Vojislav Luković pričati o svom fotografskom iskustvu kada je bio u rudnicima i fotografisao rudare, ne znam sad već na kojim dubinama, kroz promociju svoje fotomonografije koja se zove Zemlja, znoj, ugalj. Pa će tu biti El Gvojos, koji će govoriti o snimanju, odnosno fotografisanju u ekstremnim uslovima. Pa će biti Milica Macanović i Milan Vlaški, koji će pričati o jednoj drevnoj fotografskoj tehnici koju malo ko koristi danas, ne samo kod nas, nego malo koji u svetu, a to je tehnika mokri kolodijum. Milica će izložiti jedan svoj rad koji je baš rađen tom tehnikom na izložbi, to će se vidjeti već večeras. Ja sam sigurno nešto zaboravila, ali toga toliko ima i na kraju negdje ćemo imati i one filmove koji su vrlo važni za fotografe i koji su obeležili recimo razvoj, razvojni put konkretno Aleksandra Kujučeva, koji je bio jedan od članova žirija kada je u pitanju ova izložba. Također će i Dragan Pavlović predstaviti jedan film koji je na njega dosta uticao, tako da ćemo imati čak od 2. do 5. septembra 4 večeri filmova, večernjih projekcija i sve je to potpuno besplatno. I to je u stvari odgovor šta se dešava sa fotografijom. Taj odgovor je, kažem, nije nikako lak i mislim da svaki fotograf može o tome da govori na jedan potpuno drugačiji način i tek onda ćemo moći da sklopimo neku priču koja će biti odgovor na to.
0: Naravno, pomenuli ste uz brojne istaknute fotografe gospodina Zamurovića, koji je i bio ove nedelje naš gost u emisiji U prvih pet, i govorili smo naravno i o vašem festivalu i o njegovom radu. On je nešto malo otkrio šta će prikazivati, da znate samo Jelena, ali svakako će to sve biti veoma impresivno. I evo, samo za kratko, slušamo muziku i vraćamo se u studiju da govorimo o fotografiji.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2. Jelena Balević je naša gošća. Govorimo o prvom Modernator fotofestu koji počinje večeras na Svetski dan fotografije. I evo, Jelena, nešto smo malo uopšteno rekli o festivalu i uopšte o nastanku, postanku fotografije, o tom nekom odnosu vremena onda i sada. Okosnicu ovog festivala čini velika izložba 200 godina kasnije, pomenuli smo je, a na konkurs je pristiglo, ako se ne varam, oko 180 prijava, a odabrani su radovi 122 autora. Zaista impresivni su to brojevi. Šta vas je iznenadilo možda kada ste pogledali tu sliku savremene fotografije koju je konkurs sve zajedno doneo?
1: Pa mene su iznenadili komentari tipa: previše ste radova odabrali. Kako previše radova? Pa to je festival. Mislim da smo bili zaista rigorozni. U žiriju su bili Aleksandar Kojučev, Darko Dugskin i ja, koja sam tu, da kažem, više onako smetala njima dvojici. Da smo zaista bili rigorozni, kako bi inače trebalo biti, ne bi tu bilo više od 50 fotografija, ne zato što nema dobrih fotografija, nego zato što su oni vrlo, vrlo strogi. Ali onda to ne bi bio festival. Ipak, gotovo trećinu autora smo morali da odbijemo. Ne zato što su fotografije bile loše. Ok, neke su bile manje dobre, ali jednostavno prostor galerijski je ograničen i vi jednostavno ne možete da izložite više nego što taj prostor dozvoljava. U suštini možete vi da napravite cirkus, ali evo, baš je Dragan Pavlović juče svratio i njegov komentar je bio: ma mnogo vam je ovo. Mislim, ok, ukusi se različiti. Ja sam rekla, ne, nije, baš je lepo. Ali parobrod je zaista onako, mislim da je fotografija za parobrod stvarno prava stvar, da ona jako lepo izgleda u holu parobroda, a ja ću otkriti slušalcima da smo mi već zakazali sledeću godinu, odnosno sledeće izdanje, drugo izdanje Modernator Fotofesta, ali ćemo se ovog puta dosta bolje pripremiti u smislu pokušat ćemo da nađemo neka finansijska sredstva i da podignemo sve na mnogo više nivo. Dakle, ovo je negde naš početak i ja se unapred izvinjavam ako smo napravili

0: neke greške sigurno jesmo, možda i na postavci, možda će biti toga i u programu, nadam se da neće, ali hajde sad, ko radi taj greži da
1: nismo... Apsolutno, dozvoljene su pogotovo za prvo izdanje.
0: Za prvo izdanje, da, ali eto kažem, nadam se da će, da ćemo uspjeti da nađemo novac i da će sljedeće izdanje već biti međunarodno, mada i ovdje na izložbi mi imamo već učestnici koji dolaze iz okolnih zemalja.
1: Upravo sam to htjela da kažem, da autori dolaze iz više od 20 gradova Srbije, ali također iz regiona, iz inostranstva. I u stvari, koliko je u stvari i bilo važno da festival ne bude koncentrisan samo na Beograd, već i na region i na inostranstvo. Ma,
0: naravno, mislim, konkurs je bio raspisan i sad, koga vidi, video je. Okej. Naravno, društvene mreže su tu negde jako dobar komunikacijski kanal. Ali ne možete se uvek pouzdati samo u to, normalno. U svakom slučaju, ljudi su to vidjeli, vidjeli su ljudi iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Severne Makedonije, vidjeli su naši ljudi iz Nemačke, naravno Rusi koji su ovde, vidjeli su čak i neki ljudi koji su u Tunisu. Tako da su se oni prijavili i eto, ko je prošao konkurs, prošao je. Tako da negdje na festivalu će biti, osim tog segmenta koji nam dolazi sa konkursa, dakle autori koji dolazi sa konkursa, jedan zaseban segment koji, na koji sam ja zapravo vrlo ponosna i koji želim da nastavim da negujemo, to je segment autora po pozivu. To su naši proslavljeni fotografi, to su velika imena srpske fotografije, pa sad su imamo Dragoljuba Zamurovića, pa je tu Imre Sabo, El Gvojos, Bran Rašić, pomenuti već Igor Čoko, pa je tu Vojislav Luković, pa je tu Željko Radović. Da. Ja ću sigurno neko zaboraviti.
1: Verovatno nekog jesmo, ali ima ih dosta.
0: Da, juče. Ima ih zaista puno i nekako je ljudi vole fotografi koji počinju, naročito studenti. Ovaj recimo konkurs je bio potpuno besplatan za studente i za učenike srednjih škola. Htjeli smo nekako da podržimo te mlade ljude i da im pružimo da im damo vetar u leđa, da im pružimo šansu da učestvuju i da se upoznaju, jer oni će zaista na ovom festivalu imati priliku da jedan na jedan, oči u oči praktično sede i da razgovaraju, naročito na tribinama, sa nekim ljudima.
1: To je velika stvar.
0: Koji su možda profesori ili koji su završili sa tim nekim univerzitskim karijerama, a i dalje se bavi fotografijom i to
1: jeste,
0: je velika stvar.
1: I to je posebno i značajan i važan taj spoj generacije od autora koji su već afirmisani, naravno, i poznati, do onih koji tek stupaju na fotografsku scenu. To uvek mnogo znači.
0: Tako je, to je jako važno. I mislim da su studenti negde se i odazvali onako baš lepo, pa sam onda odlučila da nekako napravimo nešto što bi možda bilo posvećeno samo njima, a to je jedna pop-up izložba koja će se dogoditi u okviru festivala. Ona će biti 28. u petak, dakle sljedećeg petka, u 19 časova. Biće to jedna studentska pop-up izložba koju vodi jedan mladi tim studenta sa Fakulteta za medije i komunikacije i studenti sa Fakulteta za savremenih umetnosti. Oni su se tako nekako skupili i zaista su sjajni i nazvali smo je Mladi autori. Osim tog pop-upa, čitav taj segment zapravo pop-upa zove se Modernator Photo Pop-ups i u okviru tog segmenta programskog dogodit će se još dve pop-up izložbe. Odmah u ponedeljak 31. sledi na pop-up atelja Žig Željka Radovića. To je atelje koji promoviše i koji se bavi film fotografijom. Biće reći o analognoj fotografiji, biće fotografije njihovih polaznika i jako će biti zanimljivo. Dakle, opet, kao kažem, ponedjeljak 19 časova, 31. avgust, a onda 5. septembra, to je subota, isto u 19 časova, prema autorskom konceptu Milice Ilić, a u saradnji sa udruženjem Lunje i Maze, bit će jedan pop-up koji je posvećen ljubimcima, ali ne samo ljubimcima, već i onim napuštenim ljubimcima. Tako da za svaki od njih postoji poseban poziv da ljudi šalju svoje fotografije i nekako pokušamo da uključimo što veći broj ljudi, što veći broj građana koji bi mogli da se uključe na neki način u festival. Tako praktično širimo mrežu, tako se upoznajemo, tako komuniciramo i tako jačamo, a sve sa ciljem da sljedeće godine to bude

0: bude na mnogo višem nivou.
1: Naravno, sigurno će biti. Jelena, hajde da kažete nešto, molim vas, i o programu koji nas očekuje u klubu Bluz i pivo u Cetinskoj ulici. Šta će tu sve biti?
0: Da, zahvaljujući saradnji sa Kulturnim centrom Bluzika, koji je onako u punom naponu, dobili smo neki deo koncertnih fotografija, dakle koncertni fotografi su poslali svoje i onda smo odlučili

0: neki 25 koncertnih fotografija, ali će, to je ono, eto, zanimljivo, mi otvaramo izložbu 19. 20. će biti koncert seksteta Miloša Čolovića, jednog mladog i jako zanimljivog kontrabasiste. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali svakako, eto, još jedna prilika za druženje, kao Modernator Foto Fest, otvaranje dan drugi, pa je to kao intimnije, onako kamerna, kamerno otvaranje, u odnosu na ovo večeras koje će biti onako grand opening.
1: Da, da. Toliko toga nas očekuje, govorit ćemo mi u narednim nedeljama, naravno na našem programu i posebno nekim programima sve do 8. septembra.
0: Jeste.
1: Pa tako imamo vremena, a šta mislite da će biti budućnost ovog festivala? Evo, krećete punom parom, mi vam želimo mnogo sreće i mi vam dajemo vetar u leđa i mnogo podrške. Drugi je zakazan i šta mislite da ste stvorili svi zajedno i možda da pomenete i tim koji je radio sa vama?
0: Pa ja mislim da ćemo imati najbolji festival u Srbiji. Mislim da ćemo, pa dobro, mislim, moramo da razmišljamo tako, jer to je jedini način da se napreduje, nema drugog načina. Želim, ono što ja, mislim, što je negde ideja i moja i ljudi iz Parobroda, jeste da se povežemo sa ostalim festivalima u regionu. Tako da nam je sledeći kontakt definitivno Sarajevo Foto Festival, koji je, pretpostavljamo, regionu broj 1, i ako uspemo da sa njima nekako se povežemo, makar da budemo levo smetalo sa Sarajevskom fotofestivalu, bit ćemo presrećeni. Ali korak po korak.
1: Napravili ste hrabar korak i sigurna sam da će ih biti još mnogo, veoma uspešni. Hvala vam mnogo, mnogo sreće. Vidimo se i na otvaranju za nekoliko sati. Želim vam uspešan program, rad. Govorit ćemo još o svemu što će se dešavati u narednim nedeljama. Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Balević, programski urednik, moderator Fotofesta, koji prvi put počinje večeras na Svetski dan fotografije. Tu je važna izložba 200 godina kasnije i sve ostalo
0: nagrade.
1: Što sledi.
0: Zaboravila sam to da kažem. Da, znači mi imamo nagrade. Jao Bože. Dakle, nagrade 8. septembra će biti dodeljene nagrade.
1: Dobro.
0: Za najbolji rad biće dodeljena nagrada samostalna izložba po strogim principima Epson digigrafije, koju smo dobili zahvaljujući sjajnom fotografu koji je poznat po svom refoto školi i časopisu, Milanu Živkoviću iz Kovina. Dakle, Centar za kulturu Kovin nam je tu nagradu obezbedio i ja sam beskrajno zahvalna. Ali takođe tu je magazin Kultura fotografije Vukašina Danilovića, koji će takođe dati neke jako lepe nagrade. To će biti intervju u magazinu, a onda i besplatno snimanje u jednom jako dobrom studiju kulture fotografije. Osim toga, bit će raznih pohvala i to je vrlo važno. Dakle, da ljudi ne misle da je ovo samo revijalna stvar, jeste suštinski, ali dobar fotograf, odnosno onaj koji to zaista dobro radi, bit će nagrađen jer će biti prepoznat, i to nam je negde i tendencija da nastavimo sa tim i da okupimo možda neke sponzore koji će dati za narodno izdanje neke značajnije nagrade, mada zaista od samostalne izložbe teško da ćete moći da dobijete značajniju nagradu. Milane, hvala ti još jedno.
1: Hvala vama. Eto, setili ste se i nagrada, sve smo pomenuli, čini mi se. Poštovani slušalci, dođite da uživate u zaista specifičnim i lepim fotografijama. Hvala vam, Jelena, najviše.
0: Hvala.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i kao što smo najavili na početku, govorit ćemo sada o izložbi koja se zove Ka svetlosti Snežane Pešić-Rančić. Ona će, kao što smo i to najavili, biti otvorena večeras u 19 sati u Galeriji Atrium Biblioteke Grada Beograda, a tekst za ovu izložbu je pisala istoričar umetnosti Iva Leković. Obe su naše gošće. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mnogo vam hvala jer ste našle vreme danas nekoliko sati pred izložbu da dođete u našu emisiju i evo nekako se nameće i prvo pitanje, je li sve pripremljeno, je li sve spremno, da sve na svom mestu?
1: Pa nije baš skoro, ali je dovoljno još par sati i to ćemo raditi.
0: Dobro je, dobro je. Zaista, da. Hvala na vašem vremenu. I evo, Snežana, nekako i za početak, šta ova izložba, zaista jedna od mnogih posle više decenija vašeg rada, šta ova izložba Ka svetlosti u stvari zapravo predstavlja vama i kako ste se uopšte odredili za ovu postavku i za ovaj naslov? Šta znači Ka svetlosti? Gde vi to krećete i u šta nas uvodite i gde nas vodite?
1: U svetlost, upravo. Pa meni je više ova izložba duhovna. I sam naziv je došao spontano na kraju. U stvari više tu posvest radi ono što me najviše okupira, o čemu najviše mislim, a to je bukvalno duhovnost. Jeste i umetnost, duhovnost, ali pored toga postoji književnost, postoji religija, postoji još mnoge stvari koje su duhovne i sve vode ka tom putu prosvetljenja, nekog svetla, neke nade, nečemu lepom. S tim što se normalno pojavljuje i tama, jer to su osnovni principi postojanja. I to se prepliče, svetlosti i tama. Mm-hmm. Ali vodi ka svetlosti.
0: Naravno, to je najvažnije. Iva, evo ovako za početak, kada se uđe u galerijski prostor, šta je možda ono što se prvo oseti kada se onako na prvi pogled pogleda sve ovo što je predstavljeno, o čemu ćemo naravno detaljnije govoriti? Da li se tu osjeća i ta duhovnost i kako vi, koja pratite i rad Snežanin rad i pisali ste tekst, kako vi sagledavate sve ovo što je predstavljeno?
2: Pa sad kad završimo sa ovim razgovorom, ja ću da krenem ka galerijskom prostoru i da zapravo sagledam kako to izgleda u tom prostoru, pošto da, pisala sam tekst, međutim ovaj put ne figuriram kao direktan kustos izložbe i same postavke, tako da je to bilo pre svega Snežanin autorski rad i njeno rešenje. Ja sam radove gledala u ateljeu pre nego što je urađena sama postavka.
0: Svakako znate sve šta je
2: predstavljeno. Da, znam šta je predstavljeno i znam šta je pripremano u okviru ove celine i s obzirom da smo već imali jedan susret u ateljeu u trenutku kada je Snežana bila nekako u samom početku rada na ovim radovima, imala sam priliku da pratim nekako u dve faze sam taj proces i uvek sam radoznala, mislim ja se ponekad zezam sa tim kako kod mene ne postoji ono opasno spojlovanje, tako da uvek radoznalo, čekam da vidim šta će to da se zapravo generiše. Međutim, ono što jeste negde, mislim, ono što me zapravo i privuklo najviše dok sam pisala tekst i kad smo posmatrali radove, jako ja Snežanu znam i ona je tu negde već napomenula taj jedan detalj koji je negde možda jedan light motiv njenog stvaralaštva. To je činjenica da ona svet posmatra i prihvata nekako u potpunosti, bez nekog ekskluziviteta, odbacujući jedno ili drugo, već posmatra nekako vrlo, vrlo staloženo i mirno tu situaciju i jako je kod nje u toj retorici vrlo naglašen taj moment duhovnog. Ja sam se prilikom pisanja dosta fokusirala, čini mi se, na upravo materijalne aspekte, jer mislim oni su ti koji su pre svega vizuelni i bilo mi je jako zanimljivo da sagledam na koji način interaguju te dve dimenzije koje svakako paralelno postoje kada je reč o uopšte sferi stvaralaštva i vizualnih umetnosti. Tako da, da, mislim, vrlo je zanimljivo kako se zapravo ta jedna narativna dimenzija diskurzivna ne samo ove izložbe, nego čini mi se i njenog rada uopšte zapravo manifestuje upravo kroz te ovaj neke materijalne slojeve slike i pomoću materijala i da to mi je opet bilo nekako zanimljivo kao istoričar umetnosti da posmatram kako ovaj se zapravo u tom nekom retoričkom ovaj traganju za duhovnošću i za svetlošću i opet tu je sad opet i to pitanje, možemo o tome pričati ovaj u kakvoj korelaciji stoji zapravo vizualna umetnost kao neko polje ipak pojavnog i materijalnog ovaj, sa uopšte duhovnošću i sa svetlošću kao takvom. I to je bio zapravo ovaj, neka nit oko koje sam ja gradila svoju interpretaciju, odnosno svoje viđenje toga šta se nalazi na samim platnima. Mislim, ono što negde na prvu loptu privlači pažnju jeste, ovaj, to sam čini mi se napisala, ovaj, na izgled ovaj, dosta apstrahovana ovaj, forma i fokus na toj atmosferi koja zapravo nas dovodi u to neko uranjenje tih različitih svetlosnih slojeva materije ovaj, i da, mislim, koje se zadržavamo kada posmatramo izložbu.
0: Naravno, evo sad Iva je pomenula i materijale, veoma su karakteristični i važni za vaš rad, Snežana, ali takođe i plava boja i taj oslikani materijal flizelin. Godinama je nešto što je veoma svojstveno za vaš umetnički rad. I kada ste bili naša gošća ovaj, isto pre nekoliko godina, čini mi se da je bila tada izložba u Muzeju primenjenih umetnosti. Jeste. Da. Govorili smo isto o tome. Šta je u tom materijalu pre svega i šta je u toj boji što vas eto, okupira tolike godine?
1: Pa ne znam, sve je podsvest. Taj materijal me privukao zbog te transparentnosti, što je tako nežan, ali transparentnost je broj jedan. I onda sam počela da radim na njemu i sad još uvek nešto samo ja ne mogu da ga ostavim, nego kogod želi izložbu, uslov je da bude na tom platnu rađeno. Sve mislim da nisam malo dosadna, ali ne mogu da izađem iz toga jer mi stvarno leži, i pogotovo što je originalno, niko ne radi s tim i onda mogu da ga koristim na način koji baš meni odgovara. Naročito kad su preklapanja u pitanju, kad radimo ovo kolone ko što sam nekada radila sa izbjeglicama i sve, onda daje specifični efekat. Ovde je malo manje zato što su tu i dosta velike površine u akriliku i plus toga su i LED svetla, tako da su kombinacije koje sve daju opet tu neku tajanstvenost, opet nešto tako nežno, ali ne banalno.
0: Jeste, nešto i nežno i suptilno i nekako vazdušasto i osjeća
1: to
0: se to
1: meni
0: svakako.
1: Leži, moram.
0: Jeste, ali takođe ste napravili taj neki možda i iskorak o tome, i Iva piše ka tradicionalnijem formatu slike na platnu, ali ste ga takođe i spojili sa prostornim i svetlosnim instalacijama koje ste pomenuli. Da. Šta vam je takva kombinacija materijala omogućila što, na primjer, klasično slikarstvo ne može?
1: Pa nikad nisam volela klasično, a nikad mi nije značilo ograničavanje tehnike. Tehnika za mene ne postoji, šta god uzmem, jer sve je u glavi šta hoću da uradim. Jednostavno ja uradim, tako da ne pravim razliku i zato pravim te kombinacije koje niko ne pravi. I dobijem taj efekat koji hoću. Znači, nije strašno. Upotrebi se sve i dobije se nešto lepo.
0: Iva, pisali ste o tome naravno, o pojavljivanju ljudske figure u radovima Snežaninim, naravno, koje nisu jasno individualizovane. Kako ih vi vidite na svim ovim radovima, u tim njihovim oblicima, pokretima, u tim prostorima koje obuhvataju?
2: Pa, s obzirom da sam se ja sa Snežaninim radom i upoznala u toj fazi ovaj, baš neposredno pred tu njenu retrospektivu u Muzeju primenjene umetnosti, ovaj, tako da i sama negde ovaj, dosta vezujem u svojoj glavi za njen rad, ovaj, te neke ovaj, faktički tekstilne instalacije koje isto stupaju i u prostor i koje se grade, jel te, pomoću tog flizelina, to mi je bilo vrlo, vrlo zanimljivo, s tim da to je lepo ste to primetili ovde, zapravo imamo onako više približavanje toj sferi tradicionalnog formata slike, i čak u tom nekom kontekstu ljudska figuracija je manje vidljiva na prvi pogled nego ona koju možemo naći kada su u pitanju njene te tekstilne i faktički prostorne zidne instalacije, pre svega, ali i prostorne. To sam napisala, meni se nekako čini da one funkcionišu u službi nekog postavljanja konteksta, jer sa jedne strane tu imamo uvek tu kontratežu, kao što sam rekla, Snežanino viđenje sveta koje se dosta odražava u tom nekom, i namerno naglašavam to viđenje sveta, budući da ga i sama umetnica negde naglašava, jer zapravo kada govorimo sa vizualnim umetnicima, oni će često zaći to neko formalno polje, međutim ona vrlo priznaje taj neki kako bih rekla, diskurzivni moment koji se nalazi kao okosnica njenog stvaralaštva, tako da se ono reflektuje negde i u samim tim radovima, i kao što tu postoji to neko čak ne ni osciliranje, već više jedan balans između onoga što je svetlo i što je tama, između onoga što je materijalno i opipljivo i onoga što je, jel te, nekako više spiritualna neka dimenzija i što je, tako reći, transcendentalno. Tu opet imamo poigravanje sa rečima transparencije, transcendencije i svega onoga što zalazi na neki način sa one strane. Tu postoji takođe opet i taj balans između onoga što je na neki način univerzalno, što nam saopštava neke stvari o uopšte prirodi sveta, prirodi čoveka, prirodi ljudskosti kroz vekove, i onoga što je na neki način savremeno. I zapravo kad se negde malo bolje zagleda u te njene depersonalizovane ljudske figure, vi tu primećujete neke druge motive.
0: Naravno. Malo muzike u Zlatnom preseku, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovani slušalci, Snežana Pešić-Rančić, umetnica čija izložba Ka svetlosti se otvara večeras u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda i istoričar umetnosti Iva Leković, koja je pisala tekst za katalog ove izložbe, su naše gošće. Mi nastavljamo naš razgovor. I evo, Snežana, u vašim radovima prepliću se veoma lično i veoma univerzalno, čini mi se, na neki način. I čovek, i priroda, i kosmos, i civilizacija, i ovi neki elementi koje takođe i Iva malo pre pominjala. Odakle kreće ta vaša ideja kada počinjete da stvarate jedan rad? Odakle
1: iz posvesti. To mi je najvažnije. Jednostavno počne nešto da vas obuzima, možda samo neki detalj, recimo neka tama, ako vidite nešto svetlo, nešto što vam je interesantno, a u stvari posle izlazi ono što vaše biće u stvari jeste, u čemu je najviše, bez obzira što sam ja umetnik, iznad toga ili podjednako me interesuje ta duhovnost. I to se prepliče i na kraju i da hoću da uradim nešto prizemno, nešto što je u svetu, mene opet vuče ka tim principima višim i duhovnim. Tako da, eto, više posvest radi, a kad počnem da radim, da oslikavam, normalno onda i svest, kompozicija, onda transformacija, šta, gde, kako. Čak i kad sagledam ceo rad, onda vidim da ima smisao neki i onda sam naziv dođe. Jednostavno, to je to. Znači, kod mene mislim da više radi posvest.
0: A u tekstu u izložbi pominje se i motiv kamena kao simbol svojevrsne, kako se kaže, učaurenosti primarne materije. Šta za vas predstavlja taj kamen i zašto mu se vraćate?
1: Pa po nekim teorijima, recimo Štajnerovim, ovo najniži oblik duše je u kamenu. I ja naravno ništa ne prihvatam bukvalno, jednostavno kao eto jedna mogućnost da je to možda najniži oblik i u okviru tog kamena postoje razne vrste, razni nivoi duše, kao što je recimo dijamant najviši oblik u toj vrsti duše. I tako da počinjemo od najnižeg, pa onda ide ka višem i višem, dok se dođe do prosvetljenja i do svetla.
0: Iva, u vašem tekstu, u kritičkom tekstu ovaj izložbe, povezujete je sa motivima i velikog praska i postanja, porekla života, civilizacije, i koliko su ta velika pitanja o nastanku, o poreklu sveta u stvari i prisutna u radu na način na koji ga vi vidite i sagledavate.
2: Dobro, ajde sad, možda je trenutak ovaj da i to naglasimo, ovaj, naravno, ovaj, moje viđenje je ovaj, jedno viđenje i nekako ideja je više ovaj, da se, pritom ja sam dosta sklona tomu, ovaj, moj mozak je tako reći, ovaj, asocijativno funkcioniše, pa onda ovaj, to generiše možda i neke interpretacije koje autor nema u vidu u trenutku kada zapravo ovaj, radi na tim radovima, što Snežana voli da naglasi, ovaj, tu je taj moment ovaj, tog nekog nesvesnog delovanja ovaj, primaran. Međutim, ovako kada sagledate sa strane i kada sagledate u celini, ja sam tu upravo tim nekim sistemom asocijativnog razmišljanja pronašla neke motive koji mislim da mogu da se ovaj, povežu sa svim tim i ovaj, s obzirom da ne volim bombastične metafore, pa tu ovaj, negde i naglašavam taj moment, kažem, tragovi, jel te, metafore, više tako neki ovaj, otisci, ali opet zanimljivo je to kada posmatramo sa aspekata ovaj, materijala, ovaj, pošto evo sad smo i tu ovaj, kontrapunkt, jer Snežana vuče na ovu duhovnu dimenziju, ja opet na materijalnu, ali ovaj, kada posmatrate taj neki ovaj, i tu neku materijalnu dijagonalu, mislim, činjenicu polaska recimo od tog kamena koji zapravo predstavlja u materijalnom pogledu takav jedan ono element velike gustine materije, potpune netransparentnosti faktički, do tako reći nekih drugih materijala kao što je flizelin, koji je pritom ono kamen je jedan prirodno generisan materijal, flizelin ipak dobijemo nekom preradom nekih derivata koje izločimo iz zemlje, dakle ono kao sintetički dobijen materijal, možete i tu pratiti tu neku ono kao nit razvoja civilizacije koja nam nekako evocira te momente

0: kao, da li zovemo to ovaj veliki prasak, dolazak ono kiša asteroida koja je pala na zemlju i ubila dinosauruse, ili ono kao to biblijski nazivamo postanje ili nekom sa drugom religijskom metaforom, meni je u tom smislu bilo manje bitno. Ovaj, ono što mi je negde tu bilo bitno jeste upravo to promišljanje nekih stvari upravo kroz taj neki dijahronijski princip koji ide od nekih ovaj metafora koje se trude da na neki način objasne naše poreklo i naše postojanje i naš i taj ovaj, tako reći, biološki i taj duhovni razvoj, jer smo prosto ono bića koja nekako ovaj spajaju i jedno i drugo, ovaj, što bi rekao Beker, ovaj, kod nas se ono kao uvek ovaj sučeljava ta neka ovaj kako bih rekla ovaj finalnost materije i ovaj nemogućnost da pojmimo to beskonačno, iako ovaj ga pronalazimo svuda i u brojevima i u kosmosu i u našem sopstvenom umu koji naziremo tek delimično, ali da, ovaj, kako bih rekla, to su više ovaj otisci nekih metafora koje čini mi se da možemo pratiti, koje se trude upravo da nam objasne ovaj između ostalog i kosmo ovaj u toj nekoj ovaj, kako bih rekla, sučeljavanju prostora i vremena, tako da i pored sad tih nekih krupnih metafora od ovaj, koje sam ja tu spomenula, tu opet imamo neke paradigme onoga što su začeci pisma, pa onda imate tu opet tu ovaj, metaforu o pismu kao civilizaciji, što je sad ovaj, jedno veliko pitanje, da li nam je civilizacija počela onda kada smo naučili da pišemo i kad smo stvorili neka prva ovaj, zapisana dela, ili kao što ovaj, forenzički antropolozi sada naglašavaju, onda kada se pojavila prva zarasla kost koja opet ukazuje na neki postupak brige i nege, ali dakle jedno promišljenje, dakle prirode čoveka i ovaj, prirode sveta i čovečanstva u njegovom ovaj, punom trajanju.
1: Naravno. Evo, Snežana, dolazimo polako i do kraja današnjeg razgovora i emisije. Kad pogledate decenije koje su iza vas, preko 150 izložbi širom sveta, što zajedničkih, što samostalnih, bavite se umetnošću tekstila, stikarstvom, crkvenim živopisom. Bile su tu i neke modne revije i bilo je zaista veoma bogatog ovaj, vašeg iskustva u mnogim poljima. Koja je to neka nit možda koja bi mogla da poveže sve te vaše različite faze rada?
2: Ja pa ne znam šta da vam kažem. Evo, što se tiče mode, to je više ono bila pubertetska želja, pa sam nastavila s tim, ali sada mi je toliko daleko to, jer je ovo toliko više slikarstvo nego moda, tako da uživam u tome, i što sam starija, sve više i više i više dajem od sebe i više imam ideja, tako da je neuporedivo.
1: Ali pretpostavljam da ima nešto što se prožima kroz vaš rad sve ove godine. Možda je to i ta to nešto unutrašnje što vas vuče, ta neka i vera i nešto posvesno što se uvek nalazi tu negde i daje inspiraciju.
2: Ne znam, ja osluškujem to nešto i po tome to me vodi. Radim i onda i kad mi se ne sviđa, ne gunđam, istrpim, ali dođe posle ono što želim. Tako da sam evo na kraju svega jako zadovoljna, jer je išlo sve bolje i bolje. A ovo slikanje je sad po meni vrhunac. Posle slikanja nema šta. Još kad se uporedi sa ostalim stvarima i duhovnim, porodica već svoja, ono, i to se odradilo u životu i sad mi je ostalo samo da slikam, pa gde ćete lepše?
1: Ne može lepše.
2: Ne može.
1: Mnogo vam hvala, mnogo sreće večeras.
2: Hvala puno.
1: Iva, vi ćete otvoriti izložbu večeras u 19 sati, jel tako, u Galeriji Atrium. Do kada traje izložba?
2: Do 30.
1: Ima mnogo vremena i hvala vam na vašem vremenu danas koje ste nam posvetili. Snežana Pešić-Rančić i Iva Leković bili su gošće Zlatnog preseka. Izložba Ka svetlosti biće otvorena u 19 sati u Galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. Najlepše vam hvala.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Zlatni presek. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Bojan Milanović, Vladimir Penđer i Tanja Živković. Lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Ovo je selo Dobrotin, porodica Duška Gudžića, familija i uzgoj Gordži Bobica. Proizvodnja sokova, proizvodnja slatka, džema, sirće, ajvara Gordžija.
9: Malo da se gremo da ne bude baš tako.
8: Sedite slobodno. Pa ćemo, ili hoćete da pogledate proizvodnju ili...
10: Autorka emisije Nevena Matović.
8: To je jedna nepoznanica i dan danas na Kosovu. I na Kosovu i u Srbiji. I ja na dosta ljudima sam pričao koji kaže, ja ne znam šta ti je to. Takvo pitanje je. A to je jedan najmoćniji antioksidans na svetu. Znači, išli smo, Aronije je ima 16.100 jedinica antioksidanata, a crveni goji ima 25.300 jedinica antioksidanata. Ima minerala, vitamina, anticijanina i još mnogo, mnogo stvari koje su jako bitne za organizam, za rast dece se koristi dosta. Crni goji pomaže diabetičarima, čak ima možda 20-30 puta više antioksidanata nego što ima crveni i on je jako moćan što se tiče ubijanje slobodnih radikala u organizmu, tako da ljudi mogu dosta da se spase karcinoma ako ga na vreme otkriju i tako. To je biljka koja uspeva gde god da je zasadite. Gde god da je zasadite, ona uspeva. Znači, ona ne bira pH vrednost zemljišta, ne bira koje je zemljište kisalo i tako dalje. Znači, bilo gde da je zasadite. To je biljka koja uspeva svud. I ona trpi minus 40 stepeni, plus, ne znam tamo koliko god da bude, ona nju ne može ništa da... Evo, sad ćemo da odemo gori da vidite da sada ja imam, ubraćemo Gordži Bobice na licu mesta. Ovo je za pakovanje sokova, ajvara, bilo šta da radimo, to je skupljač folija i pakuje u paketu 24 flašice, evo ovo sada što radimo, što je mašina turske proizvodnje. Ovo smo dobili od USAID-a donaciju CDF-a. Pisali smo, prepoznali su naš rad i tako su nam dali. Kosovu ne znam nikog da proizvodi. Evo sad mi je se jedan Albanac javio da dođe da kupe goji, da li će za sadnju. Mi smo prodavali sadnice, imamo i u Novom Pazaru sadnice i u Srbiji na nekoliko mesta smo dali naše sadnice, gde su jako uspešne. Mi radimo iz semena gojija. Znači, zaštitimo seme i semena ga proizvodimo. Nemamo, jer on se radi, najbolje je da se radi in vitro, ali mi nemamo tu, nismo toliko moćni da imamo laboratoriju. Danas je podržala država Srbija, mi bi to imali ovde, bio bi institut, radili bi mnogi ljudi. Ja sam radio projekat za, i taj projekat je dat savjetniku, pružio je ruku za naš početak, taj početak nikad nije zaživio. Ja sam ostao bez posla, radio sam u RTV-u Bor, tamo sam i živeo, ostao bez posla, vratio se na porodičnom imanju, pokušao da se zaposlim ovde na Kosovu, nisam uspeo. I onda sam krenuo nešto da tražim, da se mučim, da radim, da proizvodili smo sadnice paprike, paradajsa i tako dalje. Odakle smo krenuli porodično, pa smo posle toga iz priče, sa interneta našao sam da je biljka goji bobica jako lekovita, što i ja sam imao zdravstvenih problema, pa sam od toga i krenuo. I onda je tako počelo. Krenuli smo, kupovali seme, sadili, i onda smo proširili, napravili našu plantažu malu i to se tako pročuo. Malo po malo dolazili su i novinari i razno razni. Ovo je porodica koja je, smem slobodno da kažem, koja je sama stvorila ovo što je stvorila, bez ičije pomoći. Po struci srednju biohemijsku sam završio, a inženjer sam urbane ekologije, ekolog sam po struci. Sin mi je inženjer poljoprivrede, sada je na master, mislim da će skoro da završi, tako da imamo neko određeno znanje. Ovamo je, možete i ovamo da pogledate, to je neka vrsta magacina, imamo jednu našu malu destileriju gde proizvodimo rakiju, evo to su jabuke, vidite, ajvara, vidite da smo proizveli dosta. Eto tako, nemamo mi neku količinu. Prva godina da se uključila Kancelarija za Kosovo i Metohiju da nam nešto traži, ovo su jabuke za njih tamo, da mi njima nešto prodamo. Pravili smo neku papriku u filete, spremali smo za njih, tako da, eto, jedna saradnja je krenula ove godine, početak neke saradnje, vidjet ćemo za buduće. Firma postoji od 2018. Mi radimo 25. Od 2000. godine. Kad mi proizvedemo sadnicu, iste godine kad ste je zasadili, vi možete na kraj godine da berete plod. Plod se bere od početkom jula do padne sneg. Sa Tibeta je stigla ta biljka ovde. Ima je u Nišu. Asunion je radi u Subotici. Ljuba u Nišu. Asunion radi, oni kupuju sadnice iz Sofije, iz Bugarske, in vitro i prodaju samo sadnice. Oni ne proizvode. To se radi iz tkiva biljke. Proizvodi se sadnice. Da, ima tu dosta stvari koje mi tu ne možemo da promenimo, nemamo moći da možda promenimo. To je, tu smo gde smo. Ali smo krenuli, supruga je ostala bez posla, sa jedan jedini minimalac smo krenuli. S time smo krenuli, ja sam ostao tamo bez posla, vratio se ovde, roditelji stari, otac i majka, njih sam morao da dogledam, da sahranim spomenik i da ne kažem šta sve me ljuljalo kroz život, jer pre toga mi je žena umrla od karcinoma, nismo imali dece, pa ovo mi je sadašnja žena i sin. U 43. godinu sam dobio sina. Eto, sada je inženjer, dičim se sa njime. Danas mu je rođendan. Došli ste na njegov rođendan. Ovde ljudi nas znaju da proizvodimo sokove, hladno ceđene sokove. I ima, naši sokovi su zastupljeni, pa neki, hajde da gledam, 60-70% kafića, srpskih kafića, ne šiptarskih. Kod Šiptara nigde ne možemo da prodamo, neću da kupi naš proizvod. Pa oni su Šiptari, oni nisu Albanci. Ja sam učio u školu, knjiga mi se zvala Učim šiptarski jezik. I ja ne mogu da kažem Albanci. Albanci su Albaniju, a oni Šiptari su ovde. I oni sami kažu Šiptari. Znači, mi tako smo navikli. Meni je neobično da im kažem Albanac. Oni što se prekrstili, to je njihov problem, što su oni sami sebi Albanci. I dosta prodavnica, tako, nekih prodavnica marketa, gde su zastupljeni. Nije nešto, Bog zna, ne znam koliko. A sadnice, objasniti našem čoveku da koristi sadnicu, da koristi goji, da je to zdravo, to je umetnost da nekom dokažeš. On naši samo na kratko, ono sitno, daj da se zaradi neki dinar, trange, frange i tako. Niko ne razmišlja malo. Ja imam 8 operacija kože i karcinoma i živ sam i zdrav. Zahvaljujući goji bobicama. Ja koristim, supruga, dete, tako da znamo šta je to. Vidjet ćete plantažu tamo, pa ćete da slikate da vidite. Mnogo me to iritira da neće da nam pomogne. Zašto neće opština Gračanica da pomogne naš i da nam, ovo je Tika dala mi je hladnjaču, Turska mi je pomogla. Turska mi je pomogla, dolazi potpredsjednik Turske tamo iz vlade Turske, dolazi ambasador Turske na otvaranje ovde, dolaze komandant Kejfora Turske, dolaze ministri šiptarski i tako dalje. Naši stručnjaci, gradonačelnici i tako dalje, nemaju za shodno da nađu 5 minuta da dođu i da taj novac se negde troši što Vučić daje. Gde se troši? Kod nas ne. Da li samo dođe do Kosova i vrati se nazad, to je pitanje, to je za mene viša politika, neću to da se mešam, ali ovde ga nema. Ovde ga nema. Mi imamo čak problema, ispričat ću i ovo. Moja supruga imala pre 16 godina firmu, STR, samostalna zanatska radnja. I obećali su nam pomoć iz Srbije. Ta pomoć nije došla do nas. Registrujte firmu, tako dalje, da ne dužim sada, nismo dobili. I ta firma se vukla, mi nismo to ugasili i ona sad ne može da ode u penziju sa puni radni staž. Ne može da ode u penziji. Pokazat ću vam u telefonu odgovori. Registrujte firmu, bit će vam 5 miliona uplaćeno za početak. Ostalo ćemo da vidimo da se dogovaramo. Veliki je projekat, 360.000 eura da se napravi jedan sabirni centar za Kosovo, za centralno Kosovo, tu bi bili i Štrpce i Morava i tako da svi bi se ovde skupljali da prodaju kompletnu robu, da se napravi jedan skop hladnjača, jedna proizvodnja ajvara, džema i tako dalje, da sva roba koja se prodaje, sve, zašto da dajemo pšenicu šiptarima? Nećemo. Donećemo ovde i odavde ćemo da je izvezimo za Srbiju, da je prodamo negde tamo malo skuplje i tako dalje. Sve smo to mogli mi da radimo ovde. Pa mi sad zapošljavamo ljude i kod nas i sada dođu, ja ću da vam pokažem snimak da vidite da smo mi ove godine imali, nije bila neka gomila paprike, ali nekih 10 tona su ti momci zarađivali ovde kod nas platu. Po 3, 4, 5 momaka dođu da rade na dnevnicu, ima žene koje dolaze da rade i tako dalje. Mi sad zapošljavamo. Trenutno sada ne, već je zima, ali celo leto kod nas ima radnika. Nema posle na Kosovu ovde, pa je iz cele generacije mog sina, samo je moj sin ovde na Kosovu. Gde ga pripremam, evo ide sada na praksu u superioru, gde će da odi i on će da napusti Kosovo. Znači neće niko da ostane. Neće da ostane zato što ne gleda se to, ne uradi se socijalna karta pa da se kaže, stani, šta, od čega žive ti ljudi, šta treba da se pomogne tim ljudima. Nego ti si mi ujka, ti si mi brat, onaj mi je brat, da dam bratu, da tog čovjeka kog sam spomenuo, on svog rođenog brata na mestu, savjetnika na mestu, znači njegov rođeni brat koji ima 8 razreda škole, on ima 5 radna mesta, a da ne pričam za njega. Znači, takvi ljudi, to je žalosno. Vučić malo treba da posveti pažnju ovde na Kosovu i da izabere tim i da izabere ljude za dobrobit ovog naroda ovde, a ne da seli što više ljude. Jer mi se selimo, znači, prosto, ne može da dođi da da tamo neku sitnicu od kosačicu ili tako neka glupost, a ostalo se operu pare. Ja sam malo i da vam kažem bio počeo da radim, da pokrenem zadrugu u Donjoj Gušterici i prihvatio sam da obećeno mi je mesto tamo, da mesto direktora zadruge i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve je to bila neka igranka koju ja nisam navikao na tako nešto. Nisam direktor, nego sam predsedavajući. Šta sam ja? Ništa. U rešenju piše savjetnik. I posle 6 meseci, bez obrazloženja, bez ičega, oni meni jednostavno ukinuli platu. Kakva je to moć? To je bruka i sramota našeg naroda ovde. Zato što sam ja hteo i imao plan da zaživi ta zadruga, da obiđemo sve najsposobnije ljude koji rade poljoprivredu, ne da upostimo bez one matrijari zemlju, ali hoće da bude član zadruge. Slažem se. Ali da i onog 30 hektari što radi 50, ima ljudi što radi po 100 hektari. Da s takvim domaćinima napravimo ovaj dogovor i da počne da se radi, a imalo je imalo i mašina i traktora i da vam ne pričam šta sve. Nema ko njima da objasni. Ja sam tražio da organizujem i okrugle stolove, da pozovem profesore sa fakulteta poljoprivrednog, da dođe da objasne da ti sa 10 ari Gođi Bobica možeš skromno da živiš. Znači, jednu platu od 1.500 do 2.000 eura možeš da zaradiš samo sa 10 ari. Ali to nema ko da objasni našem narodu. Naš narod je navikao pšenica, kukuruz, pšenica, kukuruz. Neko je rekao, tikva je dobro da se sadi, da se prodaju semenke. Oni se ubiše od sađenja tikve, vade semenke. Znači, niko nema ko će da objasni našem narodu. Da se naprave jedna plantaža jabuka, da finansira Srbija u Dobrotinu, jedna u Gušterici, višnja tamo negde na neko drugo mesto, trešnja ovamo i tako dalje, kao što Šiptari rade. Ba, daj da se ugledamo na njih. Neće naša država da radi, ili je ovo igra da se kompletno svi iselimo, možda i to priča, ne znam, ne razumem se, ali ovo kako ide, ja se spremam da se iselim, znači to, tu nema govora. Ja nemam razloga da bi opstao. Ako nemam posao ja, nema posao žena, moje dete je zapošljeno kao inženjer u turističkoj agenciji, prima 300 evra platu na određeno vreme tamo sa srednjoškolcima i nivo srednje škole. Da nisam ni jednu donaciju, moj krov da pogledate, jedini u Dobrotinu je prištevački stari crep, polomljen, vidjet ćete, stavljao sam gore limove i tako dalje da bi opstalo ovde, curi na sve strane, jer nemam para da finansiram ja krov da postavim sada. Tužno je, jer za narednih 10 godina neće postojati Srbi ovde. Ja vam potpisujem, evo sada, ovde, kod mene, neće postojati. Ja sam jedan jedini privrednik ovde, tu da nešto privređujem, imam u Gušterici, jedan nešto radi neke kremove i tako dalje, imam market. I nema nigde. Samo poljoprivreda, zemlja, sva deca idu, mladi nema. Idu, oni stari još malo, 10 godina, već su generacije, ja sam jedan od starih ljudi ovde u Dobrotinu. I to ide. Ima jedan, trebali ste sa njim jedan intervju da uradite. To je čovjek koji mnogo zna o Dobrotinu, od izgradnje crkve do svega i svačega zna. Eto, sad ću ja da probam da objasnim da objasnim kako bi ja to uradio lično. Znači, kada se bira jedan običan predsednik sela, ne biramo ga mi iz sela i da ga mi predložimo i da znamo ko je dobar pravi domaćin da dođe na čelu i da vodi selo, nego nam kaže opština Gračanica, dođe i kaže, Đura mora da bude predsednik sela. E, kad to izbrišemo i kada možemo da sednemo i da održimo jedan sastanak u selo, pa da dođe neki pametan čovek koji je završio fakultet, koji je doktor nauke, a imamo takvi. Imamo dva doktora nauke poljoprivrede, otac mi je rođen ovde. Ta dva profesora mogu da mnogo što šta pomognu ovom narodu ovde. Da daju savete. Da nije da sadiš samo pšenicu i kukuruz, nego da postoje još biljke na ovom svetu od kojih može da se dobro zaradi i dobro živi. Druga stvar, ekologija je mnogo bitna u celoj ovoj situaciji. Da mi šta radimo? Dođe selo, dođe žetva, požanje se i mi palimo onu strniku i mi uništavamo tih 10 santima to plodno zemljište, mi ga uništavamo umjesto da se to ostavi, da se izore sa tom, samo što postoji strnika, mi je zovemo, da se to pore ostavi, da ne trujemo zemljište, mi sami trujemo zemljište, ali naš narod nema ko da mu kaže. Ja pustim muziku, tu i radim. Nema ko da se organizuju okrugli stolovi, da se organizuju, ima ta naučna veća, kako da ih nazovem, predavanja, da dođu, ima ne samo profesori poljoprivrede, ima još mnogo profesora koji bi došli da nam pomognu. Nema to ko da organizuje, nemaju sluha za to. Ne znam, vidjet ćemo ovog novog gradonačelnika šta će da uradi. Naši stari kažu, kad baciš iglu, izraste ekser. Evo i on zna. Jako plodna zemlja. Prva, druga klasa, treća, znači ima, dobro, ima još klase, ali jako plodna zemlja. Stočarstvo je uništeno, niko nije podržao iza rata, niko nije podržao ovaj narod ovde. Onda su krenuli u pljačku, pa su sve krave, sve što je bilo pokrađeno, i sada ti nemaš ni jednu, nemaš kravu u Dobrotinu. Kozu neku, neko drži neku kozu, svinje, kokoške, to se čuva. Znači, nismo podržani, nismo zaštićeni, da kažem tako. Jer kad država ne stane iza tebe, džaba. Možeš ti da pričaš koliko god hoćeš priča, ali džaba. Možda će neko da dođe. Ja, godine me gaze, možda će moje dete da sutra nešto uradi, ali 99% ljudi iz Dobrotina, 90% da kažem, ljudi iz Dobrotina imaju svi kuće u Srbiji i svi čekaju samo dan iseljenja sa Kosova. Znači, ako su rešili da se odreknu Kosova, neka nam kažu, mi ćemo na vreme da se spakujemo i da idemo tamo u Srbiju, ali nemoj da nas lažu. Jer ovo je godinama samo laga, ništa nije istina. Sve što je ispričano, sve je laga, laž. Nema istine. Možda ću za ovu priču da budem prozvan ili da budem saslušavan, ali znam da nisam ni ja bio cvećka u životu. Ja imam svoje greške, mnogo. Ko će da dođe ovde? Znači, ovde u moje dvorište treba da se useli Šiptar. Ja sam dao na prodaju, tabla je bila na prodaju, skinuo sam, nema već da sedi tabla i ne sedi, ja prodajem. Bila je tabla, ni jedan gradonačelnik srpski, pa da gare stani, dajte ljudi, šta se dešava? Daj da, nećemo da damo da ide ovaj čovek. Ne mene, mnogi ljudi izbaci da prodaju. I prodaju. Ima ljudi koji ne izbaci, prodaju i idu. Moj sin je išao i učestvovao na likovnu koloniju. Kada je neki napravio neku grešku, oni su, profesori su otišli da tražili pomoć od manastira Dragana da prespavaju. I neko je tu rekao, ne može, ne znam, tamo banalno se ponašao prema njima, i oni su krenuli da idu. Ilarion je čuo, došao i kleko na zemlju, to mi sin pričao, da ih moli da ostanu. On je molio narod da ostane, da se ne iseli. A ja sam ovde išao kod vladike da pitam da hoću da prodam, da li možda mi pomognu nešto. Njegov sekretar me samo vratio. Ja nisam mogu ni da dođem do njega. Pa u što da verujem onda? Nisam mogao da odem kod predsednika, ne mogu da odem do kancelarije za Kosovo i Metohiju, ne mogu da stignem do Petra Petkovića, da ih nabrajam, ne mogu da stignem.

0: prodan. Pa nije mi baš prijatno. Evo, ja sam ovo poslu kuće na prodaju. Pa ne, ne mogu, vrate, pukao sam više, ja imam 67 godina. Pa pukao sam više, kad ću da živim? Moje je prošlo.
1: Hoćemo da idemo da vidimo kako, kakve su. Da idemo na plaždažu. Možemo
0: i da uberemo na licu mesta da vidite. Tu je hladnjača, imam nešto sam spremio za kancelariju za Kosovo i Metohiju. Za Metohiju, u stvari, ne kancelariju. Ovo je mali plastenik gde proizvodimo sadnice. Gođibovica. Ovde su zasađene sadnice, vidite da ima i luka. A ovo su sadnice gođija. Ne smeta tu mraz, ne smeta ništa, tu su zasađene. To su sve gođibovice tu. Sadnice, nego je prodato i ostalo je... Eto, to su sadnice gođibovica.
1: Dobro.
0: A ovde ima crni gođi. Mi prodajemo crni gođi 300 eura kilogram. On se bere pincetom. Od početkom jula do padne sneg, maltene. Evo, znači da vidite, ovde ga ima još. Još nismo ni stigli da ga uberemo. Ovo spada u grupu paradajza. To je ta grupa, paradajz. To je, on ima od 20 do 40 semenki u sebi. Zamislite da proizvodi se eterično ulje od semenki gođibovica. Ovo slobodno možete uberete sada da jedete. Evo ovako. Da probate čisto da vidite kako to... Sad se pojavio gođi sok u apotekama gde lekari prepisuju za rast dece. Ima deca koja ne razvijaju se dobro, a ovo je jedina biljka koja pomaže za rast dece. I to je sada jedan ne hit, nego je to naučno dokazano. Nisam ga ja izmislio da kažem koliko jedinica antioksidanata ima. To su nauka bavila time. Mada i sušeni ne gubi nutritivne vrednosti, ništa. Evo ga on, pogledaj. Još je zelen. On još, znači, ne može uništa. Dobro je vreme i eto, raste. Rakija može da se pravi od svačega. Od svačega. Pravi od tikvi, od pečenki, od šta god hoćeš, od kukuruza, od bilo čega. Doda šećer, eto rakija. Cela filozofija. Nema tu mnogo velike nauke. Mi imamo samo malo bolji uređaj za proizvodnju rakije. To je destileriju. Destileriju za proizvodnju rakije. Ona radi tri prepeka odjednom, tako da je baš dobar kvalitet rakije. Četiri vrste alkohola ima. Samo se jedan pije. Tri su otrovna. Ova destilerija koju ja imam, tri prepeka radi. Znači, čisti, filtrira i padaju ti teški metali, padaju otrovi i samo čista rakija izlazi. Znači, jedna najčistija rakija do sada. Naučno dokazana, nisam je ja izmislio. Ovo je destilerija. I kad kažete kazna košta 1000 eura, 1200 eura, a ova destilerija košta 28.000 eura.
2: Možda bolje su ti ove ovde. Dođi. Da ne gaziš po to. Evo ti, isto imaš ovde, koliko god hoćeš.
1: Ja sam se iskaljala, moraću da
2: se... Smem slobodno da kažem da je nekih 30% iz Dobrotine iseljeno. Minimum 30%. Pa ako gledamo sada, evo, ajde, jel ima i stari koji umiru? Ovi je tu da su se iselili odmah kuće do njih, samo ova žena što radi tu u ovoj, ono, stala i ona će da se iseli. Znači, svi nema, mam više kakvih 30%. Mnogo više. Ovo sam ja sve zido pravio. Pa malo neka, mala pomoć, sitna pomoć. Pogledajte crep, dođete da vidite. Slikajte to. Pa pogledaj, jel ima na neku štalu crep bolji? Ja neću namerno to da menjam. Ne namerno da menjam, nego neću da ga menjam, prodaću sad i pogledajte. Šta je, tu živimo. Ja sam Duško Gudžić iz Dobrotina.

0: selo Dobrotin, pored Gračanice. 12-13 km od Gračanice. 7-8 km od Lipljana. Bavim se proizvodnjom hladno cedjenih sokova, rasada, goji bobica i sve što zahvata ovaj proizvodnja ajvara, gođija, slatka i tako dalje. Sve što može da se odradi od gođije.
1: Autorka emisije Nevena Matović.
2: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma predstavit ćemo vam sonate iz ciklusa Harmonske razonode opus 6 Maza Albinonija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Mada je autor jedne od najpoznatijih melodije u istoriji klasične muzike, Tommaso Albinoni je neko čijem se životu zapravo veoma malo zna. Bio je najstariji sin bogatog venecijanskog trgovca hartijom. Kako mu je porodica bila izuzetno imućna, Albinoni je kao zreo čovjek bio finansijski potpuno nezavistan, što ga je u mnogome izdvajalo od njegovih kolega kompozitora koji su morali da se počinjavaju volji svojih poslodavaca. Oto da je mogao sebi da dozvoli da u potpunoj meri uživa u statusu muzičara amatera u bukvalnom značenju te reči, onoga koji voli muziku. Mada je imao potpuno muzičko obrazovanje, nikada nije potražio stalni posao. Ostalo je upamćeno da je bio izvanredan violinista, te upravo ovom instrumentu posvetio najveći broj dela. Šta više, smatra se jednim od najproduktivnijih autora violinskih koncerata u zrelom baroku. 1694. godina bila je prekretnica u njegovom životu. Tada je objavio svoji 12 trio sonata i izvedena je i njegova prva opera. Kao kompozitor ostavio iza sebe veliki broj kantata, opera, instrumentalnih koncerata i sonata. Njegove opere su bile popularne širom Italije, mada današnjoj publici nisu poznate, istoričari ih smatraju veoma originalnim ostvarenjima. 1705. godine Albinoni se oženio operskom pevačicom Margheritom Rimandi. Imali su šestoro dece, a njoj je uspjelo da i pored tako brojne porodice nastavi pevačku karijeru. Tommaso je umeđu vremenu nasledio deo očevog imetka, te sa tim novcem osnovao pevačku školu. 1722. godine objavio je čuvenu zbirku od 12 koncerata, poznatih kao Concertia Cinque. Možda ipak najblistaviji trenutak njegove karijere bio poziv da u Minhenu postavi svoju operu Pravi prijatelji kao deo svečanosti povodom venčanja kraljeve ćerke. Ovaj događaj je proslavio Albinonija širom Evrope. Koliko je za sada poznato, Albinoni za sebe ostavio 80 opera, 40 solo kantata, 79 sonata, 59 koncerata i 8 simfonija. Osobeno solističkih deonica u njegovim instrumentalnim kompozicijama, nezavisno od žanra, jeste njihov prvenstveno vokalni kvalitet. Razloge za to moguće tražiti podjednako u njegovoj muzičkoj prirodi koliko i u životnim okolnostima koje su ga višestruko usmerile ka umetnosti pevanja. Pomenuli smo već da su značajan deo njegovog opusa činile kompozicije za violinu. Kako je Albinonijevo ime bilo vrlo popularno za njegovog života, dešavalo mu se čak i da mu budu pripisana dela drugih autora. Takav je slučaj, na primjer, sa zbirkom takozvanih sonata da Keza opus 4 objavljenih u Amsterdamu 1708. godine. Izdavač Rože je tu sakupio samo nekolicinu sonata italijanskog majstora i dodao im dela istog žanra anonimnih autora, pripisavši sve, naravno, Albinoniju. Isti je slučaj i sa zbirkama iz 1717. i 1730. U oba slučaja radi se o piratskim izdanjima u kojima su pod Albinonijevim imenom i bez njegovog odobrenja štampana dela njegovih neafirmisanih kolega. Međutim, kada u pitanju zbirka koju smo posvetili današnji autogram, Trattenimenti armonici, harmonske razonode, Albinonijevo autorstvo se ne može osporiti. Ova zbirka od 12 sonata štampana je u Amsterdamu 1710. godine, a autor je čak za sebe ostavio naznaku Musico di violino, a ne diletante, kao što je to ranije bio slučaj. Mada su ove sonate označene kao da kamera po stilu nedvosmisleno pripadaju formi crkvenih sonata u kojima se smenjuju spori i brzi stavovi. Prvi stav je u svim sonatama pisan u jednostavnom metru i uz izrazito kantabilnu melodijsku liniju violine, najverovatnije pod uticajem Albinonijevih vokalnih dela, sa gustom ornamentacijom i čestim pasažima u osminama i šesnestinama. I u brzom stavu koji sledi srećemo jednostavnu metriku, ali i često korišćenje imitacionog postupka između violine i basa. Osim toga, čak i kada je jasno određen brz tempo, autor ponekad sugerira larghetto, što bi pre trebalo shvatiti kao odrednicu koja upućuje na lakoću izraza umjesto brzinu sviranja. U gotovo svim sonatama treći stav je trodelnog metra, ali sa veoma velikim dijapazonom izraza, što izvođačima daje slobodu da pokažu veštinu u agogičkom poigravanju i melodijskom ukrašavanju. Završni stav je po pravilu eksplozija radosti, melodijske invencije i virtuoziteta. Poštovani slušalci, čućete sada šest sonata iz zbirke Harmonske razonode Tommaso Albinonija. Na originalnim instrumentima epohe izvode ih Giorgio Tozzi violina, Marlis Gojdanić violončelo i Carlo Centemeri orgulje.

Poštovani slušalci, čuli ste šest sonata iz zbirke Harmonske razonode opus 6 Tomasa Albinonija. Na originalnim instrumentima epohe izveli su i Đorđo Tozi violina, Marlis Gojdanić violončelo i Carlo Ćantemeri orgulje. Do kraja autograma koji smo posvetili ovoj Albinonijevoj zbirci ostalo je još vremena da u njihovom tumačenju čujemo i jedan stav iz sonate broj 3 ove zbirke. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno više desetina požara, među najtežim

0: Good day, Lailonia.
1: Morning.
0: Lailonia.
1: Nikad čuo.
2: Gde je Lailonia?
0: Gde se nalazi Lailonia?
1: Ne znam gde mi je glava.
0: Gde je Lailonia? Brat i ja smo izgubili strašno mnogo vremena da bismo otkrili na kojoj se strani sveta nalazi Lailonia.
2: Obraćali smo se raznim pametnim ljudima koji pišu knjige, pa treba da znaju gde se nalazi koja zemlja.
0: Niko nije imao pojma gde je Lailonia.
3: Tito, zašto si pojao sve palačinke? Ništa mi nisi ostavio.
1: Nisam uzao ni jednu jedinu.
3: E, nije nego.
4: Palačinke sa džemom imaju u većini slučajeva loš karakter. Ponašaju se kukavički, podmuklo, često plaču. A kad se čovjek okrene, pako su se smeju.
3: Dito! Dito!
5: Baš mi je dosadno.
3: Dito je glup i nezanimljiv. Hajmo u život.
5: Idemo u život.
3: Gde su palačinke? Nećeš valjda da kažeš kako su izašle u šej?
1: E, da, baš to hoću da kažem.
3: Da su tek tako izašle?
1: Da, jednostavno su se pokupile sa tanjira i otišle.
3: Ti si odvratan lažljivac, Dito. Gde su palačinke?
1: Pa izašle su, Lino, kad ti kažem.
3: Onda idi i vrati ih ovam.
1: I uhvatit ću vas, bezobraznice jedne, lupače!
6: Upomoć!

0: Nismo radili ništa drugo, samo smo tražili Lailoniju.
1: A taj posao nam je oduzimao dosta vremena, ali smo odlučili da se ne predajemo.
0: Počeli smo da kupujemo sve globuse i mape koje smo pronašli. Stare i nove, lepe i ružne, detaljne i manje detaljne.
1: Bilo je toliko atlasa, globusa i mapa da nismo mogli da se krećemo. Počeli smo iznositi nameštaj da napravimo mesta za nove mape.
0: Pili smo razne lekove za mršavljenje da bismo zauzimali što manje prostora kako bismo mogli da unesemo još mapa.
1: A jeli smo sve manje, jer je trebalo napraviti više mesta za mape.
0: A i zbog toga što nismo imali novaca za hranu, jer smo sve trošili na atlase, globuse i mape.
2: Lepo vreme.
3: Imaš zakrpu na pantalonama.
2: Nemam zakrpu.
3: Imaš zakrpu.
2: Nemam zakrpu.
3: Imaš zakrpu.
2: Nema, dobro, imam zakrpu. Ali nije lepo što mi ti to govoriš, jer sam pantalone pocepao kad sam se popeo na susedovo drvo da ti naberem kruške.
4: Etame, tvoja zakrpa je porasla. Bila je u početku kao šljiva,

0: kao paradajz.
1: Šta da radim? Šta da radim, siso? Reci mi šta da radim.
2: Nije trebalo da bereš kruške u susedovom dvorištu.
1: Siso, ti si glup. Uopšte ne znaš zbog čega zakrpa raste.
0: Gle, zakrpa je porasla kao lubenica.
1: Pa zašto? Zašto zakrpa raste?
2: Zašto zakrpa raste?
0: Zašto zakrpa raste?
2: Zašto? Zašto zakrpa raste?
0: Zašto? Zašto zakrpa raste?
3: Oko ponoći pantalone su se pretvorile u jednu crvenu zakrpu. Situacija je bila grozna. Etam sada nije imao pantalone, nego zakrpu. Naravoučenije. Ova priča nas uči da nikad ne beremo kruške sa susjedovog drveta, jer to prouzrokuje nepotrebne komplikacije sa odelom.
4: Bili smo veoma umorni i bezvoljni, jer nam je sve govorilo da nikada nećemo naći Lailoniju.
2: Brat je potpuno osedeo, a ja sam skoro sasvim očelavio.
4: Obojica smo ostareli i žalili se na sudbinu koja nas je tako grozno prevarila.
2: Već smo izgubili nadu da ćemo ikad pronaći Lailoniju. Kad?
4: Ko je?
5: Poštar, stigao vam je paket iz... Lailonije.
2: Lailonije?
4: Konačno! Konačno! Uspeli smo!
2: Vidi, pa vidi stvarno. Na poštarskom žigu piše Lailonija!
4: Lailonija! Lailonija!
6: Sladoled! Sladoled od malina! Kupite sladoled!
3: Guillaume je bio prodavac sladoleda od malina u gradu Batum u zemlji Lailoniji. Bio je još mlad i smatrao je da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da dobiju dobro nameštenje u Lailoniji.
7: Sladoled! Sladoled! Kupite sladoled!
3: Zato je Guillaume odlučio da postane stariji gospodin. I to je saopštio svojoj mladoj ženi po imenu Mek-Mek.
8: Mek-Mek, odlučio sam da postanem stari gospodin.
9: Ne usuđuj se, neću da imam starca za muža.
8: Pustit ću bradu i brkove.
9: Isključeno.
8: Nosit ću kišobran.
9: Nikad se neću s tim složiti.
8: Nosit ću polucilindar.
9: Odlučno sam protiv.
8: Nosit ću kaljače.
9: Samo preko mene mrtve.
8: Nosit ću naočare.
9: Ne govora.
8: Ali Mek-Mek, budi razumna. Znaš da starije gospoda u Lailoniji imaju bolje nameštenje i da bolje zarađuju?
9: Neću nikakvo nameštenje i apsolutno ti ne dozvoljavam da postaneš stari gospodin.
8: Onda ništa. Ipak ću pokušati da postanem stari gospodin, ali da Mek-Mek to ne primeti. Dobar dan. Molim vas, dajte mi 19 pakovanja flastera, jedan kišobran, jedan polucilindar, jedan par kaljača, jednu gas masku.
3: Ružičastim flasterom Guillaume je oblepio ceo donji deo lica tamo gde rastu brada i brkovi.
8: Brada i brkovi će rasti pod flasterom i Mek-Mek neće ništa primetiti.
3: Kupio je i praznu kutiju za kontrabas i stavio u nju kišobran. Preko polucilindra nasadio je veliku plehanu kantu za đubre. Bilo je do duše malo neugodno.
8: Ali Mek-Mek neće ništa primetiti. Na kaljače ću radi kamuflaže navući velike crvene korpe.
3: Stavio je i naočare i sakrio ih gas maskom kojoj je ocekao nepotrebni donji deo.
8: Veoma sam zadovoljan.
3: I tako je Guillaume išao po gradu, lica oblepljenog flasterom u donjem delu i sa gas maskom u gornjem delu, sa plehanom kantom na glavi, korpama na nogama i sa futrolom za kontrabas u ruci.
8: Dobar dan, Kivi.
10: Dobar dan, Guillaume.
8: Dobroveče, gospodine Kaku.
11: Zdravo, Guillaume.
8: Dobroveče, doktore Rio.
12: O, zdravo, Guillaume. Dobroveče, Mek-Mek.
3: Mek-Mek uopšte nije primetila da ju je Gijom prevario. Šetala je sa njim po gradu i mislila da je Gijom i dalje mlad čovek. Dok je Gijom u stvari bio bradat i išao se naočarima sa kišobranom u kaljačama i sa polucilindrom. Mek-Mek zaista nije zapažala njegov preobražaj u starije gospodina. Ali ni ostali ljudi nisu mogli da vide njegovu bradu, kaljače, naočare, polucilinder i kišobran.
12: Gospodine Bigu, dosta mi je već sladoled od malina. Zar ne bih mogao da radim kao vadilac cveća iz vaza, istiskivač paste za zube ili prodavac češljeva za kamile?
3: Gospodin Pigu bio je ugledni trgovac koji je iz Lajlonije izvozio u Vavilon viljuške, a uvozio češljeve za češljanje kamila.
13: Ali vi ste još mladi, ne možete dobiti te odgovorne dužnosti. Kad biste imali bradu, naočare, kišobran, polucilindar, kaljače, onda bi to bilo nešto drugo, ali ovako, ne.
12: Ja sam jedan stariji gospodin. Ja sam stariji gospodin.
3: Gijom se nije predavao u svom nastojanju da postane stariji gospodin. Sinula mu je nova ideja. Napravio je dve velike plehane table s natpisom Stariji gospodin i okačio jednu na leđa, a drugu na grudi.
12: Ja sam stariji gospodin!
14: Ovo nije nikakav stariji gospodin.
13: Ovo je mlad čovek, nema ni bradu, ni naočare.
14: Ni kaljač.
2: Nema čak ni kišobran.
13: Ne, prijatelju, ne možeš nas prevariti. Ti si običan mlad čovek.
12: Ja sam stariji gospodin!
2: Ne zasmejavaj me.
3: Gijomu je bilo svega dosta i odlučio se na vrlo hrabar korak.
12: Mek-Mek! Mek-Mek! Gde ta večera? Gladan sam!
3: Sada ćete čuti u čemu je bio taj hrabri korak. Skinuo je flaster s lica, ispod koga su već bili izrasli brada i brkovi. Zbacio je gas masku. Skinuo plehanu kantu s glave i korpe s nogu, izvukao kišobran i tako bradat sa naočarima, polucilindrom, kaljačama i kišobranom stao pred Mek-Mek.
12: Evo me, evo me.
9: Gijom, šta si to napravio od sebe?
12: To sam ja.
9: Izgledaš kao čudo.
12: Ja sam sad stariji gospodin.
9: Gijom, pretvorio si se u starijeg gospodina. Ja sam te molila da to ne činiš,
12: Mek-Mek, smiri se, dušo. Uradio sam to zbog tebe jer hoću da dobijem bolji posao i da više zarađujem. Pa tako ću moći da ti kupim mnogo više kolonjske vode i šminke. Mek-Mek, prestani. Pa prestani, čuješ li, ne mogu da podnesem tvoj plač. Mek-Mek, molim te, prestani. Pogledaj, evo, pogledaj, zapušio sam uši prstima. Ma ne mogu više da te slušam. Dobro, dobro, ja onda idem. Gotovo je. Ništa se više ne može popraviti. Ja sam sada stariji gospodin.
13: S obzirom na vaše godine, odlučili smo da vam poverimo odgovoran posao vadioca cveća iz vaza u vrlo velikom hotelu. Čestitam, čestitam.
12: Zahvaljujem, zahvaljujem. Mek-Mek, Mek-Mek, dođi da vidiš šta sam ti kupio. Ako ne dođeš odmah, sve ću baciti kroz prozor.
9: Jao, koliko šminke!
12: Eto, sada ćeš moći da ideš po gradu našminkan od glave do pete, a ne samo kao do sada sa karminom na usnama. Jesi li sada zadovoljna, a?
9: Oh, Guillaume!

0: to je žena vadioca cveće iz vaza u vrlo velikom hotelu.
1: Kakva elegancija, kakva prefinjenost. Našminkana je od glave do pete.
2: Odmah se vidi da ona nije makarko.
0: Već žena vadioca cveće iz vaza u vrlo velikom hotelu.

0: onda, jednoga dana, desila se nesreća.
1: Mek, mek, gde su mi kupaće gaće? Idem do bazena da se pre posla malo osvežim.
0: Njom je ostavio na ivici bazena svoj kišobran, polucilindar, naočare, kaljače i skočio u vodu.

O! Gde su mi kišobran, polucilindar, kaljače i naočar? Neko mi je ukrao kišobran, polucilindar, kaljače i naočar. Šta da radim? U pomoć! U pomoć! Kako da idem na posao kad nemam kišobran, polucilindar, kaljače i naočar? Policija, u pomoć! Opljačkan sam! O, hvala Bogu, bar mi je brada ostala.

0: Guillaume, opet ste postali mlad čovek, kako vidim. Dobro znate da na odgovornom mestu vadioca cveća ne mogu raditi mladi ljudi, nego samo starija gospoda. Otpušteni ste.
1: Ali ja imam bradu i brkove.
0: A gde su vam kišobran, polucilinar, kaljače, naočare? Sama brada i brkovi ne čine starijeg gospodina.
1: E, dosta mi je vašeg starijeg gospodina. Sit sam i kišobrane i polucilindre i kaljače i naočara. A i brada i brkovi mi idu na nerve. Obrijeću se.
2: O, Guillaume, pa ti si postao mlad čovek. Zar misliš da ću se ja s tim složiti?
1: Ali Meg... A ranije nisi htjela da budem stariji, gospodin.
2: Ja moram da imam dovoljno šminke, da se cela namažem. Tako mlad nećeš moći zarađivati dovoljno da bi mogao da mi kupuješ šminku. Neću mladog čoveka za muža i tačka. Odlazim!

0: Mek, Mek, pristajete li da uzmete za muža gospodina Kakua, uglednog češljača jazavičara u frizerskoj radnji?
1: Da.
0: Gospodine Kaku, pristajete li da uzmete gospođicu Mek, Mek za ženu?
2: Da.
3: Aha.
4: Sladoled, sladoled. Kupite sladoled.
2: I tako se Mek Mek, pošto je napustila Gioma, udala za starije gospodina po imenu gospodin Kaku, koji je bio najbolji češljač jazavičara u celoj Lajloniji. On je odlično zarađivao i Mek Mek je mogla da šeta ulicama grada našminkana od glave do pete. Giom je kao mlad čovek nastavio da prodaje sladoled od malina.
4: Sladoled, sladoled, kupite sladoled.
2: Gospodin Pigu, međutim, ugledni trgovac koji je izvozio viljuške i uvozio češljive za češljanje kamila i koji je bio primoran da da Giomu otkaz, posle ručka na svadbi gospodina Kakua i Mek Mek vratio se kući gde ga je dočekala njegova ćerka Memi.
1: Tatice, tatice, stigao si. Tatice, tatice, imam nešto da ti kažem.
3: Da čujem, da
1: te moje. Tatice, znaš šta, učinila sam nešto za svoje zadovoljstvo, ali ti ćeš to morati da platiš.
3: A šta je to?
1: Pa, poručila sam da mi naprave jedan globus prirodne veličine.
2: Omiljena zabava u porodici trgovca Pigua, kao u ostalom u celoj Lajloniji, bilo je bušenje globusa. Zbog toga su u Lajloniji rupe na globusima bile vrlo jeftine.
3: Nisam te baš najbolje razumeo, Memi. Pa sve stvari na svetu su prirodne veličine. A šta znači globus prirodne veličine?
1: Pa to znači globus veliki kao cela zemlja. Rekla sam da tebi pošalju račun. Tatice! Tatice! Već ga nose! Dođi na prozor da vidiš, tatice! Evo glavu sam!
3: Bože moj, šta sad da radim? Koliko li košta taj globus? Jao, ne smem ni da pomislim. Molim vas da vratite taj globus. Neću ga platiti. Loše je urađeno.
1: Tata, rđavi tata. Pod starom si postao strahovito škrteta. Čak ti je igračka za tvoje jedino dete skupa.
3: Ne, mi dete moje, kupit ću ti taj globus kad budem imao više para. O Bože, dobro, Memi, dobro, dobit ćeš isti takav globus. Još bolji, naredio sam da onaj vrate jer nije bio dobro urađen. Ali imaš pravi globus, zemljinu kuglu, možeš nju da bušiš.
0: Ko buši zemlju na tako odvratan način?
5: Na šta se ovo događa?
6: Ko je odgovoran za ovo?
2: Zemlja je bila sva u rupama i bila je praktično neupotrebljiva.
0: Tražimo da se utvrdi odgovornost.
6: Ko je odgovoran za izbušenu zemlju?
5: Tražimo odgovornost.
0: Zahtevamo da se ovaj delikt razmotri i da se preduzmu potrebne mere.
7: Gospodine Pigu, pošto ste vi odgovorni za svoju maloletnu kćer po imenu Memi, morate nadoknaditi štetu koju je ona nanela bušeći zemljinu kuglu. Odšteta je 3 milijarde 985 miliona 476.000 224 Marjaša.
3: Poštovani gospodine sudio, dragi moj gospodine Siso, odakle meni tolike pare? Pa znate li vi koliko je to češljeva za češljanje kamila? Pa nemam da platim.
2: I tako je sudija, gospodin Siso, iako je to najviše mrzeo, bio primoran da strpa gospodina Pigua u dužnički zatvor. naravno učenije.
0: Nikada ne treba škrtariti kad su u pitanju dečije igračke. Nikada ne treba škrtariti kad su u pitanju dečije igračke.

0: Allora? Allora?
1: Dali e tu sudia si so.
0: Si so? Si so?
1: Da.
0: Da, sudia si so, kraj telefona.
1: Gospodine sudio, uhvatili smo lopova koji je ukrao kišobran, kaljače, polucilinder i naočare.
0: Bravo, divna vest. Ponosim se vama. Konačno nešto prijatno. Pozovite odmah vlasnika ukradenih stvari.
2: I tako je sudija Siso pozvao Gioma da uzme polucilinder, kišobran, kaljače i naočare.
3: Ura! Ura! Ponovo imam polucilinder, kaljače, kišobran i naočare.
2: Giom je odmah odjurio kod direktora hotela koji mu je nedavno dao otkaz na mesto vadioca cveća iz vaza. To je, ako se sjećate, bio gospodin Pigu koji je sada čučao u zatvoru, na to ga je osudio sudija Siso, jer gospodin Pigu nije mogao da plati štetu koju je napravila njegova maloletna ćerka Memi. Pošto je gospodin Pigu bio u zatvoru, na njegovo mesto je sada došao gospodin Obi.
3: Gospodine Obi, postao sam stari gospodin. Pogledajte, imam kaljače, kišobran, naočar i polucilinder.
4: Ali nemate bradu i brkove.
3: Da! Da, ali imam kišobran, polucilinder, naočare i kaljače.
4: Ali kišobran, polucilinder, naočare i kaljače ne čine starijeg gospodina. Morate imati bradu i brkove.
2: Guillaume se tužan vratio kući. 4 sata je uporno puštao bradu i brkove.
5: Mek, mek. Mek, mek.
6: Da opet hoćeš, Gion?
3: Mek, mek, opet sam postao stari gospodin.
6: Lažeš, Gion. Opet tvoje svinjarije. Samo se pretvaraš da si stari gospodin. Odlazi. Ne želim više da te vidim.
2: Tada dođe nov udarac.
4: Gospodine Gion, ne možete više da radite kao prodavac sladoleda od malina, jer na takvom mestu rade samo mladi ljudi. Međutim, uopšte nije sigurno da vi niste stariji gospodin.
3: Ali ja nemam brado i brkove.
4: Da, ali nosite kišobran, polucilinder, naočare i kaljače.
3: Da.
4: Cela ta stvar sa vama je uopšte dvosmislena.
3: Ali ja nisam stariji gospodin. Nisam, iako imam kišobran, polucilinder, kaljače i naočare, kunem se da nisam. Pustite me da radim kao prodavac sladoleda od malina, molim vas.
4: Gospodine, vi ste otpušteni.
2: I tako, pošto je ostao bez posla, Guillaume je odlučio da postane novorođenče. Jer za novorođenče ipak će se neko pobrinuti da ne ostane gladno. Legao je u parku na pelenu, mahao rukama i nogama i glumio ostavljeno dete. Nažalost, izdao ga je polucilinder koji je zaboravio da skine i uskoro se pojavio sudija Siso u pratnji policajca.
0: Gospodine, odmah prestanite da plačete i ustanite sa trave. U ime zakona naređujem da prestanete da se pretvarate da ste novorođenče. Pa vama, kao starijem gospodinu sa polucilindrom, nedolikuje da pravite budalo od sebe.
7: Pa ja sam samo jedna beba. Ja sam samo jedno napušteno novorođenče.
2: Od tog časa Giomov život postao je pravo mučilište. Bez prestanka se menjao i trudio da postane čas stariji gospodin, čas mlad čovjek, čas novorođenče. Ali uvijek mu je ponešto nedostajalo i ljudi su to otkrivali. Uprkos neuspjesima, Giom se i dalje neprestano pretvara i preoblači. Giom je zaista vrlo jadan. I zato, dragi slušaoci, ako vam se desi da, na primjer, u parku vidite novorođenče koje se dere, čak i sa polucilindrom i kaljačama. Pobrinite se za njega. To je Gijom.
8: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Lešeka Kolakovskog Lepo lice Kraljevine Lajlonije u prevodu Slobodana Grkovića i radio dramatizaciji Mirjane Bjelogrlić. Uloge su tumačili Nikola Simić, Nada Blam, Predrag Tasovac, Dragoljub Milosavljević Gula, Zagorka Marjanović, Danica Ristovski, Ivan Jagodić, Borivoje Kandić, Branko Vujović i Zorka Vuković, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Slobodan Stanković, reditelj Nada Bjelogrlić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, oktobar 1989. godine.
9: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.

0: Poštovani slušalci, dobroveče, želimo direktno iz Centra za kulturu Gradac u Raški, gde prenosimo završnicu Raških duhovnih svečanosti i uručenje nagrade Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, priznanja koje je ove godine posthumno dodeljeno Radomanu Kanjevcu, pesniku, novinaru i dugogodišnjem glavnom uredniku Radio Beograda 2. Ovo je po svemu svojevrsno veče poezije uživo, prepustit ćemo dakle da se večera sretnu Radoman Kanjevac i program koji je on osmislio na talasima Radio Beograda 2. Ovo veče u Centru za kulturu počeće odlomkom iz poeme "Mislim da ne znaš s kim imaš posla, mala", čita Radoman Kanjevac.
1: Na izmaku noći Beograd podsjeća na mirno more. Pospani grad spokojno diše u tišini. Noć ponekad ume da zaboli kao neprijatno pitanje. Tišina deluje na bubne opne opasnije od najveće buke. Kao napolitanke, naslagane u kutiju grada, kao domine sa prozorima, zabodene u srce betona, kao košarkaši oko kojih stoje fudbaleri, iznad starih beogradskih krovova štrče soliteri. Neko je i ove noći bio budan umjesto nas. Policijska patrola, na primjer, krstari kao i obično. Semafori kao neki propali pijanci namiguju na prazno. Fabrički dimnjaci ljuljaju se pospani, samo što se ne sluše od umora. Noćni autobus vuče na jedno brdo gomilu promašenih profesija. Čuje se lavež usamljenih pasa svih vera i konfesija. Iz jednog kafea svira neka muzika tužna, tipična balkanska. Ona je otišla s drugim i ostavila u njemu pakao. Umjesto da ode kod psihijatra Jovana Marića, on je celu noć pio i plakao. Otići kod psihijatra u Srbiji je velika sramota. Zato je svaka pesma u mojoj zemlji iskrena ispovest idiota. Ostavljenog zato što voli da bude ostavljen. Takav je mentalitet. Sve drugo osim poraza je neuspeh. Atak na identitet. Biti na vreme ostavljen smatra se najvećim uspehom u zemlji koja je najviše ostavljenih ljudi dala. Mislim da ne znaš gde si zaista rodila. Mislim da ne znaš s kim imaš posla, mala.
0: Poštovani slušalci, program u Centru za kulturu vodi Maja Vujanac, član organizacionog odbora manifestacije Raške duhovne svečanosti.
2: Poštovana publiko, dragi slušalci drugog programa Radio Beograda, dobroveče i dobrodošli na završni program 32. Raških duhovnih svečanosti, koji, kao što ste čuli, posvećujemo Radomanu Kanjevcu, pesniku, proznom piscu, novinaru, dugogodišnjem uredniku drugog programa Radio Beograda, prijatelju Raške i Raških duhovnih svečanosti. Radomanovo kazivanje dela poeme "Ti ne znaš s kim imaš posla, mala" otvara program koji smo nazvali "Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca", a koji zajednički realizuju Raške duhovne svečanosti i drugi program Radio Beograda. Radoman Kanjevac je bio jedan od onih ljudi za koje smo govorili da je dobri duh našeg grada i naše manifestacije. U Raški je svaki susret sa njim bio nalik prazniku, čista radost, kao osmeh na dečijem crtežu. Tako je bilo i pre godinu dana, kada smo na Raškim duhovnim svečanostima predstavili njegovu poslednju knjigu, "Prodavnicu magle", u kojoj je, između ostalog, ostavio jednu od najlepših posveta mestu svog rođenja. Pisao je o Pešterskoj visoravni i nebu sa milion zvezda pod kojim čovek oseti da je manje usamljen. Kažu da je zavičaj mera za sve u životu, za ljubav i lepotu, za prijateljstvo i nežnost, za dobrotu i uspeh. Ako je tako, onda je Radomanov intimni prtljak sa kojim je krenuo iz mesta podjednako udaljenog od Sopoćena, Mileševe i Studenice, sa svoje visoravni koja je ravna kao ravnodušnost deteta, bio ispunjen svakom vrlinom. Svojim pesmama Radoman Kanjevac nas je približio molitvi. Uz njegove zapise bili smo jedan stepen više nebu što visoko zvezdano miriše. Bio je vetar za sve vetrenjače i pouzdani bedekjer za uporne tragače za istinom. Istina te čeka u kratkim razgovorima na dugim putovanjima, u grešnim mislima na svetim mestima, u toplim suzama na hladnim peronima, poručivao je u svoje poeziji. U završnom pasusu prodavnice Magle napisao je rečenicu koja danas zvuči gotovo kao zaveštanje. Smisao života je da iza čoveka nešto ostane. Iza Radomana Kanjuca ostale su pesme, knjige, tekstovi, stihovi koji su postali deo našeg kolektivnog pamćenja, ali i ljudi koji su ga voleli, poštovali i sa njim delili vreme, razgovore, radost stvaranja, a pre svega njegova porodica. O Radomanu Kanjevcu večeras će govoriti oni koji su ga poznavali kao pesnika, novinara, urednika, saradnika i prijatelja. Autor radijskog formata Poezije uživo bio upravo Radoman Kanjevac, a budući da je Jovana Milovančević, novinarka, bila neposredno uključena u realizaciju programa, najpozvanije je da nam govori o Radomanovoj ideji da pesnici kazuju svoje stihove u direktnom radijskom prenosu, ideji koja je prerasla u jednu od kultnih emisija drugog programa Radio Beograda. Jovana, izvolite.

0: Poštovani slušaoci, draga publiko, dobroveče i dobrodošli u Kolarčevu zadužbinu i na talase Radio Beograda 2. U okviru večerašnjeg programa Poezija uživo ove subote očekuje nas veče pesnika Radomana Kanjevca. Ovako je trebalo da počne jedno toplo prolećno ili prohladno jesenje veče na Kolarcu. I ovo bi u 19 časova jedne subote u mesecu prenosio Radio Beograd 2, večiti drugi, drugačiji, onaj koji je drug. Program bismo vodile koleginica Sonja Milovanović ili ja. I jedna i druga bismo volele da baš na nas padne red, jer se godinama smenjujemo. Ne bismo se lako dogovorile. Ipak bi to bio poseban program. To veče sa glavnim akterom ipak se neće dogoditi. Ali radio je tu da nam pruži iluziju i kroz zvuk stvori najlepšu, ako ne realnu, onda još lepšu imaginarnu sliku u kojoj 28. sa Zvezdare, pored zgrade Radio Beograda, preko Studentskog trga, crvenim tepihom do male sale Kolarčeve zadužbine, dolazi pesnik, ogrnut oblakom kao pelerinom, putnik sa poslednje sunčane strane Golije, staje za crveni mikrofon na kojem piše RTS i počinje da nam govori nešto o ljubavi, veri, svakodnevici, politici, toplim grčkim ostrvima, lišću iz Berlina, knjaževačkim mostovima, zvezdarskim ulicama. Svega bi toga bilo, a nešto od ovoga i jeste, u njegovoj poeziji koju ćemo slušati večeras, na Raškim duhovnim svečanostima, mestu koje je još bliže stupu, ovoj sunčanoj strani Golije. Da se to veče u Kolarcu ipak dogodilo, Sonja ili ja rekli bismo ovako nešto. Pesnik Radoman Kanjevac objavio je 8 pesničkih knjiga i 2 eseističke, Čovek i senke i Prodavnica magle. Autor je nekih od najlepših pesama jugoslovenskog rock'n'rolla. Stihovi Galijine trilogije postali su deo kolektivnog muzičkog pamćenja svih naroda sa ovih prostora. Radoman Kanjevac jedan je od najsubtilnijih liričara savremene srpske književnosti. Autor stihova za koje svi pomišljamo da bismo mogli, ali se niko ne usuđuje ili ne ume da ih zapiše. On se ne boji jednostavnosti, mrzi očekivanost, ne srami se pred patetikom, čezne za eterizmom. On piše očima devojke u koje spavaju noćni tramvaji, o crkvi kojemu poput vasijanskog broda raste pod prozorom, o Brani Petroviću koji ga oslobodio sopstvene ljubavi. On kulturu uzima kao dar, odabir, polje beskrajnih dijaloga koji čekaju negde u svemiru ili drevnom grčkom ostrvu da budu izgovoreni. On ume da usaglasi savršeno kao svemir, nadrealno kao život, mađarsku muziku i jadransku obalu, čaršiju makarsku i rakiju čačansku, najbolje drugove i zatvorene krugove. Suprotnosti, predele i ljude kojima je dato da se vole, a oni to ne umeju, jer je ovde suviše lažne balkanske patetike i slovenske malodušnosti. I o tome voli Kanjevac. O mitovima kojima se lažno dičimo i karakterima koje ne preispitujemo. Znakovito je u tom pogledu njegova pesma Peter Handke dolazi u Beograd. U njoj Kanjevac piše o provincijalizmu, persiflaži, lažnom elitizmu takozvanih kulturnih krugova koji vole i onoga o kome ništa ne znaju jer taj neko dolazi iz dalekog sveta. Poput Majakovskog, u bremenitom saglasju nežnih rima sa raštimovanim akordom pobune nad intimnim i kolektivnim, i on je napisao svoj oblak u pantalonama, snažnu poemu Mislim da ne znaš s kim imaš posla mala. Samo iz ovog naslova se vidi njegova narativna sklonost ka dijalogičnom, na izgled običnom, komunikativnom, ali vanredno simbolizovanom jeziku koji na čitaoca deluje kao prva, nekim drevnim pismom ispisana istina o svima nama. Kao i u poeziji, tako i u uredničkom i novinarskom radu najvažniji mu je bio skriveni ugao, mračno mesto, neobično ime, nešto drugo. Na svom večitom drugom osmislio i pokrenuo program Poezija uživo. Ideja mu je pala na pamet dok je hodao kući ulicom Milana Rakića, jer sve od početka do kraja, odnosno i posle nekog dogovorenog kraja, morala je biti poezija. Svako slovo, insistirao je u ovoj sintagmi, poezija uživo, moralo je biti veliko, jer je za njega to poezija i bila. Na njegovu inicijativu objavljen je dvostruki CD, a kasnije i antologija Poezija uživo, u kojoj se moglo čuti kako najčuveniji srpski pesnici govore svoju poeziju. I od ove formulacije se nije smelo odstupati. Tokom prethodnih 8 godina u Kolarčevoj zadužbini uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2, preko 50 značajnih pesničkih imena zvučno se upisalo u pesničku riznicu jedinog programa kulture i umetnosti u Srbiji. Sve se to dogodilo voljom i nesebičnim zalaganjem Radovana Kanjevca, čoveka koji je mislio da pravoj poeziji nije potreban posrednik, tumač, kritičar, da bi dospela do ljudi i njihovih srca. A do srca je posebno držao. Zato su neke od tih večeri bile posebno emotivne i kao takve se pamte. Sećam se recimo večeri Ljubivoja Rašumovića na kojoj iznenada iz prvog reda ustao njegov učitelj iz Ljubiša da pozdravi svog sada velikog učenika, a Kanjevac mi strogo pokazao rukom da mu hitno dodam mikrofon kako bi to ostalo zabeleženo. Pamtili smo i veče Matije Bećkovića, koji je gotovo dva sata u stavu mirno govorio naizust svoju poeziju, a ja nekoliko puta izlazila iz sale kako bih zamolila kolege sa trećeg programa da nam daju još koji minut. Mnogo anegdota, doživljaja, pa i svađe i raspravki, a do toga je isto posebno držao, bilo tokom trajanja ovog programa, koji je, čini mi se, Radomanu Kanjevcu, našem uredniku, posebno bio važan. A sve zbog toga što je želeo da on bude ono što danas jeste. Važna referentna tačka kulture i duhovnosti. Prostor oko kojeg se zbira ono najličnije, najsubtilnije i najdublje u čemu nas ima, a to je poezija. Dok su trajali njegovi urednički mandati, o njegovoj poeziji se nije smelo na programu govoriti, jer citiram, to je neukusno. Htela sam u emisiji s pesnikom u podne da ga iznenadim za jedan rođendan, ali mi naravno nije uspelo. Zato mu večeras Sara, Ranko, kolege ton majstori, organizatori, naši dragi gosti, domaćini iz Raške i ja sa beskrajnim zadovoljstvom i osobitom radošću podvaljujemo. I to baš onde gde bi se najviše radovao, a i cenio bi naš manevar. U ciklusu Poezija uživo na Radio Beogradu 2 i u Raški, gradu o kojem je često govorio, između ostalog jer je blizu Pešteri, mesta sa kojeg se sve najdelje vidi, a zvezde nigde kao tamo nisu tako sjajne i duboke. Dok sam pravila odabir njegove poezije za večerašnji program, trudila sam se da izgleda baš onako kako bi on voleo. Ali sam ubrzo shvatila da je to nemoguće, jer ko bi znao šta sve može biti, neočekivano, iznenadno, drugo, drugačije, nešto što niko kao Kanjevac ne bi umeo da ponovi. Zato vas molim da poeziju po sopstvenom nahođenju raspoređujete i dočitavate. Ovo je jedan mogući pogled, ali pogled pun zahvalnosti, poštovanja, ljubavi i reći ću patetično iskrene tuge što se u ovakvim okolnostima mora dogoditi. Počinje Poezija uživo.
1: Poštovani slušalci, večeras će poeziju iz Centra za kulturu Gradac čitati naš proslavljeni dramski umetnik Nebojša Dugalić, koji nam se upravo pridružio ovde na sceni.
2: Iz zbirke Reči i pevanje 1995. Ja nisam odavde. Ne znam zašto volim ovaj grad, ova lica uvela od bola. Ja sam stvarno jako dugo mlad. Ja sam zadnji vojnik rock'n'rolla. Veliki sam obišao svet i shvatio logiku ludaka da je život samo jedan let od svitanja do potpunog mraka. Vreme teče sporije od vode i sve ređe ovamo dolazim, zapuštenom ulicom slobode, godinama više ne prolazim. Ja nisam odavde. Na tvojim usnama, na tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, goreće slika voljenog lika pred tvojim očima. U tvojim snovima, kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima. U tvojim noćima, kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Da li si spavala? Da li si spavala? Da li si sanjala kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Iz zbirke Otvoreno pismo, objavljene 1995. Kad bih se ponovo rodio. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno nešto drugo. Vetar ili konj. Gete ili tako nešto. Bio bih svakako nešto novo. Glista ili sečivo. Možda glista radije. Kamion ili avion. U svakom slučaju nešto drugo. Od ovog što sam sada. I čovek, i pesnik, i čovek, i dete, i čovek, i zver. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno nešto važno, neki važan datum ili slično, mesec, Jupiter ili upaljač, tako neki običan predmet, da svakom budem od koristi. A ne ovako, ni dobar, ni loš, ni star, ni mlad, ni svoj, ni tvoj. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno neko drugi. Neki fudbaler ili lekar specijalista opšte medicine. Ili kapetan prve klase po činu. Ili tako nešto slično, a ne ovako. Ni otrov, ni med, ni vatra, ni led, ni Radoman, ni Kanjevac. U tebi je snaga. U srcu Evrope i na krovu sveta nema te već godinama. Neka te ne brine širina prostora, izdaja vremena, posljednji veliki put na istok. U tebi je snaga najtežih pitanja. U tebi je tajna najdubljih ponora. U tebi je mudrost najgorih vekova. U tebi je sudar Dunava i pesme. Kratak polni odnos gudala i strune, uz veseli jecaj kurvi harmonika, ne daj da te slome. Promeni se tek toliko da ostaneš isti. Panonija, i ti i ja. Ravno. Sve je ravno. Ni brda, ni brega, ni daška vetra. U pustim poljima zelena pšenica spava. Oko salaša samo klas je. Neka svečana tišina. Panonija i ti i ja. Daljina nekome prija, a nekoga ubija. U maju cvetaju bagremi i drugo voće. Sve je tako tiho, neprijatno prijatno. Samo poneki svitac pobedi mesečinu. Ni sat na katedrali više ne može bez sna. Panonija i ti i ja. Preko plotova mirišu komšijske tajne. Kerovi laju na više svetskih jezika. Deca se igraju i vrište upišana, a lepa kao nacrtana Panonija i ti i ja. Plašim se kad istog trenutka mislimo isto. To je samo prividno dobro. Bolje bi bilo da mislimo različito, a isto radimo. Od nekud dolazi cvrkut nekih čudnih ptica i konja što lete iznad zobnatica sa krilima belim poput venčanica i grivom gustom kao četka. Kud oni lete? A ko to zna? Panonija i ti i ja. Krovovi. Kuća je prazna. Svaki se šum čuje kao zavera. Oblaci plove s desna na levo, dodirujući fabričke dimnjake, pobodene kao rođendanske sveće u krovove starih beogradskih kuća. Badnji je dan,

0: golub prepozna krov, kao što žena prepozna brod kojim dolazi mornar mlad. Znam da naslutiš svaku moju reč, jer svaku misao moju znaš. Roždestvo tvoje, Oče naš. Probudi me tek kad osjetiš da sam zaista mrtav. Probudi me tek kada osjetiš da sam zaista mrtav. Ako osjetiš muziku u mom stihu, to nije zato što sam muzikalan. To tvoji nokti nežno dodiruju moje nerve, kao prsti umetnika žice na gitari. A moje srce lupa kao doboš u ritmu tvojih koraka i reči. Na kraju pesme moji se kapci tiho zatvaraju kao fus činele na kraju balade, a moji prsti i dalje neku setnu melodiju sviraju. Probudi me tek kad osjetiš da sam zaista mrtav. Kad moje reči vise kao note samoubice na violinskom ključu. Kad pesma prestane da te podsjeća na mene. Kad veče dolazi na vreme, a jutro neočekivano kasni. Kad sveci marširaju.
1: Poštovani slušalci, čuli ste dramskog umetnika Nebojšu Dugalića, program nastavlja da vodi Maja Vujanac, direktan prenos, večeri poezije uživo, sećanje na Radomana Kanovca.
2: Ja se zahvaljujem dramskom umetniku Nebojši Dugaliću, našem večerašnjem gostu, na ovako divnoj interpretaciji Kanjučeve poezije, a čućemo ga i još u jednom bloku, a u nastavku večerašnjeg programa razgovaramo sa onima koji su Radomana Kanjevca poznavali kao pisca, saradnika i prijatelja. Sa nama je profesor Zoran Paunović, akademik, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesore Paunović, dobroveče, dobrodošli u Rašku na 32. Raške duhovne svečanosti. Iza sebe je Radoman Kanjevec ostavio 8 pesničkih zbirki poezije, ali i upravo one poezije koje na različite načine ušla u širi kulturni prostor, od književnosti, radija, muzike do popularne kulture. Kako vidite vi danas njegovo mesto u savremenoj srpskoj poeziji, šta je po vašem mišljenju najvrednije i najtrajnije u njegovom pesničkom delu? Znamo da ste bili prijatelji, da ste sarađivali pred kraj njegovog života i na prevođenju njegove poezije na engleski jezik, pa će evo i ovo vaše svedočanstvo biti dragoceno večeras na ovom programu.
3: Dobroveče, hvala vam na pozivu. Drago mi je što sam opet ovdje među vama nakon nekoliko godina i moram da kažem, mešaju se u meni radost i tuga, onako kako se mešaju radost i tuga u poeziji Radomana Kanjevca. Radostan sam što sam ovdje i što eto, imam priliku da govorim o Radomanu i njegovoj poeziji, a tužan što je ovo prvi put da on to neće čuti. Jednu sam samo stvar obećao sebi i njemu u vezi sa ovim izlaganjem za koje još ne znam tačno kuda će ići i kako će se odvijati, a to je da ne smem da budem patetičan, jer Radoman mi to ne bi oprostio. Znam da me korio u ranijim sličnim prilikama kada bih pomalo visokoparno govorio o njegovoj poeziji i zato pokušaću da nekako stišam ta osjećanja onoliko koliko je to moguće. Ne mogu da obećam da će do kraja i uspjeti u tome. Teško je govoriti o poeziji nekoga čiji stihovi o odlasku sada zvuče proročanski. Teško je govoriti o poeziji nekoga ti stihovi ispunjeni radošću sada zvuče setno i melanholično i izazivaju nama još veće

0: osjećaju tugu nego oni koji su posvećeni odlascima. Ali evo da pokušam da se vratim u matricu nekog govora o isključivo poeziji, o tome kako je, koje je mesto Radomana Kanjevca u današnjoj srpskoj poeziji. Svakako i bez imalo prigodne hiperbolike, svakako njegovo mesto jeste i veoma visoko i veoma posebno. Radoman Kanjevac bio je čovjek koji je imao onu osobinu po kojoj se pravi istinski pisci, književnici razlikuju od drugih običnih ljudi koji to nisu. Radoman je u životu radio sa velikim uspehom razne stvari, a živao je sve vreme poeziju, šta god je radio. Umao je da bude radoznao kao da mu je 15 godina i umao da bude mudar kao da mu je 115 godina. Taj spoj deteta i odraslog čoveka i mudraca, nešto što je udarilo pečat, veliki pečat i njegovoj poeziji. Umao je da posmatra svet kao lucidni, pronicljivi posmatrač fenomena, ljudi, istorije. Umeo da svojim hodom kroz istoriju osvetli sadašnjost kao malo koji drugi pesnik. Njegovi pesnički putopisi, i ne samo pesnički, nego i oni kratki putopisi u njegovim proznim knjigama, pokazuju tu njegovu sposobnost da piše ne na objektivan način o svetovima kroz koje prolazi, jer to možete pročitati danas u svakom, na svakom portalu, u svakom bedekeru. Radoman je hodajući svetom beležio svoje subjektivne doživljaje tog sveta, beležio tragove koje su različiti svetovi u njemu ostavljali i na taj način ostavio i sam dubok trag svuda kuda je proputovao i dubok trag u nama svojom poezijom. Radoman je bio i izuzetan čitalac, neko koji je ne samo osjećao poeziju i književnost onda kada ju je pisao, nego i neko koji je imao sluha za poeziju, ostalom čuli smo to iz Jovaninih reči, maločas kao malo koji drugi čitalac. On je imao punu svest o značaju, težini reči, o težini naročito svake reči unutar jedne pesme. Njegov pesnički izraz je sveden, lapidaran, ali nije škrt. Na neki čudan način, čudesan, on je uspevao u te svoje stihove nerimovane na prvi pogled, većinom nerimovane, a umao je ovdje onda da provuče rimu i da nas, kao kad klikne unutar pesme, da nas iznenadi, osvetli, obasija pesmu kao raketa u jednom trenutku i da se onda ponovo vrati onom svom smirenom iskazu, onom svom dugačkom stihu na kome se plovi kao na talasima. Znao je dakle vrednost reči i to svoje znanje, tu svoju svest i te kako je koristio u svojoj poeziji. Bio je pesnik ne zato što je pisao pesme, jer mnogi ljudi pišu pesme ili pišu stihove, umeju da sastavljaju stihove, ali nisu pesnici. Radoman Kanjevac bio je pesnik i po svojim pesmama, visoke vrednosti, ali i po svom osjećanju sveta, po onom svetskom bolu koji je nosio u sebi, po tom specifičnom doživljaju svega što ga je okruživalo i po specifičnoj sposobnosti da obične stvari učini neobičnim u svojoj poeziji, kao što je tišina koju on umeo da opeva kao malo ko, i da neobične stvari učini krajnje obične. Umeo da sagleda suštinu pojava i da u nekim od pesama ispiše čitave male kulturološke eseje, kao što je pesma recimo o koncertu Rolling Stonesa u Atini ili o koncertu Luarida u Beogradu. Dakle, ta slojevitost njegove poezije nešto je što nam omogućava da se na različite načine pronađemo u njoj i da mnoga čitanja, koliko god puta da smo već pročitali neke pesme, ponovo, uvek iznova budu plodotvorna. To je nešto što je odlika samo velike i značajne poezije. Pored toga što je umeo dakle da poetski sagleda svet, posjedovao je i veliku svest o smislu i značaju poezije. Svest o tome da može biti da ništa neće spasiti ovaj svet, ali ako ga išta bude izbavilo od, čini se, neminovne propasti, bit će to poezija. Poezija i u njoj one vrednosti koje on čuvao i negovao. Ljubav, ponos, vera, nada, rodoljublje, sve, ono, sve one druge velike reči koje se obično pišu sa velikim početnim slovom, a koje je Radoman u svojim stihovima izgovarao tako nekako prirodno, da su one postajale deo nas i bez velikih reči i bez velike patetike. Evo me opet kod patetike, možda je vreme da završim. Mnogo njegovih stihova koje ćemo pamtiti, ne samo onih otpevanih koji čuli ste i onda kada ih izgovara glumac, kada ih izgovara umetnik poput Nebojše Dugalića, zvuče sasvim nedvosmisleno kao poezija koja ne mora da se peva da bi vas gađala tačno u srce. Svako od nas ima neke omiljene stihove ili omiljene čitave pesme Radomana Kanjevca. Ja ću vas poštediti malog kataloga mojih omiljenih stihova Radomana Kanjevca, ali završit ću jednim za koji me on često pitao zašto baš taj, pa eto. To je stih koji glasi: ko će da ti ostane u kostima kad i tuga izađe? Usuđujem se da pokušam da odgovorim. Ne ko, nego šta. Ostaće poezije, ostaće pesme, pesme Radomana Kanjevca i u njima Radoman Kanjevac.
1: Profesore Paunoviću, hvala vam na ovim divnim rečima. A sa nama je večeras i pisac, pesnik, eseista iz Zagreba, Đorđe Matić, koji je ovde bio i pre godinu dana kada smo promovisali Kanjevčevu prodavnicu Magle. I Đorđe, ja se prvo dobroveče, dobrodošao. Sećam se da si prošle godine na toj promociji knjige rekao da si 80. godina prvi put čuo Kanjevčeve stihove i da si već tada osetio divljenje i poštovanje za njegov pesnički dar i za tu naizgled jednostavnost kojom on reči povezuje u stihove, iza kojih opet stoji snaga i duboka misaonost. Ja znam da si ti u međuvremenu postao prijatelj sa Radomanom Kanjevcem i da ćeš podeliti sa nama svoje iskustvo, svoje druženje sa njim, ali i reći nešto o njegovoj poeziji. Izvoli.
2: Tako je, hvala, dobroveče. Mogu li ja tamo da ustanem?
1: Naravno.
2: Evo, samo sek. Nešto ću reći, iako su mi i Jovana i Dugalić i kolega ovdje čapili neke motive, pa će se ponavljati, šta da radimo, to je tako. Privlačni su, pa i njegovi su. Tako da, evo me, samo da spređem tamo. Dobro večer još jedan put. Ja inače ne pišem govore, moram reći, ali sam toliko potresen i uzbuđen večeras za ovo večer. Sam došao iz Zagreba zbog ovoga, što bi rekao jedan Kanjevče i moj kolega Jura Stublić, milion kilometara od nigdje. I napisao sam ovo, iako velim, već su se neki motivi ponavljali, ali šta da radimo. Prošli put, kad je Radoman govorio o mojoj poeziji, odnosno o mojoj zbirci eseja, ali kao da je govorio o poeziji i kao da je govorio o poeziji, i on je pročitao svoj govor i štampo ga, pa sam ja dozvolio sebi to, tako da izvinite na ovom uvodu. Konteksta radi, u nekadašnjoj zemlji, na onoj velikoj i danas teško shvatljivo koliko raznovrsnoj muzičkoj sceni, neki popularni bendovi nisu dobacivali svuda. Zato postoje kompleksni razlozi, neki lakše, neki teže objašnjivi, ali je tako bilo. Naročito je zapad zemlje, tamo dakle sam ja, bio problematičan. Zagreb je recimo posebno bio, ako ćemo tako reći, izbirljiv i odbijao je dosta grupa koje su inače drugdje kao čale punile velike prostore. Sad zašto te tako, to je drugo pitanje. Nepravedna strana ove zadatosti je da ponekad nije bilo sluha ni za bendove koji su zaslužili bolje. Niška Galija tako imala je u sve neke svoje nespretnosti, tako nekoliko čarobnih pjesama od početka, tamo kasnih 70-ih, muzički bez sumnje, ali i tekstualno. Ja sjećam taj stih iz Burne pijane noći, koji je Peca Milosavljević napisao, kad on kaže: kad bih voleo više, kad bih plakao tiše svoj vek. Ja sam se divio oko klinastom stihu. I to je divno pretvorio u taj krhki, najtopliji ton možda naše muzike koje je otpjevao Neša, njegov brat. Bilo je tu svakakvih rješenja i ovakvih i onakvih, tek po koja nedosljednost i nezgrapnost. Onda je Galija krajem 80-ih dobila drugog tekstopisca. To se odmah primijetilo. I dalje nisu bili popularni kod nas na zapadu zemlje, ali ko je htio oslušnuti mogao je naći po prvi put i gomilu iznad svega duhovitih rješenja u tekstovima. Mogao je primijetiti i vješto sročenu poetičnost kako je ranije malo bilo kod Galije. Sve je dolazilo od istog čovjeka. Vjerojatno jedinog tekstopisa koji je radio za jedini bend koji je imao ekskluzivnog, da kažemo, kućnog liričara, što bi rekao Arsen. Zvao se neobično, bar za mene tada, Radoman Kanjevac. Čovjek neobičnog imena i prezimena, rimovao je isto tako neobično. Brione, sobe i salone, pune pansione i male avione. Igrao se naslovima klasika kojima je mijenjao značenje jer ih je sad pjevao rock and roll band. Na Drini Čuprija, Orlovi rano lete. Šantićevu, mi znamo sudbu, on je sparivao sa Gdje cveta limun žut. To je isto bilo fascinantno. Muziku kao što je mađarska, što je već Jovana govorila, s obalom kao što je jadranska, rakiju kao što je čačanska i onda nešto što sam ga uvijek malo kritizirao, s čaršijom kao što je makarska. Rekao sam, druže, to je Mediterana, nema čaršije u Makarskoj, ali dobro, to je pjesnik si može dozvoliti, ima kala, ali mu nestane metrom. Tako se on igrao humorno, blago, ironično i nikad s posmijehom. Imao je i drugu stranu, liričnu, osjetljivu, neočekivanih slika, ambivalentnu. Čak i oni koji nisu htjeli priznati, sjećam se kako su bili ganuti ili makar iznervirani baladom u kojoj Neša preko jedne jedine akustične gitare i jednostavnog arpeđa otvara tiho da li si spavala, da li si sanjala, kako se rušijavala. Kako čudno je to bilo. I kad smo kod spomenutog nerviranja, nama odavde, misli se tamo, sa zapada, tako pripadajućih, s time i nastao kao istoj pjesmi kad pjesnik spaja moderni riječnik i delikatno lirsko. Da li te nervira kad ti svemira pošaljem leptira? S onim ruskim tonusom i atmosferom pjesme tako beogradske, a u kojoj ni autor ni izvođači nisu iz Beograda. Pjesme što je zbunjivala mnoge. Je li autor bio ozbiljan i ne sasvim svjestan svoje lirike ili jest, pa se šalio, ili sve to zajedno? U pjesmi Stare trube dolazio je odgovor. Jedna tiha lirika, skoro tjeskobna. Slaboga svjetla iz tame, čkiljava kao napukla ulična sjelica na banderi malog grada, žutog sjaja kao mjed pleh bande. Ali upravo iz tog izvora i snažna, bolna i sigurna u to što jest, koliko je god kao njenom tvorcu budućnost bila nesigurna. Stare trube, kad za trube, kad me đavo odnese. Budi hrabra, stisni zube, nek te pesma ponese. Silno je to potresno bilo, oblikovano tonom Nešinim koji je ispjevavao melodiju koju su unisu pratili instrumenti. Od Oluje, do Oluje, šta je tu je? Išao je nastavak, zaključujući imperativom, ne plači. Malo poslije tih stihova, pjesama i albuma, krenuo ovaj naš kolektivni udes. Svih od reda, koga više, koga manje. Nestali su za mene za duga vremena i Galija i ime Radomana Kanjevca. I tu ide jedan veliki vremenski skok ili naratološki, što bi se reklo, analepsa u pripovjedanju. Mnogo godina kasnije, nakon tek poneke lijepe i hiljadu neshvatljivih i strašnih stvari, mučnih iskustava, tek ponekim trenom milosti i dobra, desio mi se susret i upoznavanje s danim tekstopiscem Galije i u međuvremenu sjajnim pjesnikom, autorom takozvane čiste poezije. I počelo jedno duboko i neusporedivo prijateljstvo. Razvijalo se sporo, polako, oprezno s njegove strane. Kanjevac, kako ga je većina zvala ovako prezimenom, kao istinsko dijete svoga kraja, tipično gorštački, sjenički uzdržan, nije se otvarao lako prema ljudima. Poučen od najranijeg djetinjstva teškim izazovima, ličnim, bijen historijskim i osobnim nesrećama, dugim uspinjanjem od osnovne egzistencije ka uspjehu i obilježen najgorom tragedijom koju živ čovjek može da iskusi. Radovan bi novom poznaniku postavljao različite probe i pod navodnicima testove. Pod uslovom to jest da mu se neko uopće ljudski dopadne iz prve. Ali kad bi se otvorio i ponudio svoje prijateljstvo, ja bih se morao sjetiti još nekoga tko je umio biti tako topao, tako znao pokazati drugarsku naklonost i onakom širinom. A ne bih se mogao sjetiti nikoga ko je znao ljepše govoriti o nečijem pisanju kad bi mu se stvarno dopalo. Tako me jednom doslovno rasplakao na sceni dok mi je predstavljao knjigu samo za tu priliku napisanim esejom koji je pročitao sporo, prigušenim glasom, gotovo kao da je sam zagrcnut. Kao i svi emotivno uzdržani ljudi, kad bi pokazao osjećaje, mogao je njima oboriti čovjeka. Prošloga novembra umro je Radovan, naš Kanjevac. po svom karakteru, još jednom na tragu vlastite gorštačke pešterske uzdržanosti, nikome nije govorio o vlastitoj bolesti i muci. Moja žena koja ga je prijateljski mnogo voljela, a i on nju, moj omiljeni Srbijanac govorila, a on je nju zvao moja omiljena Hrvaćanka. I kad ga je odnijela odjednom i bez oprosta, pa je u tišini kao najveći hrast u šumi koja nam je blizu, ali je ne vidimo. Sjetio sam se onim danima žalovanja kako sam se veselio njegovoj posljednjoj knjizi, proznoj, velikim dijelom autobiografskoj. Fragmenata opet ironično naslovljenih prodavnica magle. Ako iko nije prodavao maglu, to je bio Kanjevac. Veselio sam im se kao izrazu piščave i ljudske zrelosti. Sad vidim da se kroz knjigu zapravo opraštao, da je dovršavao krug života. Malo je recentnih knjiga, pak iz kojih se može izvući toliko citata nadahnutih, mudrih i preciznih kao iz Kanjevčeve posljednje knjige. No, onih dana i ovih kad nam se dešava sve oko nas i ponovo čitajući prodavnicu izdvojio mi se fragment Kanjevac, veliki putnik, piše na jednom mjestu, na Iosu i Lovčenu nema ništa osim grobova, Homerovog i Njegoševog. Sad kad se svaki lešinar ostrljuje i kad svaka hijena cerekajući se hoće da nas zgadi mjesta u koja i dalje gledamo kad nam se smrači, ovdje, misli se tamo gdje sam ja, reći ću onda prepisivanjem, u Beogradu nema ničega osim grobova, Vukovog i Kanjevčevog. I Raške da mu oda priznanje, ovdje gdje se duh stvaranja i duhovnost ovaploćuju stalno, ovdje gdje najviše ima smisla da u nagradu dobije pjesnik, iznad svega čovjek kakav je Radovan Kanjevac. Čast mi je što sam imao priliku da vam ovo kažem. Čast mi je što sam među tolikima koje hvale često na svim tim nagradama i za kojih se često skrivaju oni koji su za života bili bitange, da jednom s punim uvjerenjem kažem da govorim o dobrom čovjeku, o našem Radomanu, o našem Kanjevcu. Beskreno hvala Raškim duhovnim svečanosti, obitelji Zorici, hvala vam na strpljenju i na časti.

0: Hvala ti, Đorđe. Radoman Kanjevac je bio čovek radija, a Radio Beograd, drugi program, bio je važan prostor njegovog stvaralačkog života. Tako se on pridružio plejadi istaknutih književnika koji su svoju platu primali na radiju, poput Desimira Blagojevića, Dušana Kostića, Veljka Petrovića, Dušana Matića, Stevana Rajičkovića, Rašuma Voje Carića, Ljubomira Simovića, Stevana Rajičkovića, Duška Radovića. Sa nama je večeras i Ranko Stojilović, urednik drugog programa Radio Beograda, čovek koji je nasledio Radomana Kanjevca na tom uredničkom mestu, ali koji je pre toga dugo radio sa njim u redakciji i Ranko je pravi čovek da sa nama podeli to iskustvo rada i saradnje na radiju. Ranko, koliko je bilo važno ta sloboda i taj podstrek koji vam je Radoman davao, vama, kažem, misleći i na veliki broj mladih novinara koje on okupio u drugom programu Radio Beograda?
1: Izuzetno, Majo. Pre svega, rekao bih da je bio medijski vizionar, medijski prevratnik, medijski revolucionar. Sve čega se on latio u medijima bilo je osuđeno, ako ne na dugo trajanje, onda na večno pamćenje. Medijski arheolozi će u godinama pred nama tek otkrivati medijsko delo Radomana Kanjevca, koje je više nego značajno i koje je nekako usidreno u, pre svega u radio, ali pomenut ćemo i neke druge medije. Ovo što pitaš nije uopšte zapravo čudno da je on toliku pažnju poklanjao mladima, jer je on kao mlad došao na uredničko mesto na indeksu 202. Dakle, bilo je potrebno mnogo hrabrosti, mnogo vere u mlade ljude oko sebe, da se vodi jedna takva redakcija koja je imala tu vrstu značaja, usuđujem se opet da kažem, prevratničkog za našu medijsku istoriju. E, tako nešto je nastavio da radi i u nekim svežim medijima, kao što je bio OK kanal, koji je bio preteča trećeg kanala, kao što su bile i kultne emisije drugog programa Radio Beograda, To je samo rock'n'roll, koji se slušao sa tolikom pažnjom, ili Niko kao ja, su ljudi podešavali svoje vreme da bi slušali između ostalog i Radomana Kanjevca. E, upravo tu veru je poklanjao mladim ljudima, imao je pre svega poverenje u njihove sposobnosti, ali nikada nije pokušavao da projektuje svoj novinarski kredo, a imao je šta, s obzirom na činjenicu da je njegova rečenica novinarska slična njegovoj poetskoj, uvek polisemična, uvek višeznačna, uvek bremenita značenjem i potentna za tumačenje, jednostavna i kratka i zapravo medijski najatraktivnija. Nikada nije insistirao da, recimo, da mladi novinari ne razbokore svoj jezik i da ne pokažu, ako je potrebno, sve što imaju da kažu i da zakite rečenicu. Ne. On je uvek insistirao da oni budu svoji, ali umeo da prepozna njihov talenat, umeo je da prepozna njihovu strast i ono što je najvažnije, umeo je da prepozna gde je ono u čemu su oni najbolji. S druge strane, ne treba prenebregnuti i činjenicu da nije samo podrška mladosti ono što je karakteristika medijskog delovanja ili urednikovanja, ako hoćemo, Radomana Kanjevca. To je takođe i činjenica koliko je cenio iskustvo, koliko je ljudi koji su bili na samom kraju svoje karijere ostavilo nešto od svojih testamentarnih radova i beležaka izgovoreno u etar i trajno u tonskom arhivu Radio Beograda, poput recimo Milutina Dedića i njegovih zapisa sa Predumišljem, koji su dobili svoje radijsko obličje. Mislim da je ono što je najvažnije, a znam da bi Radoman voleo da skratim, jer ga već nervira to što je na radiju vreme sve, a jedan izuzetan dramski umetnik treba da čita ove divne stihove, ali mislim da je najvažnije u nasleđu koji nam je ostavio upravo to poverenje u nove ideje. Na kraju krajeva, poezija uživo je jedna od njih, a poezija uživo je trebalo da bude održana u Raški. Svedočio sam tim dogovorima i većanjima, koga bi trebalo dovesti, kako da napravimo jedno spektakularno veče sa poezijom užimo odavde, da li bi to bio Matija Bećković ili bi bio Ljuba Simović ili bi bio neko drugi ili pesnika mlađe generacije. Na kraju Radomane, evo poezije uživo u Raški. Nismo želeli da bude ovako. Hvala vam.
0: Hvala Ranko. A ja sada pozivam našeg gosta, dramskog umetnika Nebojšu Dugalića, da nam se pridruži i da čujemo drugi blok Radomanove poezije.
2: Atina. Na trgu, na pustom polju, u srcu grada, kameni pločnici odbijaju sunce od planete. Starac priča neku staru priču o moralu. Sparta ćuti. Neki prosjak pokušava od sudbine da napravi šalu. Svi se smeju. A najviše jedno malo tamnoputo dete. Nebo vedro u najlepšem podnevnom izdanju. Ravnodušne koze brste tek procvale maslinove grane. Jedan mladi čovek ćuti, odsutan je poput umetnika i ne sluša mudre reči starog govornika. Žena mu je u drugom stanju. Đurđevi stupovi. S jednog brda iznad reke Raške, kroz oblake ovlaš razmaknute, otac Petar posmatra Kosovo. Lete misli, ptice mudro ćute, zvono, smiraj drame u trenutku. Pogled mirno lebdi nad ravnicom. Reka spaja Sopoćane s morem. Nebo spaja nauku sa verom. Pogled ovo brdo s Gračanicom. Iz zbirke Putujem 2007. Raška. Sa te visine, kad se pogleda na dole, Đurđevi stupovi se vide kao pečurka na vrhu malog brega u dolini. A Raška, ta mitska reka po kojoj plove praznici od Sopoćana ka Studenici, kao ukrasna traka kojom se pakuju pokloni, tanka i skupa, skoro nevidljiva. Ne teče samo kroz ovu ravnicu i kroz ovu pesmu. U vidu magle sa nje isparavaju moja najdalja sećanja. I dobar čitalac može je naći u svakoj mojoj rečenici. A kada padaju kiše, dolinom u kojoj su krunisani srednjovekovni kneževi, dok su se druga deca igrala sa drugom decom, ja bih video dugu u sedam pastelnih boja, kao anđelski oreol od Golije ka Deževi. Slava. Kad bi došao kum ogrnut vučijom kožom na sveže potkovanom konju alatu i tetke iz korita, nakon tri dana jahanja kroz Đalovića klisuru, osjetio bih u vazduhu miris tamjana i voda bi kao vosak počela da kaplje sa ledenica, koje su danima visile sa krovova. A kad bi prijatelj iz Deževe počeo da se prisjeća slavnih balkanskih ratova i stari Solunci kad bi počeli svojim herojstvom se hvaliti, moj stric bi sa tavana doneo skraćenu pušku, najbolje ručne izrade. Kupovali smo domaće. Samo što nikad nismo znali sa koje strane će, kad se povuče oroz, svečani plotun opaliti. Likovi. Njihova su lica vetrom i suncem negovana. Stotinu hladnih pešterskih godina. U njihovom pogledu vidi se krvna osveta nekih dalekih bezimenih rođaka. A u glasu im čuješ ono što mami čopor gladnih golijskih vukova u rano jutro planinsko, kada se čovek plaši tišine više no nepoznatih zvukova. Imena loše pamtim, ali svakog se lika sećam i tih glasova po kojima bih se mogao vratiti sa puta oko sveta u jednu kolibu nadomak Jankova kamena, da sa te visine gledam kako putuje planeta koju će Gospod jednom, kao na seoskom vašaru, okrenuti unazad i baciti sa ramena. Intermezzo. Samo da još ovo završim i da počnem da pišem. Da očistim sneg ispred vrata našeg apartmana, da pročitam novu knjigu Orhana Pamuka, da kupim neke sitnice od kojih se živi, da se posvađam sa svojom divnom suprugom, da otputujem u mislima na jedno jadransko ostrvo sa jezerom u kome se nalazi ostrvo, na kome se nalazi manastir. Da kupim hranu za našu sivo-maslinastu mačku sa kojom nemam odnos neograničenog poverenja. Da na jednom od niskobudžetnih filmskih kanala pogledam stari domaći film o skoroj propasti sveta. Da pročitam elektronsku poštu, da preslušam novu ploču Darka Rundeka i Cargo Orkestra, da pitam staru majku za njeno roditeljsko srce, da se nasmešim jednoj devojčici kojoj bi današnji dan zbog toga mogao biti praznik, da zaspim kao dete u autobusu i da se probudim sa osjećanjem divne prolaznosti života. Osmeh. Ponekad osjetim kako mi nedostaje tvoj glas, tvoj smeh koji me prati misteriozno sa okolnih brda i planina, poput dimnog signala koji najavljuje topot Indijanaca. Putujem, provlačim se između redova svojih najgorih pesama, kao usamljeni jahač između stena i klanaca. Pravda se vuče za mnom kao dobro organizovana potera. Jutro se javlja u glasovima pospanih putnika. Voz još spava između dve šine, kao između dve ljubavnice. Dva paralelna sveta koja samo slučaj može sastaviti. Dovoljno je, međutim, da se setim boje tvojih cipela i dosadno jednoličnog broja tvoga telefona, pa da zamislim ptice kako napuštaju žice i sleću na suncem osvetljenu stranu tvog balkona. Brodovi isplovljavaju bez obzira na miris obale i prošlost stare luke. Reke se ponekad istinski dvoume između širine mora i slave ponornice. A ja se budim na pola puta do neke nežne ruke, čijih pokreta kasnije ne mogu da se setim, i počinjem da letim. Stagira. Varvari su dolazili s juga, s mora, vetrom okupanih brda. Carski lekar Nikomah je bio među njima. Kad mu se rodio sin, ozbiljan, očiju plavih, neka je žena rekla svima u poverenju: ovo će biti učitelj. Samo je kamen mogao to da pomeri. Mesto u kome je rođen, severno od Atosa, nekoliko puta rušili su do temelja. Od svoga učenika, najvećeg osvajača, nije tražio novac. Zahtevao je samo rekonstrukciju grada u kome je njegovog oca lečio njegov otac. Zbirka Kao ruka, niz vrat kontrabasa, objavljena 1999. Magla. Noćas je kao banana mlad mesec iznad Sopoćana i neke retke ptice lete oko Studenice. Iznad Golije oblaci kao galije. Magla se penje uz planinu misteriozno, skoro kao kod Karpentera, grozno. Vreme stoji kao solunac na semaforu. Čobanice okačene po brdima kao ukrasi za jelku. Sneg se topi na pomen tvog imena, a dole u podnožju čekaju beli medvedi sladoled iz tvoje ruke na kašičicu. U daljini prastari krivudav put za dvoje, zanosan kao glas, otrovan kao lek, a ja mutan kao ibar u proleće kad mu vreme nije. Odlazim da se ulijem u prvu na koju naiđem i otputujem na more zauvek. Karlovci predveče. Četiri lava na četiri strane sveta. Stotinama godina nisu narušili čuveni karlovački mir. Ovde mi ne smeta ravnodušnost Dunava, požutela pospanost provincije u rano jesenje austrougarsko poslepodne, kad se rumunsko sunce uputi ka Stražilovu i kada senka zvonika stare saborne crkve umoči svoj krst u tvoju do pola popijenu kafu. A jedan beli pas na crne dalmatinske tufne opruži svoje plišano telo na prašnjav glavni put. Nekome treba vino da zamisli nečije usne, kako se otvaraju i tope nad porcijom sladoleda. Malo mi postaje hladno. Oblačim svoj stari jesenji lepo izgužvani sako i dan se topi u tvojim turističkim očima zauvek kao santa leda. Zbirka Kraj poezije 2010. Kraj poezije. Kod Baneta Gojkovića u starom platou ponekad radi jedna Biljana. Uvek ozbiljna. Kao da prodaje kopir aparate. Dva kontrabasa, tri poeme, otvoreno pismo. Vaše su, kaže, knjige rasprodate. Da pošaljemo nove, pitam logično, ako se već tako prodaju odlično. Nemojte, molim vas, kaže Biljana, ukidamo poeziju. Te nam se pesničke sveske samo vuku policama. Ne mari, kazah, bez gorčine. Ako ne postoji prostor u vašem srcu, mi ćemo ga osvojiti na Studentskom trgu. Prodavat ćemo na ulicama. I blagi osmeh olakšanja konačno ugledah na njenom licu dok je pakovala u fini papir novi nastavak nekog romana u kome putnici londonskog metroa kasno otkrivaju samoubicu.
3: Poštovani slušalci, bio je ovo još jednom Nebojša Bugalić. Vraćamo se Maji Vujanac.
4: Moja pesma je pesma samo na mom jeziku. Na engleskom je drama, na arapskom je priča, na arapskom je psovka, na španskom to je roman, na nemačkom je zakon, na hindu predugačka, na hebrejskom je zavet, na grčkom samo tačka. Moja pesma je pesma samo na mom jeziku.
3: Čuli smo još jednom Radomana Kranjevca za kraj. A sada će uslediti svečana dodela
0: nagrada. Ja se zahvaljujem svim učesnicima programa, glumcu Nebojši Dugaliću, profesoru Paunoviću, Đorđu Matiću i Ranku Stojiloviću. I molim vas da se pridružite ostalom delu publike, a ono što sledi u nastavku večerašnjeg programa jeste uručenje nagrade Stefan Prvovenčani. Ustanovljeno 2000. godine, priznanje Stefan Prvovenčani se dodeljuje pojedincu, umetniku ili naučniku koji je dao trajni doprinos srpskoj kulturi, umetnosti ili nauci. Priznanje se sastoji od povelje, medalje, koja je rad akademskog vajera Ljubiše Mančića i simboličnog novčanog iznosa. Među dosadašnjim laureatima nalaze se istaknuti stvaraoci iz različitih oblasti umetnosti, nauke i kulture. Kompozitor Svetislav Božić, slikar Bata Mihajlović, filozof Mihajlo Đurić, režiser Emir Kusturica, slikar Sava Rakočević, pesnik Slobodan Rakitić, književnik Danko Popović, pesnik Miodrag Pavlović, književnik Dragoslav Mihajlović, muzički umetnik Bora Dugić, arhitekta Predrag Ristić, književnik Milisav Savić, kompozitorka Isidora Žebeljan, reditelj Timothy John Byford, dramski pisac Dušan Kovačević, rok kritičar Petar Peca Popović, dramski umetnik Predrag Miki Manojlović, arheolog Mijomir Korać, reditelj, istoričar umetnosti, likovni kritičar Đorđe Kadijević, pozorišni reditelj Nebojša Bradić, publicista i izdavač Branko Kukić, violinista Stefan Milenković, filolog i diplomata Darko Tanasković, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke i direktor Festivala evropskog filma na Paliću Radoslav Zelenović, književnica, scenaristkinja i univerzitetska profesorka Milena Marković i univerzitetski profesor Dragan Stojanović. Ove godine Raške duhovne svečanosti posthumno nagrađuju pesnika Radomana Kanjevca.

0: Obrazloženje. Obrazloženje za dodelu nagrade pročitaće Jovana Milovančević. Jovana, izvoli.
1: Radoman Kanjevac je rođen 1960. godine u selu Stup kod Sjenice. U svojoj 22. godini postao je glavni i odgovorni urednik studentskog radioprograma Indeks 202. Znakovi pored puta za rock'n'roll generacije bile su Kanjevčeve emisije Niko kao ja, Prodor, To je samo rock'n'roll, sve emitovane na programima Radio Beograda tokom 80. godina. One su bile primer kreativnog, inovativnog i angažovanog radionovinarstva. Kanjevac je bio pravi medijski izazivač, kako ga je jedan urednik baš tih 80. godina i opisao. Veliki prodor na medijsku scenu Srbije 1989. godine učinio je OK kanalom, programom oročenim na mesec dana koliko je i potrajao. Njegovi novinarski i urednički počeci bili su vezani za muziku. Ostaće upamćen kao autor nekih od najlepših pesama jugoslovenskog rock'n'rolla. Stihovi Galine trilogije Daleko je sunce, Korak do slobode, Istorija ti i ja promenili su identitet ove muzičke grupe i postali deo kolektivnog muzičkog pamćenja svih naroda sa ovih prostora. U kultnoj antologiji jugoslovenske pop i rock muzike Petra Janjatovića Pesme bratstva i detinjstva uvršteno je čak 12 Kanjevčevih pesama. Ovi stihovi sami sebe preporučuju, a ja se upisujem u ovu knjigu kao njen prvi prenumerant. Zapisao je akademik Matija Bećković, pročitavši prvu pesničku knjigu Radomana Kanjevca Otvoreno pismo, objavljenu 1995. godine. Za pesnikom zavodljivih ljubavnih refrena, tople refleksije, melanholije, ali i cinizma i ironije, ostalo je 8 pesničkih knjiga i 2 eseističke, Čovek i senke i Prodavnica magle. Njegova poema Mislim da ne znaš s kim imaš posla mala jedan je od najupečatljivijih poetskih tekstova savremene književnosti, gde se u savršenom kompozicionom sadejstvu prepliću lirski, ljubavni impuls i socijalno-politička tematika. Ovo je bila odlika i većine drugih pesničkih tvorevina Radomana Kanjevca. Između novinarstva i poezije uvek je birao poeziju, ali smo ga, kao i na početku i na kraju karijere, mogli sresti u Hilandarskoj 2 u Radio Beogradu. U 2 mandata bio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 programa Kulture i umetnosti. U vremenu površnih vrednosti i lake zabave uspeo je da sagradi siguran medijski prostor za promovisanje dela visoke umetnosti i kulture. Za sobom je ostavio generacije mladih novinara, osmislio brojne inovativne radijske formate, očuvao i osnovao ocenjene programske akcije, među kojima se ističe program Poezija uživo, u okviru kojeg naši najčuveniji pesnici i danas govore svoje stihove. Radoman Kanjevac je u svom radu gledao na sve strane sveta, u sebi objedinjavao sve osobine kosmopolitskog čoveka, a ipak bio duboko ukorenjen u sopstvenu tradiciju i duhovnost. Na svet je gledao širom otvorenih očiju, cenio kreativnost, maštu, ali i znanje i predanost poslu. Bio je jedna od retkih ličnosti čije su se reči, stavovi i sudovi jednako cenili među ljudima različitih ideoloških, političkih, duhovnih, estetskih sudova i mišljenja. Široj publici Radoman Kanjevac ostaće poznat kao autor najčuvenijih Galinih pesama, toplih ljubavnih rima kao nastalih iz glave celoga naroda, iako je za njega stvaranje muzičkih tekstova istovremeno bio kako kolektivni, tako i intimni, lični čin. Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja. Onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih istorijskih udesa i trauma. Sve što je radio, radio je kao pesnik. U tome je bilo i tople duhovitosti, nasušne ironije i velikih reči, duhovnih uzleta i surovog života. Bio je sa Peštera, a ljudi odatle se kažu prepoznaju po tvrdoj spoljašnjosti i mekom srcu. U poeziju je ulazio kao u hramove, a nju pisao po meri čoveka. bio je razuman i vešt pripovedač. Ovo je Teodosije zapisao o Stefanu Prvovenčanom. A mi isto možemo reći za Radomana Kanjevca, čoveka koji je mislio da zvezde nigde nisu toliko visoke i brojne kao na Pešterskoj visoravni. Kad tamo gledamo, dok mu sa ponosom poshumno dodeljujemo nagradu Stefan Prvovenčani. Hvala.

Kažemo da je ovo taj najsvečaniji trenutak naše manifestacije Raških duhovnih svečanosti. I sada molim članove porodice Kanjevac, Aleksandru Kanjevac, ćerku Radomana Kanjevca i njegovog unuka Đorđa Kanjevca da mi se pridruže, a nagradu Stefan Prvovenčani uručit će im zamenica predsednika opštine Raška, gospođa Jovana Mutavdžić. Izvolite.

0: Poštovani slušalci, u ovim trenucima traje svečano uručenje nagrade Stefan Prvovenčani. Nagradu je, kao što ste čuli, uručila zamenica predsednika opštine, a primili su unuk Radomana Kanjevca, Đorđe Kanjevac i njegova ćerka Aleksandra Kanjevac.
1: Dobro večer svima. Želim da se zahvalim u ime porodice na odluci da ovako vredna nagrada bude dodeljena poskromno mom ocu. Takođe, hvala svim učesnicima na predivnim rečima, svima koji nas trenutno prate i hvala svima koji su večeras došli da se zajedno prisetimo nekih od najlepših Radomanovih pesama i na taj način da održavamo uspomenu na njega. Hvala.
0: Čuli ste i ćerku Radomana Kanjevca, Aleksandru Kanjevac.

0: A ovaj naš večerašnji program, Radomanu u čast, ima i jedan muzički nastavak, a i kako bi drugačije, u duhu Radomana Kanjevca i njegovog odnosa prema muzici, poeziji i radiju, želimo da večer nastavimo muzikom. Marko Mladenović, Milan Banović i Milenko Balović izvešće četiri pesme grupe Galija, za koju je stihove napisao upravo Radoman Kanjevac. Draga publiko, poštovani slušalci drugog programa Radio Beograda, meni ostaje da vam se svima zahvalim na večerašnjem prisustvu, da se zahvalim svim učesnicima programa. Posebnu zahvalnost upućujemo Radio Televiziji Srbije, drugom programu Radio Beograda, na podršci u realizaciji večerašnjeg programa. Ovim se Raške duhovne svečanosti, ovo 32. izdanje, završavaju. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.
1: I poštovani slušalci, čuli ste Maju Vujanac, ona je vodila večerašnji program, ona je članica organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti, 32. izdanje svečano je završeno upravo u Centru za kulturu Gradac u Raški. Mi sada očekujemo da svakog trenutka počne i muzika koja je malo pre najavljena, koja će, čini se, na pravi način pocrtati ono što je slogan ovogodišnjih Raških duhovnih svečanosti, ispod neba sa milion zvezda, da ponovimo to i još jednom, pa da se polako i prepustimo muzici ovde u Centru za kulturu Gradac.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli ste svitu Kroz svemir Aleksandra Obradovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete dva dela posvećena kosmosu iz opusa Jugoslava Bošnjaka. Ona su nastala u poslednjem periodu stvaralaštva ovog umetnika u relativno kratkom razmaku u toku 2015. i 2016. godine. Prva od njih, Svemir, četiri simfonijske slike, dobila je i nagradu grada Beograda za 2016. dok je Veliki prasak premijerno izveden 2017. što je ujedno bila i poslednja dovršena i publici predstavljena kompozicija Jugoslava Bošnjaka pre njegove prerane smrti. Delo Svemir je, po rečima muzikološkinje Nede Kolić, svojevrsna simfonijska poema podeljen u četiri sedmeta, odnosno četiri slike, ili se možda u ovom kontekstu može reći četiri galaksije, koje se ataka nadovezuju jedna na drugu, a mogle bi se razumeti kao specifičan muzički, vanvremenski prostor gde bi svaki orkestarski instrument imao ulogu pojedinačnog nebeskog tela, zaključuje ova autorka. Veliki prasak je prirodni nastavak kompozicije Svemir i predstavlja autorovu unutrašnju muzičku viziju događaja koji se zbio pre više od 13 milijardi godina, kada je iz malog jezgra nastao vidljivi beskrajni prostor. Kako sam Jugoslav Bošnjak zapisuje, sam naslov sugeriše dinamičan i praskavi pristup orkestraciji, posebno tretmanu limenih duvača. Delo ima uvod i kodu, koji su misaoni i emotivni delovi kompozicije i odražavaju stanovište autora. Nemoguće je muzičkim sredstvima dočarati tako ogroman trenutak stvaranja, ali izazov je bio takav da mu posle 35 godina profesionalnog bavljenja simfonijskim orkestrom nisam mogao odoleti, kaže Bošnjak. Svakako, ove dve kompozicije čine svojevrsni diptih, od kojih je Svemir ekstrovertni, filmični, slikovitiji, dok je Veliki prasak kontemplativan, introvertan i koloristički inventivan. Oba dela Jugoslava Bošnjaka slušate u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.

0: Čuli ste kompozicije Svemir, četiri simfonijske slike i Veliki prasak Jugoslava Bošnjaka u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i treći deo teksta Londe Schibinger, Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka.
2: Mnogo pre Linea, ženska dojka je bila snažan simbol u zapadnim kulturama, reprezentujući istovremeno i ono uzvišeno i ono bestijalno u ljudskoj prirodi. Izobličene, uvele grudi veštica i đavola simbolizovale su iskušenja razvratne požude, telesni greh i pad čovečanstva iz rajskog stanja. Čvrste, oble grudi Afrodite, grčkog ideala, predstavljale su nadzemaljsku lepotu i devičanstvo. Tokom Francuske revolucije, obnažena ženska dojka, oličena u prodornoj figuri Marijane, postala je postojan simbol slobode. Od Artemide iz Efesa, koja je predstavljena sa mnoštvom dojki, do plodonosnih grudi prirode, dojka je simbolizovala rađanje, preporod i obnovu. Line je stvorio svoj termin mamalija kao odgovor na pitanje o mestu čoveka u prirodi. U potrazi za odgovarajućim nazivom za takson koji bi ujedinio ono što bismo mi danas nazvali ljudima i životinjama, Line je dojku, a posebno potpuno razvijenu žensku dojku, učinio simbolom najviše klase životinja. Moglo bi se tvrditi da je Line, privilegujući na taj način jednu isključivo žensku karakteristiku, raskinuo sa ukorenjenom tradicijom koja je muškarca smatrala merom svih stvari. Međutim, važno je napomenuti da je u istom delu u kojem je Line uveo naziv mamalija uveo i ime Homo sapiens. Ovaj naziv, razuman čovek ili doslovno čovek obdaren mudrošću, upotrebio je kako bi razlikovao ljude od drugih primata, na primjer majmuna, lemura i slepih miševa. U jeziku taksonomije, sapiens predstavlja ono što se naziva trivialnim imenom. Line je u jednom trenutku razmatrao i naziv Homo diurnus, osmišljen kao suprotnost nazivu Homo nocturnus. Međutim, iz istorijske perspektive, izbor naziva sapiens izuzetno je značajan. Čovek je tradicionalno pripisivano da se razlikuje od životinja na osnovu svog razuma. Srednjovekovna odrednica animal racionale, razumna životinja, isticala je njegovu jedinstvenost. Tako, u okviru Lineove terminologije, jedno žensko obeležje

0: Alsa Vajta, lekara iz Manchestera i ozloglašenog rasistu, upravo su grudi evropskih žena predstavljale jedno od ključnih obeležja evropske nadmoći. U kom delu sveta ćemo pronaći rumenilo koje obasjava nežne crte lica lepih žena Evrope, taj simbol skromnosti, istančanih osjećanja i razuma? Gde ćemo, osim na grudima evropske žene, naći dve tako pune, snežno-bele polulopte, ovenčane rumenim bradavicama? Pisao je Vajt. Tako je Lineova usredsređenost na ženske dojke, iako predstavlja novinu u zoološkoj tradiciji, izrasla iz duboko ukorenjenih kulturnih obrazaca. Teško je proceniti u kojoj je meri protestant Line bio svestan da se oslanja na širi skup predstava i kulturnih praksi, od kojih su mnoge bile katoličkog porekla, koje danas možemo prepoznati u njegovom delu. Kao univerzitetski obrazovan čovjek, odlično je poznavao i antičke klasike i Sveto pismo, a njegovo korišćenje prikaza Artemide sa mnoštvom dojki na frontispisu dela Švedska fauna svedoči o izvesnom poznavanju tih tradicija. Time se, barem delimično, može objasniti zbog čega je njegova inovacija tako lako prihvaćena kako u nauci, tako i u široj kulturi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schibinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Jazz. Dragi slušaoci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen najzanimljivijim albumima iz istorije džeza, koji su svojevremeno pomerali granice izraza i promovisali smele tendencije unutar žanra. Ovom prilikom slušamo album The Survivor's Suite legendarnog pijaniste Keitha Jarretta i njegovog američkog kvarteta, koji je 1977. objavila diskografska kuća ECM Records. Tokom 70. godina prošlog veka, Keith Jarrett je snimio neke od svojih najpoznatijih albuma, poput čuvenog Kelnskog koncerta. Premda ga danas ljubitelji džeza slave pre svega kao genijalnog pijanistu, u to vreme Jarrett je svirao i čitav niz drugih instrumenata na veoma visokom nivou. Na albumu The Survivor's Suite svirao je sopran saksofon, bas blok flautu, čelestu i udaraljke, a uz njega su album snimili i saksofonista Dewey Redman, basista Charlie Hayden i Paul Motion. Ova postava je u istoriji džeza poznata kao Jarrettov američki kvartet, svojevrsni kontrapunkt njegovom evropskom kvartetu drugačijeg lirskog senzibiliteta. Premda je album The Survivor's Suite interesantan i zbog Jarrettove proširene instrumentalne palete, ovo je pre svega kompozitorsko remek delo. U dva dugačka muzička komada ukupnog trajanja od 49 minuta, američki pijanista se kreće od atmosferičnih i introspektivnih pasaža preko solističkih bravura do punokrvne melodične džez improvizacije, i to ne nužno u očekivanom dinamičkom redosledu. Ljubitelji Jarrettovog solističkog stila neće ostati uskraćeni ni za njegov unikatni pristup improvizaciji van žanrovskih odrednica, koji je jednom prilikom nazvao univerzalnom folk muzikom. Jedna od zanimljivosti vezanih za ovaj album je i podatak da je muzika namenski komponovana za salu Avery Fisher Hall u Njujorku, sedište Njujorške filharmonije. Naime, Jarrett je smatrao da ova dvorana nema odgovarajuće akustičke kvalitete za aranžmane u bržem tempu, te je napisao muziku za koju je mislio da će zvučati adekvatno u ovom prostoru. U tom smislu, Jarrett je opravdao svoju reputaciju veoma zahtevnog muzičara u pogledu tehničkih standarda koncertnih nastupa. dok je u slučaju Kelnskog koncerta kroz prilagođavanje neuslovnom klaviru izrodio najpopularnije delo solističkog klavira s kraja 20. veka, ovde je, anticipirajući buduće tehničke probleme, stvorio

0: Dragi slušaoci, pratili ste album The Survivor's Suite pijaniste Keitha Jarretta i njegovog američkog kvarteta, koji je 1977. objavio label ECM Records. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Ulda Abdalaha Hamurabijevo oko. Muziku australijskog kompozitora Michaela Jezerskog za film Opasne životinje emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Morisa Ravela, Aleksandra Borodina, Sergeja Tanjejeva, Aleksandra Glazunova i Enrikea Soroa.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Putovanje. Prvi sam tog jutra stigao u hotel. Nekoliko minuta kasnije i članovi ekspedicije okupili su se ispred ulaza. Među njima je bio i Donald Hardy, koji se postarao da prenese moj prtljag. Nismo se dugo zadržavali i ubrzo smo se ukrcali u poseban autobus namijenjen ekspediciji, koji je odmah krenuo van grada. Oko 6 ujutru krenuli smo na zapad. Napolju je bila magla i izgledalo je kao da autobus plovi među oblacima. Putovali smo satima. Negde oko 4 popodne ukazao se visoki planinski venac što se pruža na zapadu. 15 minuta kasnije iz te zbijene planinske mase izronio je vrh veličanstvene planine Amdžar. Ugledao sam i mauzolej pravednog Sidija Međduba sa svojom spljoštenom zelenom kupolom. Zaseok je ležao na prostranoj ravnici između planinskog venca na istoku i dolinom reke Hur na zapadu. Ta rečna dolina predstavljala je prirodnu granicu između dva zaseoka, Sidi Međduba i Sidi Haraka. Drugi zaseok nalazio se s one strane granice, a grob Sidi Haraka uzdizao se na vrhu planine Tahragt, bliznakinje Amdžara. Predveče smo najzad stigli u selo. Jedan teretni voz je baš prolazio pored reke, zaustavio se ispred kasarne i ispustio prodoran pisak, što me je podsjetilo na moj dečiji pokušaj da ga sustignem kada sam imao 10 godina. Jata afričkih droplji letela su na nebu u pravilnoj trougaonoj formaciji, pristižući jedna za drugim sa istoka i kretala se ka jugu, ka velikom jezeru Hur, gde bi sletele na obode šume. Radni kamp bio je postavljen i pre našeg dolaska. Izgleda da je dosta toga urađeno i u našem odsustvu. Šatori su bili podignuti, a postavljene su i montažne kućice srednje veličine, koje su očigledno služile kao radni prostor ili kancelarije rukovodilaca ekspedicije. Kamp se nalazio na obronku veličanstvenog Amdžara i gledao na visoravan što se prostire daleko ka zapadu, koje izgleda bila pogodno mesto za taj zakopani grad. A Sidi Međdub nalazio se otprilike 5 km odatle. Osoba zadužena za organizaciju poslova u ekspediciji povela nas je do naših šatora. Donald Hardy je tražio da delimo šator, te sam tamo ostavio svoj prtljag i potom se uputio ka prostoru opremljenom kao kantina. Popio sam vrelu kafu da se okrepim od puta i otišao do iskopine da bacim pogled na teren. Radovi na arheološkom iskopavanju nisu mnogo odmakli. Iz načina na koji se ono vršilo bilo je jasno da se rukovodilac ekspedicije oslanja na počela arheološke stratigrafije, metode koju je izumeo Thomas Jefferson, treći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ona dopušta upoznavanje različitih slojeva, gde svaki sloj pripada razdoblju što prethodi sloju iznad njega, pošto je ono što se nalazi dublje starije od onoga što leži iznad njega. Neki profili na lokalitetu su već bili iskopani, ali još nisu dosegli ni metar dubine. Posle toga sam se vratio u šator. Raspakovao sam se, presvukao i iskoristio priliku dok je Hardy odsutan da odem i obiđem svoj zaseok. Morao sam da pronađem neko prevozno sredstvo i otišao sam kod vozača terenskog vozila ekspedicije, čoveka po imenu Ngozi Animalo, poreklom iz Nigerije. U kampu sam čuo da je u svojoj zemlji bio iscelitelj, odnosno travar, Dibija, kako se to u njegovoj domovini zove. Poticao je iz jednog od plemena Igbo s juga Nigerije. O tom vozaču su kružile mnoge priče i legende. Bio je čutljiv čovek, govorio je samo kad mu se neko obrati. Upitao sam ga na engleskom za neke trave za jačanje. Otkrio je zube prekrivene žutim naslagama i progovorio na jeziku koji nisam razumeo. Pretpostavio sam da je Igbo. Na licu mu se pojavio vragolast osmeh. Iz onoga što sam uspeo da shvatim, rešio je da mi proda travu koju sve njegove mušterije u kampu najviše vole. Nestao je u svom šatoru i vratio se s providnom kesicom u kojoj je bila ta trava. Pogledao me ispod oka i zakikotao se. Na kraju je progovorio na lošem engleskom i savjetovao me je da je dobro i dugo žvaćem. U šali je dodao da ta biljka pomaže samo crncima, a ja sam ukazao da sam Afrikanac kao i on, iako mi je koža bela. Animalo se nasmejao i izvratio da sam belac bez obzira na sve. Dao sam mu duplo više novca, a pre nego što ga je prošla prvobitna radost, zamolio sam ga da mi pozajmi džip da se kratko provozam po okolini. Bez oklevanja mi je predao ključeve džipa. Krenuo sam džipom i prešao kameniti put do mog rodnog mesta, Sidi Međduba. Izdaleka je delovalo da se zaseok nije mnogo promenio. Njegove smeđe zidine još su čvrsto stajale. Zbijene kuće ravnih krovova zatvorenog tipa s jedva primetnim prozorima okrenutim ka krivudavim uskim uličicama kojima mogu da prođu samo ljudi i pokoja životinja. Prošao sam glavnim trgom, trgom palmi. Zapahnuo me je vonj pijačnih otpadaka. Skrenuo sam zatim prema naselju Bojadžija i Zanatlija, koji su većinom bili bogati Jevreji i Mozabiti, čuveni po trgovačkom umeću. Među zgradama se ukazao minaret sa zvezdom i polumesecom na vrhu, čiju je lepotu ružio sivi zvučnik zakačen za njegov zid. Kuća mog oca nalazila se na krajnjem istoku ovog sela, gde su zgrade krenule da se urušavaju i propadaju jer su se nalazile na klizištu. Parkirao sam džip ispred kuće koja je delovala potpuno napušteno. Velika površina kamenog zida oko nje se urušila, a na preostalom delu iznikle su neke bodljikave biljke. Kroz taj otvor na urušenom zidu videlo se dvorište u sredini koje je sada bilo opustelo, bez vinove loze što se nekada uspinjala uz zidove i pravila hladovinu. Uputio sam se ka kapiji, bila je zaključana. Nije mi preostalo ništa drugo nego da uđem preko urušenog dela zida. Popeo sam se na njega i tom prilikom pantalone su mi se pocepale na kolenu. Ogrebao sam se po zglobu i stomakom zakačio hrapavu površinu zida dok se na kraju nisam obreo u dvorištu. Otresao sam prašinu sa sebe i bacio brz pogled okolo. Bunar je stajao tačno naspram ulaznih vrata. Ne pamtim da ga je otac ikada koristio. Stalno nam je govorio da je presušio dok je voda u bunarima naših komšija i dalje bila dostupna već na 10 metara dubine. Elem, zaobišao sam bunar i ušao u unutrašnje dvorište. Bio je to zatvoren prostor oko kojeg su bile poređane kuhinja i sobe, očeva i dve za moju polubraću. Moja soba nalazila se skroz levo. Do nje je bila još jedna odavno zatvorena. Mislim da je bila majčina pre nego što nas je napustila. Otišao sam do svoje sobe koju sam nekad delio sa svojim jedinim rođenim bratom. Stavio sam ruku na kvaku, okrenuo zasun i čuo kako je glasno škljocnuo. Okrenuo sam se i pogledao oko sebe. Učinilo mi se da ima nekoga u kući. Gurnuo sam vrata i zastao na pragu posmatrajući kako tama postepeno nestaje. Sve je bilo na svom mestu. Pokrivači i prostirke nagomilane u levom uglu, s desne strane stočić od stare hrastovine sa staklenom površinom. Ispod stakla videle su se rečne školjke koje je brat skupljao dok je bio mali. Pored je stajao mali globus. Na sredini zida visila je slika deteta u belom ogrtaču. Mislim da sam na njoj ja, neposredno pre obreda sunećenja. Stajao sam nasred sobe kad sam začuo neku buku. Nebo je već poprimilo tamno-plavu boju i zvezde su počele da izlaze. Okrenuo sam se i pokušao da pronađem izvor tog zvuka. Pitao sam se ima li još nekoga u kući. Krv mi se sledila u žilama kad sam ugledao nečiju senku kako ide kroz dvorište prema bunaru. Zatvorio sam vrata za sobom i krenuo za njim. Stajao je kod bunara i nagnut pevušio u brzom ritmu i dubokim glasom. Sabrao sam se, progutao pljuvačku i upitao: "Ko si ti i šta radiš ovde?" Ostao je nagnut nad otvorom bunara, obraćajući se nečem nevidljivom. Tu sam se malo ohrabrio i prišao bliže da bih uspeo da ga jasno vidim. Pod svetlošću zvezda ugledao sam njegov beli turban i ogrtač od grube kamilje vune. Nešto je žvakao. Osetio sam kako mi hladne graške znoja klize niz čelo. Ovoga puta sam preplašen odreknuo: "Ko ste vi? Šta radite ovde, gospodine? Vama se obraćam." Okrenuo se prema meni s čudesnom lakoćom i prvi put smo se suočili. Bio je sav izboran, ali nisam uspeo da mu jasno sagledam crte lica, jer je odjednom potrčao kao prestrašena životinja. Pokušao sam da ga sustignem i obišao bunar, ali sam tamo zatekao samo neku crnu mačku koja je podizala rep u vis. Počeo sam da sumnjam u to što sam video, jer je ispario bez traga. Pao mi je na pamet ruševni zid, sigurno je tuda izašao. Pregledao sam i tamo, ali sve je bilo potpuno pusto i obavijeno tišinom i mrakom. Vratio sam se do automobila pitajući se da li sam zaista to video. I pre nego što sam napustio kuću, ugledao sam svetlost sijalice kroz prozor susedne kuće. Pripadala je jednoj Jevrejki. Na trenutak sam video senku kako se pomera na prozoru. Ostao sam tako i nepomično posmatrao njene pokrete, sve dok se svetlo nije ugasilo i senka nestala. Imao sam osjećaj da me neke oči prate sa svih strana. Ušao sam u džip i vratio se u kamp. Ispod ruševina. Ostatak noći proveo sam u šatoru uz Donalda Hardija i njegovo hrkanje koje bi počelo kao zviždanje, a završavalo se kao zvuk pokvarenog traktora. Pribegao sam flaši Lagmija. Ovdje svi vole Lagmi zbog pristupačne cene i zato što se kupuje javno kao halal piće, a pije se krišom kao haram. Kad sam podigao treću čašu do usana, zatvorio sam oči i prizvao njegov ukus u mašti, uživajući u njegovom mirisu. Otpio sam dva manja gutljaja, a onda i treći veći, sve dok nisam dovršio čašu. Dosipao sam iz boce do posljednje kapi. Na drugom kraju šatora Hardi je ležao na leđima s levom rukom ispod gaća, opušteno dodirujući prepone i onu stvar. Usta su mu bila širom otvorena, a njegovo hrkanje je počelo da mi ide na živce. Munuo sam ga nogom da ga probudim, on se mirno okrenuo na drugu stranu i nastavio da hrče drugim ritmom. Pljuvačka što mu je curila iz ugla usana napravila je mokru sivu mrlju na belom jastuku. Začuo sam čudan zvuk. U prvi mah sam pomislio da je to od omamljujućeg dejstva Lagmija, ali zvuk se ponovio i tu sam se uverio da je Donald prdnuo unutar šatora. Vazduh je postao težak, a ja na nesreću imam nos koji registruje svaki miris. Ponovo sam ga munuo nogom, ovaj put u butinu, no samo se promeškoljio. Onda sam ustao, sipao malo vode u dlan, prišao mu i poprskao ga po licu. Odmah je širom otvorio oči i pridigao se prema meni. Primetio sam da na levoj strani lice ima duboke crvene brazde od jastuka. Vreme je. Zemnu je otro pljuvačku s obraza i protrljao zakrvavljene oči. Koliko je sati? Sat je pokazivao da je 5:50, ali sam mu rekao da je 6:15 jer je kao stari motor, treba mu vremena da se pokrene. Obukli smo se, izašli na plato i krenuli ka kantini. Hardi je doručkovao na tenane, a ja sam se zadovoljio vrućom kafom. Primetio sam kako onaj animal uznemireno ide naokolo i traži nekog među radnicima i tehničarima. Usta su mu bila otvorena, koraci dugi i brzi. Pre nego što sam skrenuo pogled, oči su nam se susrele i ukopao se na mestu. Tada sam shvatio da se nešto loše dogodilo. Nisam želeo da Hardi sazna išta što bi mu pokvarilo raspoloženje, te sam mu rekao da idem da se olakšam. Otišao sam do Nigerica, čije je lice drhtalo, a donja usna bila spuštena dok mi je govorio nešto na jeziku koji nisam razumeo. Mislim da je kleo i psovao na tom prokletom igbu. Kad se malo smirio, počeo je da govori na iskvarenom engleskom. Šta si uradio sa autom? Nisam shvatao na šta cilja. Ne sjećam se da je išta bilo sa kolima. Kazao sam mu da sam išao u kratku posetu i da sam se vratio malo posle ponoći, bez ikakvog udesa. Ponovo je krenuo da govori brzo, ovog puta na igbu, ubacujući neke nerazumljive engleske reči. Počeo je da hoda, a ja sam pošao za njim dok nismo stigli do parkinga u hladu drveća eukaliptusa. Gume i donji deo karoserije bili su prekriveni blatom. Jedan far bio je razbijen, a prednji branik izmešten iz ležišta. Bio sam zatečen stanjem u kojem je vozilo bilo. Odvezao sam se iz očeve kuće bez ikakvih oštećenja i bezbedno se vratio u kamp. Kako se onda sve to dogodilo? Mahnuo je rukom u vazduhu i potom pokazao na kola. Bio je namrgođen, a pogled mu je ljutito sevao. Jesi li bio pod gasom? Iznenađeno sam podigao obrve i rekao da nisam. Nisam pio ni pre, ni tokom vožnje. Ponovo me pitao šta je bilo s kolima. Imao sam utisak da mu mršavo telo poskakuje sa svakom rečenicom koju izgovori. Oduvek bih osjetio kako mi glava proključaje i uši se zažare kad god bi me neko optužio za nešto što nisam zgrešio. Iznova sam ga uveravao da sam samo otišao u kratku posetu u zaseok i da sam vratio kola u istom stanju. Pošto sam bio viši od njega, preko njegovih pleća primetio sam i ozbiljno oštećenje na prednjem delu kola, kao da je došlo do snažnog sudara. Ma kvuna gnjido jedna, kola su bila kod tebe celcate noći, izgleda da si udario u nešto, a nećeš da priznaš. Podigao sam dlan do svog znojnog čela i otro ga vrhovima prstiju. Nastavio sam da pritiskam čelo, ne sklanjajući pogled sa kola. Čekao sam te do jedan ujutru kad sam zaspao, kad sam se probudio, zatekao sam ih u ovom stanju. Drhtao je od besa i prestao da govori na svom iskvarenom engleskom, već je kroz zube samo ponavljao tu reč, nvakvuna. Molio sam ga da se smiri, ali je nastavio. Šta da kažem svom šefu kad ih vidi u ovom stanju? Sigurno ću biti ukoren, skinuće mi od plate, a možda će zbog tebe i da me otpuste. Uzalud sam pokušavao da ga ubedim u istinu. Nije bio spreman da mi poveruje. Počeo je da preti kako će prijaviti šefu ekspedicije da sam ukrao kola i odvezao ih negde bez dozvole. Muzgao sam o tome i pomislio na Donalda Hardija i to kako je govorio o meni sve najbolje. Koliko tražiš? Na trenutak je razrogačio oči. U njima sam video kratak blesak koji je brzo iščezao. Stani malo, jesi li podmitio vozača? Upitao je oficir podižući obrve. Mogli su da ga otpuste. Uz to da me je prijavio, sav bi teret pao na Donalda Hardija, a toga sam se najviše plašio. Oficir je tu otvorio fasciklu na kojoj je na francuskom pisalo poverljivo. Liznuo je kažiprst i počeo da prelistava papire, izvukao jedan i počeo da čita ozbiljnim tonom. Zaustio sam da nešto kažem, ali me pokretom ruke prekinuo i rekao: u izveštaju piše da si provalio u porodičnu kuću koristeći isto to terensko vozilo koje si sad pomenuo. Neki svedoci su te kasnije videli kako ideš ka groblju. Šta si tamo radio? Na te njegove reči sve je stalo u prostoriji. Pretvorio sam se uvo. Osećao sam kako sve bubnji oko mene, a jedini uzrok tog zvuka bile su vene koje su mi pulsirale u slepočnicama. Možete da proverite sami, da pitate komšije. Sigurno su me videli kad sam odlazio ka kampu. Oficir se okrenuo ka Džu i onda opet začkiljio. Dž je i dalje ćutao i samo sve pratio. Oficir je tad tražio da nastavim. Pokušao sam da kupim ćutanje vozača za određenu sumu. Kad sam ga pitao koliko traži, podbočio se i zakoluta očima prema nebu, pošto je pažljivo pregledao karoseriju vozila. Materijalna šteta uz ukor i mogućnost da budem otpušten, ukupno će te to koštati $1000 sa uračunatim sporednim troškovima. Naravno, nisam imao toliki iznos, nisam ja mašina za pravljenje para. Zamolio sam ga da mi da malo vremena. Posle toga sam se pridružio Donaldu Hardiju u restoranu. Zatekao sam ga kako završava doručak i sprema se da krene ka iskopini. Po prvi put od dolaska osetio sam kako se u mene uvlači strah. Zajedno smo krenuli ka iskopini, a ja sam buljio u svoje noge koje su se sve brže kretale. U tom trenutku Donald Hardy me je iznenada upitao zašto sam zakasnio. Kazao sam mu da sam dao nigerijskom vozaču nekoliko saveta u vezi sa putevima, kuda treba da ide, a šta da izbegava. Onda mi je postavio novo pitanje, ovog puta o naoružanim islamističkim grupama, ali sam ga ja uveravao da je bezbedno, naročito jer je s nama žandarmerija, a blizu je i kasarna preko puta lokaliteta. Nisam video potrebu da širim paniku po kampu, iako sam znao šta se ovde već godinama dešava. Situacija je postala vrlo složena. Niko više nije mogao da razlikuje naoružane islamističke grupe što se kriju po brdima i šumama od državne vojske što se skriva iza svojih zidova i kasarni. Jedini koji se ni sa kim ne mogu pomešati jesu nevini. Broj žrtava raste iz dana u dan. Raseljavanje se nastavlja, ljudi masovno napuštaju sela i odlaze ka drugoj strani granice, prema Sidi Haraku, ostavljajući sve iza sebe. Pre 3 godine prelaz Hatšun je zatvoren iz bezbednosnih razloga, kao što vam je poznato, a to je bio jedini bezbedan put za prelazak na drugu stranu. Tako je Hatšun postao zabranjen za one koji žele da pređu na drugu obalu reke. Ipak uvek ima rešenja iz nužde, postoje skriveni prelazi pozadi, mislim na jugozapad kroz šumu, ali nisu podesni kao Hatšun jer je asfaltiran, siguran i nema mina. Ljudi moraju prvo da prođu kroz Zekur, tu gustu šumu, a posle probijanja kroz šikaru i preko nepristupačnih terena treba preći 2 trošna mosta i onda se nađeš oči u oči s minama. Nema porodice u oba sela gde niko nije stradao od eksplozije mine. Život je ovde jeftin. Neke prekolju kao stoku, drugi ostanu bez nogu, a ko ovde ostane čitav ili se prepusti očaju ili se sprema da ode za sva vremena.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
4: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete soundtrack Michaela Jezerskog za film Opasne životinje. Michael Jezerski je australijski nagrađivani kompozitor i muzički umetnik, čiji opus obuhvata domen filma, televizije te sopstvena izdanja, kao klasično obrazovani autor iz klase Petera Skaltorpa i Rosa Edwardsa. Premda je pisao muziku za različite žanrove, čini se da su horor i atmosfera iščekivanja

polja koje mu najviše odgovaraju. Večeras ćemo se upoznati sa ostvarenjem za film Opasne životinje Shona Berna iz 2025. godine. Ovaj horror thriller o preživljavanju prati serijskog ubicu Takera koji na svoj ribarski brodić dovodi žrtve, odvozi ih na pučinu i tamo ubija, spuštajući ih sajlama u vodu i snimajući dok ih napadaju i proždiru ajkule. Buntovna surferka Zephyr postaće njegova meta i nakon što bude oteta moraće da pronađe način da pobegne pre nego što bude žrtvovana. Tako kreće bespoštedna igra života i smrti i trka sa vremenom u nemilosrdnim morskim dubinama, postavljajući pitanje ko je zapravo opasna životinja. Soundtrack Michaela Jezerskog je opsežan i traje više od sat vremena. On ne izneverava žanrovske postulate, odnosno sasvim je jasno da se radi o horror filmu velike tenzije. Međutim, raznovrsnost sa kojom on oblikuje numere jeste najveći kvalitet ovog soundtracka. Umesto jednostavno realizovanih sinti efekata, Jezerski piše orkestarske akcente, poigrava se dinamikom u širokom luku kao jednim od elemenata izgradnje tenzije. Potom, njegovo kompozitorsko obrazovanje jasno je ispoljeno kvalitetom orkestracije i suptilnim, a efektnim kontrastima između različitih orkestarskih grupa. Možda je sama primjena ovih numera u filmu pomalo klišeizirana i nametljiva, ali slušanje ovih kompozicija van platna još i više govori o njegovim pravim karakteristikama. Možda je ponekad grubo sučeljavanje orkestarskog zvuka sa robusnim elektronskim efektima, no u kontekstu filma takvi efekti verovatno imaju svoje mesto. U narednim minutima slušat ćete muziku Michaela Jezerskog za film Opasne životinje Shona Berna.

Čuli ste gudački kvintet u G-duru, opus 14, broj 1, Sergeja Tanjeva, u izvođenju kvarteta Gringolc. Sudelovao je violončelista Kristijan Poltera. Naredne minute emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda ispunit će klavirski ciklus Parafraze Aleksandra Borodina, koji je ovaj ruski kompozitor pisao inspirisan delima Lista, Ljadova, Rimsko-Korsakova i Kjuija. Sviraju Marko Rapeti i Daniela De Santis.